Toekom, want ek het jou lief en jy het vir my.

soirée.

0: man met.
1: Bokko, ons sal julle nooit vergeet.
0: Kas jou man met.
1: Ons wil weer jive, soos in 95.
0: Kas jou man met.
1: Doe dit vir die groen en goud, Bokko.
0: Kas jou man met.
1: We love you, Bokko.
0: Kas jou man met.
1: In die handen van Bobby Skunstad, hy is op die kwartlijn, hy wil vast wat in af op hun grond toe. Die bal vir hom los, wat opgedeel dier die hoes van de Westhuis, hy deur voor toe.
2: Cause you are mates.
3: Bobby, wijs maar jouw tong, jong.

arts killer coat. As die wêreld is sterrig, afsydig en koud, smeer die gordyne. Die kusyne en deur is nuidig. As almal ver is, vind jy jouself.

Goeiemôre, dis tyd vir ons oordenking. Daar sal die Here jou magtige beskermer wees. Hy sal soos 'n wye rivier wees. Jesaja 33 vers 21. Riviere produseer vrugbare grond. Dis wat God vir sy kerk doen. Saam met God het die kerk oorvloed. Is daar enige iets wat die kerk kan vra van die Here wat nie in oorvloed sal skenk nie? Hy beloof om in al ons behoeftes te voorsien. Smag jy nou die brood van die lewe? Dit val soos manna uit die lug. Dors jy na verfrissende strome? Die rots wat die water voortbring is reg voor jou. Daardie rots is Christus. As jy in die nood is, is dit jou eie skuld. Riviere dui op sekuriteit. In antieke tye was riviere 'n verweermiddel. Wat 'n verweer is die Here vir sy kerk. Satan kan probeer inval, maar hy kan nie oor God se breë riviere kom nie. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Dankie Here vir die voorreg om ons oë te kan oopmaak en asem te kan haal. Partykeer sien ons die goed mis, Here. En ons vra dat U ons sal help dat ons dit sal kan erken en sal kan geniet elke liewe dag van ons lewe. Ons vra dat U saam met ons sal wees hierdie naweek, 'n groot naweek vir Kobeg Half Port Elizabeth, Here. Die wêreld kyk na ons en ons vra dat U ons sal help dat ons beste voet voor sal sit. Ons vra al hierdie dinge om Jesus se naam. Amen.

0: Goeiemôre almal, dis Fanie de Villiers wat praat. Dit is Saterdagoggend wat julle na Marius en De Leon luister op Luister FM, hulle gesels sport, julle lekker luisterstasie. Onthou om in te skakel.
1: Hartelike goeiemôre hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Dis altyd lekker hierdie program se naam is Saterdag Ontbyt en Sport. En Marius en De Leon, saam met jou. Goeiemôre, De Leon.
2: Marius.
1: Gaan dit vanmôre?
2: Kan jy voel hoe bewe dit? Dit bewe hier buite.
1: Dit rippel hier buite.
2: Luister hierso. Hierdie dorp is besig om te vibreer. Ek weet nie of iemand die radio of die draadloosste hart aangesit het, wat alles vibreer.
1: Ja.
2: Jy luister hierso, dit is 'n ongelooflike vibe op die oomblik wat ons in Pie en Kobega ervaar. En lekker om by jou te wees.
1: Ja.
2: Hier is ons nou... Ons het redelike besige week agter die rug.
1: Ja, kyk, ek en hy was saam bietjie aan die Kaap. Ons het 'n bietjie gewerk en nou is ons terug en nou gaan ons hard werk want die Springbok. Wat is die regte woord? Springbok fever wat ons gegryp het hierso. Yeah. En jy kan natuurlik met ons saamgesels en ek sien 'n klompie van julle het al 082 333367, dit gaan bewe vanoggend.
2: Bok Saterdag, papie.
1: Is Bok Saterdag, nie net dit nie. Ons bring vir jou vandag die organiseerders van die Akademie Week. Die Bergsig manne, hulle kom bietjie in. Kan nie wag nie. Teresa Prins en haar wenspan van Pearson, ja. Se netbal. Hulle kom ook in.
2: Ongelooflike span.
1: Koena. Kom in.
2: Koena, yes. Denk ek is al van 3 uur af wakker.
1: Die enigste ou, en ons het hard probeer, wat nie inkom is Rassie. Rassie ongelukkig.
2: Denk, Rassie is so klein bietjie besig. Ek weet, hulle was baie besig gewees hierdie laatste
1: hierdie week. Ja, nee.
2: Baie PRO werk gedoen, as ek het so kan noem. En, ja,
1: baie goeie beskrywings.
2: baie goeie ou stories wat ons al langs die kampvuur nog lekker lang vir mekaar gesels en vertel, maar... Wat 'n week, wat verby is ook.
1: Ja, kom ons kyk gou 'n bietjie terug op hierdie week. Bafana 1-1, nog steeds in die wêreldbeker. Hulle moet Suid-Korea klop om te vorder in die wêreldbeker. Ek dink dis definitief moontlik. Ek het Suid-Korea se wedstryd gekyk. Hulle is 'n bietjie frikkel daar agter, alhoewel Bafana ook op defense sukkel.
2: Weet jy, ek het soos is gedeeltelik geluister van een van die kommentators en hulle het gesê, I do not think they have any chance. To dink ek, they don't know what we know.
1: Ja, absoluut.
2: Ons het die manier, partykeer, ons het die manier om 'n ding terug te bring, dat ons vir die wêreld laat luister.
1: Ja, weet jy, ek dink, jy is 100% reg. Dan kom ons kyk bietjie terug na die UFC, 'n paar ongelooflike upsets. Wat is die regte woord? Skok uitslag.
2: Heeltemal teen die grein.
1: Ja, heeltemal teen die grein. Natuurlik die eerste geveg van die aand, Diego Lopez wen teen Steven Garcia met 'n KO in die tweede ronde. Dit was te verwagte volgens my. Bo Nickel het my baie verbaas. Hy is eintlik 'n All-American wrestler en wen met 'n teen Kyle Danhaus met 'n uitklop hou in die eerste ronde.
2: Ja.
1: Dan hierdie ene het ek gesien kom, Michael Chandler, ongelukkig op 40 knockout.
2: Hy's klein bietjie oud.
1: So Mauricio Raffi het hom ook uitgeslaan in die eerste ronde. Ongelukkig. Jy wil nie daai manne sien oud word nie. Maar hulle is al 40. En ja. Dan natuurlik Josh Hockett slaan Derrick Lewis uit in die tweede ronde. Josh Hockett, ookie wat Amerikaanse voetbal gespeel het, toe besluit het om MMA uit te doen, nadat hy 'n baie ernstige kniebesering opgedoen het. Probeer te uitgesproke wees.
2: Yes.
1: Ongelukkig, iets oor Michelle Obama gesê, het lyk my, hulle gaan hom laat loop.
2: Ja.
1: En dis sy eie skuld.
2: Weet jy hoekom 'n mens daar gaan draai nie?
1: Ja, jy kan altyd dink wat jy wil, maar jy kan nie altyd sê wat jy wil.
2: Nee, dis
1: dan Sugar Sean O'Malley natuurlik met die pink hare weer, het vir Alaman Zahabi uitgeslaan in die tweede ronde. Baie goeie vertoning deur hom. Ek het nie gedink hy het dit nie, maar hy het my verkeerd bewys. Dan Cyril Gane natuurlik klop Alex Pereira. En 'n bietjie kontroversie oor die ene ook 'n uitklop hou in die tweede ronde. 'N bietjie kontroversie vir die houe agter die kop, maar
2: dis
1: nou maar een van daai dinge.
2: Maar jy kon daai houe voel.
1: Ja, absoluut.
2: Marius, ek het dus asof die TV-skerm so beweeg het as hulle met mekaar uitklop.
1: En dan natuurlik die upset van die jaar. Ilia Teporia verloor met 'n uitklop hou in die vierde ronde nadat dit gestop is deur die corner, die hoek.
2: Die hoek self, ja.
1: In die vierde ronde, Justin Gaethje, 37 jaar oud.
2: Weer eens.
1: As ek hy is, dan sê ek tot ziens nou. En jy loop weg op die kruin van jou lewe.
2: Hoor jy, en wat 'n geveg. Marius, ek kon daai houe, ek weet die vorige Pereira, jy kon daai houe voel, maar hierdie houe het gereen en hulle het hard gereen.
1: Ja, twee al beentjies in sy... Al twee die wangbene is gebreek, die neus is gebreek, net iets anderste.
2: Heeltemal iets anders.
1: Justin Gaethje kom amper van nêrens af hier. En klop 'n onoorwonne man wat nog nooit in sy lewe verloor het. En het was hy net geklop hier.
2: Oortuig.
1: Hy het vir hom oor aangesit.
2: Luister, sy story is 'n voelgoed story. Jy weet, kom wel van jongs af, van die jong ouderdom af. Hy het natuurlik wat hy met stoei betrokke was.
1: Hy was ook 'n All-American wrestler.
2: Precies. En heeltemal gesinsman. Jy gesien, as hy, toe hy oor hy draad heining spring, reg het na sy familie en sy ouers toe.
1: Ja, sy ouers. Soos
2: is 'n lekker story om daarna te kyk en te sien. He.
1: Moet sê, ek het dit bitter geniet. Ek was geskok met die uitslaag, want dit was precies wat ek nie gedink het.
2: Ek het gewonder toe ek aan kyk, ek wonder wat gaan daai van die wald, van die wald huis aan.
1: Ek het al gesit en ek was doodstil. Sê my vrou, kyk jy nog of slaap jy? Toe sê ek, nee, ek kan net nie glo wat ek sien nie, maar dis hoe dit is, dis waar oor sport gaan. Baie welkom en baie dankie dat jy ons gekies het om in te skakel. 17 minute oor 6. Ons gaan jou besig hou vandag. Ek sien dis nog van julle wat saamgesels.
2: Praat met
1: 082-333-667. Sê vir ons bietjie, voel julle die bokgees hier in Kibega, Nelson Mandela Bay of Port Elizabeth, net soos wat jy wil. Tyd vir ons twee temaliekies.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Zuid-Afrikaan alle afdelings van die spel met 17.6.
1: Ja, dat was niet een, maar nou ja, dit is hoe dit is. Zo beskryf een man, een wedstrijd op die radio.
2: Ja.
1: Dit daar is omtrent iets anders. Daar was niet een, jy is 100% recht. Dan natuurlijk het ons koon vergeet om veel te sê, ons in ons terugblik, praat ons oor die Springbok, die Suid-Afrikaanse cricket vrouwe.
2: Ja.
1: En hulle daarom die waardeer die drif getrek, ek moet sê dat nie hulle beste wedstrijd die, maar hulle bly wen.
2: Ja, dis dit is asof ons halve, wat sê hulle, ons dra ons laste op ons meeste en ons hardste.
1: Ja.
2: Want as een span, lyk het vir my, en ek weet nie of dit nou maar net die cricket is, of dit die cliché is nie, maar joh, ons vecht daar maar baie hard om hierdie wedstrijde te wen.
1: Ja, kyk, ek moet sê, ek raak baie frustreerd partykeer, omdat ek weet, ons span is baie, baie beter as dit.
2: Ja.
1: Maar ons bly wen op die oomblik.
2: Ja.
1: En in die wereldbeker is dit waar het gaan. Al trek jy hulle deur hier reg op die einde, dit maak hier erg saakie. Dit is belangrik dat jy hom deur trek. En ek dink, dis hoe ons daarna moet kyk. As jy in die wereldbeker speel, is dit ruthless.
2: Dis ruthless. En die wedstrijd, ons vergeet beteken die T20 formaat. Ja. Marius is een vinnige en is kort. Met andere woorde, enig iets kan verkeerd gaan, die gelukfactor speel een groot rol. Ek weet dat Kappie het uitstekend gebul. En jy weet, toe kom Pakistan terug en jy weet, hulle kom toe half terug met een goeie sarsie van ek probeer net onthou wie die loopies aangeteken het, maar jy weet, toe is hulle weer terug in die game.
1: Ja.
2: Vir ons om toe nou op laaste te doen weer,
1: ja,
2: dankzij Nadine de Klerk, as ek het recht kon onthou, te kon neerkom.
1: Jy weet, ek hoor wat jy sê, vir my precies die selle, ek kyk haar na en ek raak een bietjie frustreerd, wat ek weet van ons spelers, is baie beter as wat hulle op die oomblik doen, maar Pakistan probeer ook een drukkoker proces aan te haf, om ons onder druk te sit. Beteken, vang hy druk ons.
2: Ja.
1: Of ons al van hou of nie, die belangrikste is om aan te hou wen. En ek glo dat dit is hoe hulle daarna kyk. Ek is natuurlijk verskriklik bevooroordeel teenoor Danai van die Kerk wat nog nie gespeel het.
2: Hulle moet daar jou.
1: Hulle sal al moet speel om hy middel kolforder te versterk.
2: En dis precies wat ek nou vir jou wou gesê het, Marius, is dat ons moet waak daar teen dat die mens iemand soos Laura Wolfhard gebruik as die uitblinker elke keer.
1: Ja, jy overuse haar.
2: Precies, so as iets gebeur, weet jy, jy moet, as iets moet gebeur met Laura Wolfhard, wat een uitstekende speler in haar eie reg is, ons allemaal weet het, maar jy moet kan staat maak op die rest van die span om diezelfde te kan produce.
1: Kan nie met jou meer saamstemmie. Kan nie met jou meer saamstemmie. Dit kan nie van een persoon afhang, einde van die story.
2: Yep.
1: Jy sal ervaring en een backstop moet hê, iewers.
2: En as hulle die balans gaan regkry, dan gaan jy sien hoe, dan, soos hulle sê, dan gaan die poppe dans.
1: Dan gaan die poppe dans, jy is 100% recht. Kom ons kyk een paar van julle boodskappe, baie dankie vir elkeen wat saamgesels. Goeiemorgen man, dankie vir julle opoffering op in hierdie ijsige weer. Dit word waardeer, ja, ek is wakker soos een akker. Ek kyk die sokker, wat het die bulle verkeerd gedoen, dat hulle verloor het. Ek denk die bulle was heeltemal van die park afgespeel. Leinster het begin soos wat ons nie wou gehad het nie. In een eindstrijd loop jy nie 22-0 achter en wen nie. Daai ding gebeur. Dit gebeur in Hollywood.
2: En ek het gisteravond vir 'n ou skoolvriend gesê, Jacques Nienaber, het ons nommers gehad.
1: Hy het ons attack dood gemaak. Smoor, einde van die story.
2: Suurstof weg, kan nie meer nie.
1: Kan nie asem kry nie. Hoe gaan jy asem kry? As die suurstofmasker. Nee, kyk, laat hulle vir ons verdedig het en in ons gezichte was, dit is precies soos wat hy dit wou gehad het. As die Ieren nou nog sê, dat hy weet nie wat hy doen nie, dan denk ek, hulle weet nie baie van rugby nie.
2: Nee.
1: Want hulle kan nou maar sê en doen wat hulle wil. Die verdedigingspatroon wat uitgewerk is, dit die Suid-Afrikaner, Jacques Nienaber, het die bulle ondergekry. so maklik.
2: Vlaag op vlaag op vlaag. Hy het ons gesmoor. Dit is soos om suurstof uit 'n ballon uit te gehaal. Daar was net niks gewees. Ons het geen teenvoeter gehad nie.
1: Ja, inteendeel, ons het nie geweet wat om te doen nie. Ja.
2: Natuurlik die op die sosiale netwerke die mense wat bietjie brom oor van die ouer spelers. Ja. Is dit nou tyd?
1: Kyk, daar is 'n paar manne wat ek dink na wat vanoggend gaan opstaan om te sê ek dink my tyd.
2: Dit is jou tyd.
1: Is verby. Dan sê maar chips, vrede en vreugde vir jou. Mag jou dag deur God se genade omsoom word. Goeiemôre.
2: Goeiemôre.
1: Tanielta sê môre Marius en De Leon, dankie vir die woord in die gebed Marius. Uiteindelik is ons op die dag wat die bokke hier op ons voorstoep kuier. Wat 'n voorreg. Ek wens hulle 'n geseënde tyd op en van die veld. De Leon, eers los die stormers ons en ongelukkig kon die bulle dit nie deurtrek nie. Marius, maar elkeen gee altyd sy beste. Kriket dames uitstaande vir my, dankie manne. Ek wil graag aan julle program aanbiedinge met die beste sportnuus. Veilige tuiskoms later, geniet julle naweek en julle week. Saam julle gesinne, bly warm, bly gesond. Christus groete uit Jeffreys Bay. En mag ek vra vir so lang Mary Ann? Natuurlik, ons gaan nou 'n bietjie hy Bravo 3 spel deurtrek. Dan sal ek hom insit. Hierso sê iemand vir ons, baie dankie vir die woord en die gebed. Dis Gert natuurlik. Gert, duisende dankies. En dis 'n plesier. Ons weet natuurlik nie anderste hoe om die program te begin.
2: 100%.
1: Dan sê Gert, dis Gert van der Merwe. Nou sê Gert, lou vir ons, ten minste kan die bulle spog. As die beste verloorspan uit die URC. Baie spanne het lankal op die pad na die eindstryd weggeraak. Sê hy met 'n klomp lag gesiggies. Elise, môre man, 'n geseënde naweek vir Here. En sy sê, dankie Here vir die voorreg om vanoggend weer te kon wakker word. Ja, ons stem saam, dit is hoe ons het ook sien. Môre, môre manne, dis Doopie hier.
2: Waar het Doopie?
1: Toe maak die bulle dit nie, nee Marius. Die krieke dames het goed gedoen. Ja, nee Doopie, ek stem. Ek dink net dat Leinster is baie beter as wat ons vir hulle krediet gee.
2: Absoluut.
1: En ek gaan nou weer sê wat ek in De Leon net ook gesê het. Of jy nou hou van Jacques Nienaber of nie. Hy was net te goed vir ons.
2: Hy was op die veld gewees, ek dink, op 'n stadium, maar dit was net, hy het net goed vermom, want wrag is.
1: Nee,
2: het is net oral waar daar moes deurgedring word.
1: Het hulle
2: ons absoluut gesmoor. Ek weet ons klink nou seker soos hulle sê, soos 'n stak rekord, maar regtig. Ons, ja, jy kan net nie anders sê, want sy vernufkunde, al die dinge deurgekom, jy kan duidelik sien.
1: Ek dink, hy het video's gevat van die laaste 3 wedstryde, gekyk waar die bulle die 3 gedruk het en het toegemaak. So maklik soos dit.
2: Maklik soos dit.
1: Goeiemôre manne, mooi en geseënde dag, dankie vir die awesome program, waardeer julle opreg, sê Erika. En dan sê hy al hoentjie in 'n springboktrui aangetrek.
2: Sy.
1: En gesê, mama se kind is reg vir die rugby vandag. Awesome, baie, baie, baie dankie vir daai. En die laaste een van vanoggend. Nee, Koffie het ook vir ons ingestuur, ek gaan nou haar lees. Môre Marius en De Leon, ek bly naby die stadion waar die bokke gaan speel. Soos ek in my bed nog sit met my venster oop, ruik ek net springbokke. Dan moet jy weet, ons gaan vandag 'n goeie wedstryd hê. Sterkte bokke, sê Irina vir ons. Koffie de Toy sê, môre, môre manne. Bokkoors loop hoog en met tong in die kies, daar gelukkig nie 'n blobel in hy bokspanne vandag, die lekker dag.
2: Hy koffie, hy was laag. Maar is nou moet ek nie weer eens gaan,
1: ek gaan nou maar niks sê
2: nie. Achter,
1: ek gaan nou maar niks sê nie, dis maar die beste. Tyd vir 'n nuwe liedjie. Angel en Grysman sê, they don't know what we know.
2: Luister 'n bietjie hierna.
1: Kom ons kyk en luister.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

E come Ozzy. Kiwi. Angosa. Anna.

0: Ek moet sê, ek lag as ek nou hierdie hoor.
1: Klik die klop stout gatte wat daar sit.
0: Wanneer kom, wanneer sal al die manne terug in ons dorp wees, na hierdie naweek?
1: Wel, ek dink hierdie naweek nie. Kyk hier, soos ek vir jou gister gesê het, of vanoggend gesê het, hier is soveel van ons old boys wat ek raak geloop het op die vliegtuig terug. Jean de Villiers was op die vliegtuig terug gister gewees. Van my Frimsby, ou manne, spesiaal die naweek terug op die dorp.
0: Ja.
1: Ek weet...
0: Ek wou nou hoekom.
1: Ja, gewoon rukkel mee.
0: Seker daar gebeur seker ietsie
1: met goud ding.
0: Ek wil nou net sê daar gebeur seker ietsie by ons stadion.
1: En soos julle kan hoor speel ons nou musiek laat die byle hou en alles te doen met wat vandag gaan gebeur hier so in Tubega en in Port Elizabeth. Dit gaan regtig waar. 12:00 natuurlik. 12:00 natuurlik is dit.
0: Ja, die ysaasman. Twee wedstryde op een. So jy kan nie nou meer klaar oor die kaartjiepryse nie alhoewel ek klaar daaroor maar okay. Ja, kom ons los het nou maar daar. En ons lees nog een paar van julle boodskappe, is duisende. Nou nie duisende nie, maar nou ja. Goeiemorgen, Marius, my ou goeie bierman. Om die draai, dankie vir een mooi gebed en so mooi liedjie. Ja, oom is plat op sy rug. Gister na een week van pijn en leiding en een groot

0: operasie. Is ek uit die Mercantile ontslaan. Ja, Monique, ek wil sê, ek sien jou baie man. En ja. Nou weet ek, nou net gezond word, gisteravond, lekker blauwel rugby gekyk, toe die Balasso Eina verloor het. Hulle kon maar verrachtig, hy tweede drie toegekeer. Maar die ref het seker een paar extra ponde by die ere gekry, waar die bulle van die vloer af laat vreet. Anyway, it is what it is. Let nou maar lekker en luister na die rest van julle program.
1: Alles sterk toe, oom.
0: Groete aan jou en De Leon. Mooi naweek van jou bierman. Om die draai, oom Nick. Ja, oom Nick. Ek hoop ook dat jy baie vinnig gezond sal word. En ja. Morgen, Marius. Viva die bokke. Lekker dag vir julle. Sê Niekie my ou maat vir ons. Yes, sê, langklaas van die man gehoor. Ek het gedink, hy wil nie meer met ons praat. Die man, nou, okay. Louis sê, morgen Marius en De Leon, vandag is die baie gras groen, lekker dag vir julle, sê Louis. Rian, yes sê, ek het net gedoog, die man is kwaad vir ons.
1: Ek wil net vraag waar is hy.
0: Ja, eers 6:30 vir ons.
1: Hey, slap laat vir ochtend, Rian.
0: Tjekke verslap, die kouwe, ons sien hom oor vandag.
2: Morgen Marius, morgen De Leon, ek is volgende bykie later, want is een bykie baie kouwer vir ochtend. En dit die hele man sê, dankie vir die gebed en die woord vir ochtend, word jy dit oprecht. En dan, ja, dit is baie hartseer, maar hoe gaan ons sê? Maak die bulle allemaal bokken, hè? En dan is dit, let's go, boys! Die sprong, die rechte springbokke speel vandag, en dan kan ons al die stomermanne wat nog gekies is vir die springbokke vandag, eindelijk wijs hoe gaan die bokke nou eindelijk speel vandag. So, De Leon, haas, hè, ons gaan vir ons span skreef vandag. Marius, jammer oor jou span, sommer, maar pas by sterk wees. Raak
0: bezig
2: vir
0: sissie.
2: Dear boys, lekker dag.
0: Ja. Lieve julle. Daar sê Rian, duizende dankies. Ek moet vir jou sê, jy kan nie so laat vir ons boodskap bestuur nie, want ons is graag gewarried as jy nie vir ons boodskap stuur nie.
1: Dan wil ons kyk waar is jou.
0: Dan wil ons weet waar jy is. So, ja, ons verstaan die kouwe, ons verstaan het. Maar ons noem het nou maar net. Louisa sê goeiemorgen julle twee, daar die inleidingssong, wat jy elke saterdagochtend so getrou speel. Dit voel nog, soos gister, wat ek en my familie om die radio een game geluister het. Jo, ou speakeries het so goed uitgesaai, hy het so prachtig geklink toe, hy siddy geskreet, so opgewonde. Hy was daar maar sy gewig in goud werd. Lekker sportdag.
1: En wat wie, ek krijg so'n hoendervleis as ek hier sit en dit is precies die gevoel wat ons wil skep en baie dankie vir hy. Vir hy
0: ja, Louisa, dit was een awesome boodskap. Dankie man. Hey, my maat Ellen, hy sê, morgen man, ek is wakker. Ek kan dit nie vat as die ander ondersteuners nou die bulle aanvat oor die verloor nie. Maar hulle was glad nie eers in 'n finaal nie. Onthou, Jock Nienaber is soos Rassie, hy ken die game en hulle het ons doodgespeel en ons foute uitgewys soos 'n kampioenskap span. Maar vir al die manne wat, wacht nou, vir al die ander mense, ons was in die finaal. Julle Stormers, Sharks, Lions, julle het ons verwens, groot groete van 'n groot blauwbul, go bokke. Sê Ellen Bosch, natuurlijk vir ons vroegste wat hy nog ooit opgestaan het.
1: Jok, sy haar pijn definitief hier vandag.
0: Nee, ek moet sê, dit
1: was
0: is altijd woorde, lekker. Nee? Baie ware woorde.
1: Die binnen finaal, en dit is waar het is.
0: Ja, ek stem, ek dink, ja, kom ons los het daar van nou, maar dis waar wat Ellen daar gesê het, ons moet allemaal saamstaan een bykie meer, dink ek. Dit is nou maar hoe dit is. En ja, kom ons kyk. Ek dink, dis tyd dat ons bykie muziek maak, en dan bring ek vir jou die 7:00 nuus. Gaan ek al 4 liedjies kan inpas? Kom ons kyk.
1: Druk hulle.
3: Luister FM.

0: In hierdie bulletin, die beplande arrestasie van misdaad intelligentiehoofde is afgelas weens nasionale veiligheidskwessies. 'N Buitelander sterf in 'n vermoedelik xenofobiese aanval in Pietermaritzburg en Leinster wou sy VRK titel met 'n oorheersende oorwinning oor die bulle. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt op die kop 7 uur. Die beplande inhegtenisneming van die hoof van misdaad intelligentie, Dumisani Khumalo, en die hoof van intelligentie ontleding, generaal-majoor Nzipho Madondo, is weens nasionale veiligheidskwessies afgelas. Die twee sou hulle self gister by die Brooklyn Polisiestasie in Pretoria oorgee op aanklagte van bedrog. Maar die proses is gestaak omdat Khumalo betrokke is by die monitering van die teen-immigrante betogings wat verband hou met die March and March beweging. Die woordvoerder van die ondersoek detektoraat teen korrupsie, Kaiser Kanyango, verduidelik.
1: IDEC has decided to suspend the execution.
0: Ja, ek verstaan nie lekker wat hier aangaan nie, maar ongelukkig, kom ons lees aan. Die KwaZulu-Natalse polisie het bevestig dat 'n 29-jarige buitelandse burger is gister dood in 'n vermoedelik xenofobiese aanvalle in die Jojika informele nedersetting in Pietermaritzburg. 'N Polisiewoordvoerder, kolonel Roberts, sê die groep het 'n slagoffer na bewering by Sable Flats Manor aangeval, maar die persoon het ontsnap en na die informele nedersetting gevlug.
1: Until the assignments of the two officers is completed. These officers were subsequently contacted to no longer hand themselves over prior to their arrival at the Brooklyn Police Station. Any unrelated information circulating about the arrest of the other officers apart from the two is false and should be treated as such.
0: Ja, ons sal seker daai ene nooit verstaan nie. Om terug te kom na die xenofobiese aanval, hy sê die slagoffer het in die rivier beland en is later op die rivierbodem gevind met baie ernstige kopbeserings. Die omstandighede wat tot die voorval gelei het, word tans ondersoek. AfriForum sê die Suid-Afrikaanse polisiedienste stilswye oor die stand van sy reserviste program wek ernstige kommer oor sy verbintenis tot misdaadbestryding. Die organisasie sê die SAPD versuim langer as 'n jaar om inligting beskikbaar te stel oor die werwing, opleiding en die werksaamhede van reserviste. Jacques Boerderdryk van AfriForum het gister die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachila, versoek om deursigtig te wees en die reserviste stelsel dringend te versterk.
2: Die reserviste program is nie 'n leksheid nie, dit is 'n noodsaaklike magsvermenigvuldiger. Die SAPD kan eenvoudig nie alleen die landse misdaadprobleme oplos nie. Gemeenskappe wil help, maar die polisie se topbestuur lyk eerder daarop ingestel om hierdie hulpbron te ignoreer.
0: Statistiek Suid-Afrika se kleinhandelverkope het met 1.3% in April gestyg, hoofsaaklik gedryf deur winste in die meubel en toestel en kleinhandelaars. Verkope het ook met 0.9% op 'n maand grondslag gestyg wat voorgesette herstel toon na afname in Februarie. Raquel Flores van Statistiek Suid-Afrika sê die 3 maande tot April was kleinhandelverkope 1.8% hoër vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar.
3: Retailers specializing in pharmaceuticals and medical goods and food and beverages also registered increases. Hardware, paint and glass recorded zero growth. Textiles and clothing was the only category that recorded a decline, with sales weakening by 0.7%.
0: Sri Lanka sukkel met die ergste uitbreking in jare van die muskietoordraagbare dengue-koors. Meer as 44,000 gevalle en 28 sterftes. Sedert Januarie aangeteken. 'N Amptenaar sê dit plaas openbare hospitale onder druk. Dengue meen is algemeen tydens Sri Lanka se monsoon seisoen, maar onbeheerste verstedeliking en skarewese se kloon Ditwa het die uitbreking van jaar vererger. Ja, glad nie goed nie. In rugby, Leinster het hulle 2026 verenigde rugby kampioenskapstitel behou met 'n oorheersende 36-7 oorwinning oor die Bulle op 'n volgepakte Croke Park Stadion in Dublin gisteraand. 'N Vroeë geelkaart vir die Bulle het die tuisman die geleentheid gegee om die wedstryd te oorheers toe hulle in die eerste helfte 22-0 danksy 3 deur Tommy O'Brien, Rico Ioane en Jack Conan. 'N 3D Roan Orke is nie toegelaat nie, weens sy vorentoe aangegaan en die Bulle se enigste punte het gekom van Kane Moody se 3 wat deur Andre Pollard verdoel is. Bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00. Ja, ek hoop jy is wakker. Ons is wakker. Kom ons hoop Bierman is ook wakker.
4: Bierman moet nou die honde loslaat.
0: Hy moet die honde loslaat vir ons is tyd. Vir ons wakker maak liedjie.

0: Ja dan het hulle dit Thunderstruck natuurlik.
1: Is ons nou wakker?
0: Ja, nou is ons wakker. Soos gewoonlik hierdie tyd van die oggend, het ons vergeet om, nie vergeet nie, maar ons het 'n nuwe insetsel, gaan oor die Wêreldbeker sokker.
1: Yes.
0: En hy klink so, in Afrikaans.
2: Hierdie sokker Wêreldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Die Verenigde State het al plek in die Wêreldbeker uitklopfases verseker met 'n wedstryd oor na 'n oortuigende 2-0 oorwinning oor Australië in Seattle en sluit by mede-gasheer Mexico aan in die volgende ronde. 'n Eie doel het die Amerikaners 'n vroeë voordeel gegee voordat Alex Freeman die voorsprong net voor rusttyd verdubbel het. Alhoewel die besoekers laat druk toegepas het, het die VSA vasgehou vir 'n skoon vel en kan hulle nou volgende week teen Turkye te staan kom, wetende dat al plek in die ronde van 32 reeds verseker is. Skotland het al hoop om die Wêreldbeker uitklopfases te haal lewend gehou ten spyte van 'n 1-0 nederlaag teen Marokko. Die Skotte het na slegs 70 sekondes agter geraak toe Ismail Saibari klinies afgerond het. Marokko kon nie al voorsprong vergroot nie, ten spyte van verdere geleenthede wat Skotland met 'n vegkans laat voor al beslissende laaste groepwedstryd teen Haiti. Matthias Kuna het 2 keer aangeteken met Vinicius Junior wat bygedraai het om Brasilië tot 'n 3-0 oorwinning oor Haiti te verseker. Daarna het Paraguay die voorhou teen Turkye geneem net 65 sekondes in die wedstryd deur 'n doel van Matthias Galaza wie ook kort daarna 'n geel kaart verdien het vir 'n slordige uitdaging. Die wedstryd was teen die tyd van hierdie verslag nog nie beslis nie en die telling steeds op 1-0 met die begin van die tweede helfte. Swede se afrigter Graham Potter glo Alexander Isak sal aanhou verbeter na mate die Wêreldbeker vorder. Swede pak nou Nederland in 'n belangrike groep F-botsing, terwyl die Skandinawiërs daaraan streef om voor te bou op hul indrukwekkende begin. Die wedstryd sal vanaand om 7:00 afskop. So lyk die res van die naweek se bepalings. Duitsland en die Ivoorkus sal vanaand om 10:00 mekaar die stryd aansê. Sondagoggend se kragmeting sal 2:00 in die vroeë oggendure afskop met Ecuador en Curaçao. Dan sal harde werk, dissipline en spanwerk die sleutel vir Tunesië wees en staar 'n moeilike ontmoeting teen Japan in die gesig wat môreoggend om 6:00 begin. Lamine Yamal sal steeds 'n impak van die bank af maak na hy erken dat dit te vroeg is vir hom om 'n volle 90 minute te speel voor Spanje se wedstryd teen Saudi-Arabië môre aand om 6:00. België sal Iran pak om 9:00. Om middernag is dit Uruguay en Kaap Verde teen mekaar gevolg deur Nieu-Seeland wat om 3:00 maandagoggend teen Egipte speel om die naweekse Wêreldbeker kragmetings af te sluit. En hier die sokker Wêreldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
0: Yes. Wat 'n uitstekende...
3: Dit gee 'n lieflike opsomming.
0: Absoluut. Kan nie met jou meer saamstem nie. Baie, baie lekker. Baie dankie aan Newscoop wat vir ons... En ja, Kim yes. van Newscoop wat dit ons weer gestuur het. Dit was uitstekend. Dit is natuurlijk die Wêreldbeker sokker wat aan die gang is op die oomblik. Ek sien Paraguay het toegewen 1-0.
3: Okay.
0: Teen Turkye, het nou, dit is die einde van die wedstryd ook. So, hulle het in die Lincoln Financial Stadium in Philadelphia, Pennsylvania, te mekaar gespeel.
3: Hoorie, Marius.
0: Die Amerikaners maak hierdie Wêreldbeker groot, hoor.
3: Ek sê nou vir jou, hierdie is besig om regtig waar in een baie aanloklike toernooi te verander, as ek daai nou die regte woord was. Maar ja, dit raak regtig interessant. Een paar benne wat deurgekom het of gelyk op uitslaa wat deurgekom het wat groot verskille kan maak.
0: Weet jy wat vir my baie nice is? Mexico se ondersteuners
3: ja.
0: En Kanada se ondersteuners. Manne wat nie Mexico is 'n groot sokkerland. Ja. Nie my verkeerd verstaan nie. Maar Kanada nie. En hulle het nog net voor volvelde gespeel.
3: Ja, ek moet vir jou sê, daai ons arme span, as ek dit nou een bietjie jammer te kon uitspreek, toe hulle teen Mexico uitdraf. Kyk, jy kon daai gevoel, en daai gevoel, soos hulle sê, die lig met die mes deursny, soos daai atmosfeer was. Ja. En dit is wat jy kry.
0: Hoe dit is, verstaan jy?
3: Dit is die thuisland.
0: Ja, weet jy, vir my, het was die hulle toe ons 2010 nie so gespeel het, die eerste wedstryd ook Mexico teen Suid-Afrika. 1-1 gelijk op geëindig. Moet vir jou sê, Simpiwe Chabalala, en ek is yes. baie blij, hulle het hom saamgevat as a kenner, Wêreldbeker toe. Dit was net iets anderste.
3: Heel te
0: Dit is, ja.
3: Hoor jy maar, daar is ons, ek weet, ons het lieflike boere muziek wat dan nog voor ons leem, maar ek moet net gauw een shout-out of twee gee. Dit is een van my groot vriende, wat ek al vir ewig in die dag ken, Andries Jonathan Fourie, alhoewel, of ons ken hem as Andries Fourie, oud-opie heel achter, Springbok, Sewes kaptein, en dit is sy verjaarsdag vandag.
0: Ja.
3: Baie geluk, my vriend. Jy mag daar nog vele meer wees. Ek hoop na gestrand, wat ons gesê het, sal het eers nog een jaar vat, voordat ons weer moet aangaan. En dan, groot verjaarsdag, opa Errol Hill, my skoonpa, baie lieve pa, geniet die dag, dis dat nog een groot dag, en as jy om saam met Andries moet geniet, dan weet ons, dit gaan nog een eventvolle affaire wees.
0: Ja, kyk, ek stem saam, Andries en die oom, ek hoop julle vir jou baie lekker groete hier van die atelier af, en mag daar nog baie wees, en mag hy val waar hy wil.
3: Kyk, hy is nog steeds vol energie, hy wil nie ophou nie, want hy moet die blokkamer oor die kop slaan. Jy weet,
0: ja, weet jy, dit is omtrent hoe dit is.
3: Hy wil altyd so.
0: Kwart oor op die kop. Ja, ga nie bykie kritiek vat vandag nie, manne. Ja, dit is hoe dit is. Dit is tyd vir boeremusiek. Gryp vir mama, gryp vir papa, die bierman, die biervrou, die hond, die kat, die mop, die besem. Dit maak nie rechtig saakie. Dit is tyd vir boeremusiek. MUZIEK

0: Ja, daar het jy dit, die boeremusiek groot vijf se pale toe. André Gerards, Tarkastad en Jesse, hoe koud moet die nou in Tarkastad?
1: Ja.
0: En oom Hans, se gimmerdans, natuurlijk Elf Wiegel. Maar vanoggend het ons een groot voorreg hierso.
1: Yes.
0: Ons het verlede week bietjie gepraat oor die Kruivenweek, of twee weke terug.
1: Twee weke terug.
0: En vandag praat ons oor die Akademieweek.
1: Net so lekker, net so lekker.
0: Goeiemorgen Leon, hoe gaan dit met jou?
2: Morgen manne, yes, like, wat so groot voorreg is dit vir my om vanoggend hier by julle te wees. Voor die tyd het ons net, ons praat nie eens oor iets anders, net rakwee.
1: Oor,
2: ons allemaal leef van eet Leon, ons rakwee.
1: Ek wil nou net vir jou sê, kyk, dis soos
0: dis
1: drie laaties in a toy shop, soos ek sê.
2: Ja.
1: Is dit rakwee, ons die, kan nie die vinnig in die ander story vertel nie, ja, dis great.
0: Ek moet vir jou vraag, ek het jou nou gevra, jy op die oomblik doen seker nie baie meer as reëlings tref nie.
2: Dit is, ek het nou dag vir 'n ander kollega gesê daar by die skool, ek gaan hom een keer doen hierdie en nie weer nie.
0: mense jy wat sê my, nou so, volgende jaar, is het weer
2: mense wat my sien skrik, want hulle sien just like jy het vandag grys geraak en blys geraak. Nee, dit is baie werk achter die skerms, die papierwerk maak jou natuurlijk dood, en dan natuurlijk het raak jy makkeliker nie. Want ons het die Elsen week in Oos-London, ek is nog voorsitter van dit of so, ek reel dit. Dan kom ons, dan sê ek hoof van keders vir die SA-span, dan kies ons die SA-span op haai week, dan kom ons terug na ons toe, so ek is nog betrokke met by hulle ook, want ek is deel van die SA-afdrukkingskorps, en JD is een van die manne wat daar nou weer die voorval gehad het om nou weer as africhter daar is, maar as ons nou weer haai week daar, dan sê ek akademieweek, as ek akademieweek klaar is, moet ek die manne uitjaag die vrijdag, dan kom die meisies, die Springboks, meisies A en B span daar na ons toe, en hulle wil oefen. Nee, is rof. En die OP wil volgende saterdag nog by ons speel op so.
1: Jy weet die braai wat ek en Marius daar by jou is nog moet hou, maar eers volgende wil ek het vir my materialiseer.
0: Ja, volgende, ja. Leon, groot voorreg, Leon. Sorry, Leon.
1: Nog geen probleem.
0: Een groot voorreg vir Bersig om die Akademieweek te kan aanbied. Ek weet, dis harde werk, maar julle ons doen sulke goeie werk daar. Maar dis 'n voorreg en 'n eer dat julle skool gekies is om so 'n groot week te kan aanbied.
2: Ja, maar is nie dit, dis die eerste ooit. Die eerste ander groterige toernooi wat daar gewas, was die Elsenweek in 2013 gewees. Ek dink 2012 was die Kruivenweek in die baai gewees, as ek kan reg onthou. Maar verder nog nooit. Dis die eerste keer ooit so iets wat uit en haag het. Dis baie goed vir uit en haag Kariga. Vir finansiële inspuiting vir die dorp. Die mense, ek glo nie besef hoe groot ons is, want ons is 20 spanne. Ek wil, uit en haag is volgeboek. Koshuise, gasthuise.
0: Ek wil jou nie die rede val, maar hoe akkommodeer jy 20 spanne op die kleine dorpie?
2: Nee, kyk, het kost beplanning. Glo my, dis hoekom ek grys geraak het. Want ooral wil allemaal wil bly, en as ons voorgeskrewe reels partijspanne, kan jy glo, wil jy saam met die ander man bly nie.
0: Ja.
2: Hulle weier, artsvijande, maar dit is soos ons rappie manne ons is.
1: Seker maar die dood wees as die tyd die story nou moet lees.
2: Ja, nee. Ja, kyk, ons huisves 6 spanne by ons by Bersig en dan by Daniel Pienaar het ons 10 spanne. Hulle het nog wel 3 kosesse en dan het ek 2 gegeef op brandwag wat ons ook daarom help. Daar hulle huisves die bulle en die pumas en dan het ek die grens en grensdistrikte na meer te geskuif, so hulle help ons daar.
1: So daar was een van my vraag gewees, maar jy het hom klaar geantwoord, so daar is 20 spanne wat in die week betrokke is. En ek weet nie waar om te begin nie, want soos jy sê, mens raak so opgewonde, maar om daai type van 'n pedigree te hê in 'n formaat wat ons skole rugby deesdae love. Ek bedoel, ons is regtig oor skole rugby, dat jy kan nie uitgepraat raak om hier. So, om dit te kan, huisves 20 spanne wat moet speel oor a tydperk, ek bedoel, ja, ek weet, jy moet baie werk in sit, maar jy kan seker nie wag vir dit om te gebeur.
2: Ja, nee, die voorbereiding is massief. Ons moes velde bietjie groter maak, pale skuif. Ons mediahuise moes opskerp wees, alles moes oorgebou geraak het, ons is druk besig, maar ons daarby Bersig het ons gedagtes van onderwysers, wat passievol is, hulle skroom nie om te help, ek en hy op en toe vraag, wie wil help asseblief, mense, toe draai ek vast en letterlijk die hele personeel van amper 60 steek aan op en sê, ons is eensam, so nee, hulle werk baie hard achter die skerms, help my daar in geweldig ding is, en natuurlijk borge wat ons aan boord gekry het, ek moet jy later daar oor praat as ek mag.
0: Natuurlijk. Ek dink kom ons vat gou 'n musiekbreek, almal skiep 'n bietjie asem en dan kom ons terug en gesels ons weer.

0: Jy wat nou luister, as jy lust het vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net Luister FM live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg Luister FM vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Ja, dan het jy dit wie gedink, Kan Moby, kan die Engelse.
1: Ja, ek wil nou net
0: Afrikaanse.
1: Lisa se klavier. Maar ek moet ook vir jou sê, op die noot van die TikTok, ons luisteraars moet toch gaan kyk, ek het vanoggend net so vinnige interview gehad met Bram Marius, na die Bulle se skok nederlaag. So, julle is welkom om te gaan kyk, daar die woord op te wees. En die Marius is, ek weet nie, sy gesiggie was nog nie so opgehelder as wat het nou is.
0: Ja, ek sê maar nie veel. Maar nou ja, dit is moes maar nou waar
1: hoe dit
0: is.
1: Ek nou in jou rede geval het daar.
0: O, ek sien nie so, die mannetjie het vir my een boodskapie gestuur om te sê, Leon staat hier buiten die deur. Leon, ons praat verder. Die relings is nou amper klaar, dis amper tyd. Vertel ons van die week, jy het vir ons gesê, daar gaan wat is die rechte woord nou? Daar gaan iets wees by die golfklub ook, dinsdag en die donderdag. Vertel vir ons bietjie verder en dan kan jy sommer bietjie gesels oor die borge.
2: Ja, dankie Maris. Ons het nou natuurlijk eers die Elsen week, wat nou volgende donderdag gaan rij ons. Ons is die verdedige kampioene, die OP, wat die afgelopen 2 jaar om gevat het, soos JD en Mot. Ek gaan die Mot sy rechte naam noem nie, want niemand ken van Mot.
0: Ek wil nou net sê, niemand kan weet wie dit is.
1: Ek denk jy jok.
2: So die man is aan stier daar, so ons het een groot taak daar om te verrig, en dan kies ons die SA span, en dan kom ons terug na die akademie week toe. Dit is baie groot, en natuurlijk, sonder hulp, is het onmoontlik. Ek moet dank aan ouwe Shuyf van Skoor. Ons het nie eens Paul covers gehad of iets van ons veld en iets, maar dadelijk ingesprong sê, man, moenie worry nie, ons cover alles vir julle. So ons is baie dankbaar om en aan Ralf en Odette wat die vervoer reel met hulle ocean to ocean vervoer by soosigheid wat hulle het. En dan natuurlijk Matthew Moore van Kelston wat vir ons 3 karre beskikbaar stel en ook prijse gee en hulle allemaal het in een gekom soos water, energies en gift packs vir die oukies as die man of the matches te gee. So ons gaan nie net klein nie, kyk ek sê ons, as ek gaan, dan gaan ek groot. Ek ken iets anders as groot gaan nie. Ek wil dit speciaal maak, ek wil die afsteek tegen enige iemand nie, maar ek wil hulle moet onthou dat dit een van die grootes was.
1: Wat vir my great is om te sien dat die ondersteuning wat het van borge af, vooral in moeilike tye soos wat ons homself in bevind. Ja. En om te hoor dat allemaal nou saam staan, elke borg bring iets naar die tafel toe. Kijk, en dan maak het soos jy sê, jy moet hom groot maak, go big, go go.
2: Ja.
1: Maar dit maak het so veel makkeliker dat jy mense het wat inkoop en na die bigger picture kyk, as ek het maar so kan doen.
2: Ja, beslis. Kyk, ons het al die capping ook nou dinsdag aan by ons. Die 23 zijn al die OP-spanne, meisies, seuns, allemaal waar by ons kry capping, so dit is ook een baie groot geleentheid, die hele aand story. En dit is nogal uniek, want ons ook, kyk, ons gaan netjes wees, ek gaan een paar foto's vir julle stuur, so dat julle miskien op jou blok kan sit, wat baie oulik is, en dan natuurlijk, ja, as ek net kan vraag, daar is een vraag wat PC ook gevraagd, ek maak verskoning vir hom, PC van Rooyen, van Sasra, en hy is die voorsitter van Sasra, en ook betrokken by ons, ja, hy het toch gevraag, want kyk, een ding nou maar financieel, mens praat hier eindelijk al oor, maar dit is toch relatief baie belangrik.
1: Absoluut.
2: SA Rugby gee nie cent vir ons nie, hulle gee nie cent vir LC nie, en ook nie cent vir Akademieweek nie. Die Akademieweek van die volle financiële las is op Hersenskool. Soos ons het budget opgestel, ons minimaal gaan om te realiseer. So ja, dit is een groot bekommernis achter die skerms. Soos tot nou toe het ek nog nie balle nie. Ek moet nog iewers nodig balle koop. maar ons sal 'n plan maak, want ek het gedink ek gaan geborg raak, maar ons kry niks. Ek moet sê die OP is ons goed gesind om ons kiet te gee, alles. Ons kry alles volle kiet van OP, ja. En natuurlijk Desrek betaal ons Elsense akkommodasie wat baie help. Andersens weet ek hoe nie, maar verder gaan ons maar die skool se koffers my hoof van my toesluit een of ander tyd.
1: Wel, ja, miskien moet ons met Johan Swal praat, of die rugbybal manne.
0: Ek wil nou net, dit self self gesê het, los daai bietjie by ons, miskien kry ons ietsie, ons weet nie. Maar Leon, baie baie voorspoed. Ja. Ek gaan self betrokke wees daar by die akademie week. Ek kan nie wag vir dit om te begin nie. Well done so far en ek weet dit gaan 'n groot sukses wees.
2: Ja. Ag nee, baie dankie. Ek moet sê ok, ja, en ek is opgewonde.
0: Ja.
2: Ons het 'n appeltjie te skil met die SA span, SAL se span. Ons het verlede jaar teen die Leopards die laaste wedstryd verloor en ons speel nou teen hulle die eerste een. So ek hoop dit gaan goed. Ek hoop dit gaan soos met die Bulls se game. Ek het dit gisteraand gekyk. O, nee, ek het later opgestaan en weggeloop.
0: Ek kon dit nie. Maar ek is seker as jy gewees.
1: Maar weer eens, ek weet vir jou sê Leon, daai entoesiasme van jou kant af, jy weet, jy kan dit sommer voel. En dit maak dit sommer lus, mens lus om dan betrokke te raak met hierdie week wat kom. Is baie wedstryde en is, maar weet jy, as jy mens luister na die manier hoe jy die dinge aangepak het, dis soos hulle sê, dis net 'n accolade van ons kant af. Ja. Om dankie te sê vir dit wat jy insit vir die rugby.
2: Ja, as ek mag net vra die mense van Kariga, raak betrokke. Kom kyk wat gaan aan. Kom ondersteun die wedstryde en ek glo dit gaan groot gaan, want dit is die grootste een ooit vir Kariga feitena. Daar het nog nooit so groot iets gebeur nie. Soos ek sê, finansiële inspuiting by al die besighede gaan massief wees. So, en is groot seens, hy manne is honger, hulle wil eet. Maar baie dankie manne, baie dankie vir die geleentheid en luisteraars, baie dankie vir julle ondersteuning wat ek weet gaan kom een van die dag. Baie, baie dankie.
0: Ja, ons moet sê, vir Leon baie duisende dankies, dis altyd lekker om te kan gesels oor iets wat in ons eie agterplaas gebeur. En glo my, as jy uitmis, is dit jou eie skuld, want almal weet dat die akademie week is by Bergsig.
2: Asai, baie dankie Marius en De Leon vir die geleentheid. Ons sien julle mekaar op hier op die veld.
0: Asai, kom ons luister 'n bietjie musiek. Ons gaan 'n paar foto's neem. Ons is nou terug.
3: Luister FM.

someone whose cup is filled with tears.

0: Ja, natuurlijk. Three Doors Down to Kryptonite. Bruce Miller's I Won't Give Up. En ik heb jou gezegd dat het gaan gebeuren. Ja, nee, die Bravos wordt weer vorige keer gegeven. Mijn song laatste, zoals altijd.
1: Zit nou daar in die hoek en sê gie duim dat we so die ding klaar kry.
0: Gedog, jy sou my eerste sit om te voel hoe voel een wen, sê Ellen Bosch vir my. Maar nou ja, dit is hoe dit is. In die atelier natuurlijk vanochtend het ons die netbal persone van
1: Pearson
0: Hoërskool, wat die metro en die provinciale kampioene is, die Ooskaap kampioene is, en
1: die verkeerd kry nie, nee.
0: Ja, nee.
1: Is so baie streng juffrou wat die
0: ons het natuurlijk vir Theresa Prins, so sy is die africhter en dan die twee co-captains. Hulle kan hulle self 'n bietjie voorstel. Goeiemôre julle. Good morning.
2: Môre.
0: Is vir my altyd lekker om entoesiasme
1: ja
0: by te hê. En ek kry dit sommer dadelik van julle twee. Theresa, ons begin met jou. Groot eer om Pearson te vat en so competities te wen, die metro en die provinsie.

0: Alle of die Ooskaap kampioene, dit moet die eer wees. Wat skrik vir niks?
1: Absolute eer en dis altyd lekker, want jy weet, dit is harde werk, dis 'n afseisoenprogram en dan gaan ons in die seisoen in en ons het ons doelwitte wat ons vir onsself gestel het. Die eerste doelwit het ons reg gekry om die Metro kampioene te wees en toe die afgelope naweek het ons Oos-London toe gegaan en ons het daar ons finale uitspele gehad en toe het ons nou ook, ons is gekroon as die Ooskaap kampioene, so die volgende stapie is nou topskole.
0: Ja.
1: En dis baie interessant en ons is baie opgewonde om hoërskoolpeersin te gaan verteenwoordig in Boksburg.
0: Jy het my vraag nou amper weggevat by my, want ek wou nou gevra het.
2: Wat my vraag ook weg.
0: waar is die volgende ene? Dis in Boksburg, sê jy. Speel ons dan teen al die kampioenspanne van die provinsies reg rondom die land?
1: Ja, in Suid-Afrika, so al die provinsies, verskillende provinsies het verskillende aantal spanne wat kan gaan. Ons oostelike provinsie, die Ooskaap, ons het twee spanne wat gaan, en dan soos byvoorbeeld, as jy nou kyk, die grotere provinsie, soos Kaapstad, hulle sal vier spanne hê, die Kaapprovinsie okay. En Johannesburg, hulle sal vier spanne hê. So ja, vir ons is dit 'n groot eer om te gaan, en dit is die 23 tot die 25ste Julie in Boksburg.
0: Sure.
2: Therese, ek moet vir jou sê, weet, ons het al 'n paar keer met Pearson gesels van die rugby gedeelte af, maar julle netbal was altyd sterk, maar die bouwerk wat daar ingegaan het oor die jare, nou begin jy die vrugte pluk, is dit nie?
1: Ja, verseker. So ons het 'n baie sterk program en vanaand met ons junior program. Ons werk baie hard daaraan. En daar kan ek ook sê ons onder 14s is ook die Ooskaap kampioene. Sure. So ons is super trots op hulle en ja, so hulle gaan ook vir Pearson verteenwoordig by die SA kampioenskappe. So baie baie trots. Ja, ons werk hard en soos ek sê, dit is absolute eer om met hierdie dogterspelers te werk, want hulle harte is net bal, so dis lekker.
0: Sê gou vir my laaste vraag van my kant af, is dit age group related? Speel hulle onder 14s, onder 15s, ek weet nie, lekker.
1: Ja, 100% korrek, so daar is onder 14 afdeling 15, 16, 17 en eerstes. Dis verskillende datums, hulle noem die eerste span die onder 19s, dit is die DSTV, so die skool begin daar 21ste, ons is 'n dag in die skool en dan die volgende dag vlieg ons nou uit. En dan die Kaimotsepe is ook onder 15 afdeling.
0: Okay.
1: En dan noem hulle die ander afdelings die secondary schools. So dit is die drie groot toernooie vir skole.
0: Ja, ek moet jou sê, kom ons praat bietjie met die co-captains.
2: Ja,
0: kom ons gesels 'n bietjie.
2: First, let me just ask you something. Is Mrs. Prince, is she quite strict and you know what you've got to do, right? I can see that.
3: Yes.
2: But that's what you want, isn't it?
3: Yes, yeah. In the beginning, she was like, when she first came in, she was a new coach, and all of us were like, boys, teacher. It's a bit scary, but once she gets to know, she's like a mom.
2: That's exactly what I was going to say to you. That's when the coach becomes your father or your mother. That's exactly where you want to be. And yeah, from my side as well, just, sorry, Maurice, you know, to get to where you guys were, now you guys have got a dual coach, role with regards to the captaincy, but to, you know, to look after the rest of the team as well, that takes a bit of doing, because you have to know everybody's strengths, weaknesses, that type of thing?
3: Yes, yeah.
0: Let's do it. Sê vir ons, toe jy daar in vlekkie blaas. Wat was jou eerste gevoelens?
3: Ek sal sê ons was het baie trots geweest, want ons het hard gewerk al voor en lang gewerk, en is die eerste stap tot SA's, wat ons nou behaal het. So, ek denk nie trots, want ons het rarig, vir al die laaste game, ons het ons harte op die baan gelos, rarig een goeie game.
0: Sê vir my, now I want to ask you this question. So, hard work always pays off. How hard do you work during the week? How many times do you practice?
3: Practice is 3 times a week on court, and then
4: 3
3: times a week also gym.
0: Sure.
3: In the gym as well.
2: It was funny, it was really hard.
0: Ja, ek het gedoog die dag optrek jou tekkies aan, strep jou enkels en speel.
2: Ek dink dinge het so verander en die, weet jy, ek het huidag die tyd gevat om 'n bietjie netbal te kyk en dit was die spel se tempo. Ja. Dis nie daai waar hierdie lopballe gegooi word meer en dit is heeltemal anders en dink dit is waar daai effort inkom en daai voorbereiding soos wat ons nou gehoor het die dames af.
0: So laaste vraag van my af eers I'm going to ask you first the essays is that about your crowning moment in your netball career?
4: Yes, yeah, I'd say it's the highlight of the year. If you get there, it's everyone's main goal at the start of the season. So
0: die harde werk begin nou vir SAS. Die voorbereiding is van kardinale belang. Wat sal jy sê is julle sterkpunt?
4: Ek sal sê ons probeer altyd by mekaar kom om oefening in te kry en wanneer ons is, ons het goeie oefeninge en almal is gefokus en weet wat die goal is. So nou in die vakansie sal ons natuurlik moet oefen en ek glo almal sal uit hulle pad uit gaan want dis nou die doelwit wat ons al het en ons het dit bereik en nou wil ons nog verder gaan presteer.
0: Daar is 'n laaste vraag van my af. Kry jy enige inligting van julle opponente? Weet julle altyd wie julle speel? Ja, nee, ek weet nie, ek vra.
2: Ek sê vir jou, sê weet.
1: Ongelukkig nie, ek weet nie. Hulle het nou nog nie vir ons die fixtures uitgestuur nie. Wow. Ons sal dit bietjie later kry. Okay. En maar dis altyd interessant. Ons hou maar die sosiale media dop om te sien watter provinsies het waar geëindig, dat ons huiswerk aan hierdie kant kan doen. Maar ons is reg vir dit. Ons het goed voorberei en die meisies vroeg opstaan om die gym sessies by te woon. So verseker, ek dink hulle is reg en die lekker ding van hierdie span is, hulle is familie en jy weet, dit gaan vir my absoluut daaroor. Ja. Hulle speel vir mekaar en dit is nie van, hulle weet, dis nou I in team. Ons is 'n span en ons doen dit saam en dis waar oor Pearson gaan. Ons is 'n absolute familie. So
2: en
1: dit is
2: presies wat ek nou vir jou gesê, die afleiding wat ek maak. Ek weet ek het nou 'n bietjie draak gesteek met jou, maar as jy van coach level afkom met jou meisies wat in hierdie span vir mekaar speel, dan kan dinge net vir jou reg hardloop op die pad vorentoe. Ek bedoel, ek wil baie graag weet hoe dit gegaan as jy terugkom.
0: Ja, so ons gaan hulle weer nooi, definitief.
2: Hoe het jy gehad geskop toe jy daar was, verstaan jy?
0: Ja, daar het julle dit. Baie dankie dat julle ingekom het. Ons waardeer dit opreg en voorspoed, ons weet dit gaan goed gaan.
2: Ja.
0: En die deur is oop vir julle om terug te kom. Na julle in Boksburg was, waar julle frikkout gaan kry. Maar nou ja, dit is hoe dit is. So 3 minute voor 8 uur gaan ek vir die nuus bring. Ons gaan 'n foto neem en dan sal ons terug wees.
5: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
7: dit was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
8: man, Speedico is die beste.
7: Wel, dan eet jy dit. Speedico.
8: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: In hierdie bulletin, die regering verskerp landwye optrede teen onwettige immigrasie en die DA vra stemgeregtigde verkiesers om hierdie naweek te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesings. En sokker, oorheers nou oorwinnings vir Amerika en Brasilië in die wêreldbeker. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou 8 uur nuus. Die kommissaris van grensbestuur owerhede, Michael Masipa, sê die regering en die ander belanghebbendes het 'n veldtog teen onwettige immigrante landwyd verskerp. Die owerheid se woordvoerder, Mogotsi, sê hulle het gister in samewerking met die polisie en binnelandse sake die terugkeer van 673 Malawiese en 202 Zimbabweëse burgers via Beitbrug gereël. Sy sê die Zimbabweëse burgers is met 3 busse vanaf Gauteng vervoer terwyl 10 busse, 5 in Durban en nog 5 in Kaapstad ingespan was vir die Malawiese repatriasie operasie.
1: In addition, 453 Malawian nationals who had been detained at the Lindela holding facility were deported and processed by BMA officials before returning to their country of origin. The deportation operation from Lindela was undertaken using 7 buses dedicated to the transportation of these Malawian deportees.
0: Die KwaZulu-Natal se polisie het bevestig 'n 29-jarige buitelandse burger is gister dood in vermoedelike xenofobiese aanvalle. Die polisievoorvoerder Robert Ntsunda sê die groep mense het die slagoffer na bewering by Sable Flats Manor aangeval, maar die persoon het ontsnap en na die informele nedersetting gevlug. Hy sê die slagoffer het in die rivier beland en is later op die rivierbodem gevind met baie ernstige kopbeserings. Die omstandighede wat tot die voorval gelei het, word tans ondersoek. Die OVK se kiesersregistreringsnaweek skop af en die DA vra alle stemgeregtigde kiesers om vir die komende plaaslike regeringsverkiesings op 4 November te registreer. Sibusiso Ngema sê die party se inwoners in sekere provinsies leef reeds met die gevolge van swak bestuur, terwyl munisipaliteite aanhou sukkel met finansiële wanbestuur, verswakkende infrastruktuur en swak dienslewering. Hy beklemtoon munisipaliteite moet gemeenskappe dien, nie die politici nie.
2: The upcoming 2026 local government elections will determine whether the municipalities continue down a path of decline or whether the communities choose a different future built on accountability, service delivery and responsible government.
0: Die motorbedryf personeelvereniging sê werkers wat versuim om werkgewers wat versuim om werkers se pensioenbydraes oor te betaal, kan persoonlik aanspreeklik gehou word en gedwing word om uit hulle eie sakke uit te betaal. Die Motorbedryf Bedingingsraad is besig om afdwinging te versterk met onder meer regstappe om onbetaalde bydraes te verhaal. Die woordvoerder van die vereniging, Pakamile Majola, het werkers versoek om te kyk wat aan hulle verskuldig is, aangesien miljoene rande se voordele onopgeëis.
3: Roughly 88 billion rand in financial assets sits unclaimed across South Africa, according to the Financial Sector Conduct Authority, and the motor industry holds a significant share. A recent Financial Services Tribunal ruling found that employers carry the legal and financial risk when contributions go unpaid.
0: Sokker, Brasilië het 'n oorheersende 3-0 oorwinning oor Haiti behaal in 'n groep C van die wêreldbeker by die Philadelphia Stadion. Matias Tuna het 2 keer in die eerste helfte doele aangeteken, terwyl Vinicius Junior voor rusttyd 'n 3de doel bygevoeg het om 3 punte aan sy span te besorg. Vroeger in groep C het Marokko vir Skotland met 1-0 in Boston geklop, danksy 'n vroeë doel deur Ismail Sabari. Amerika het intussen in groep D 'n oorwinning van 2-0 oor Australië behaal en hulle plek in die laaste 32 bespreek. Goeie nuus vir Amerika, goeie nuus vir Mexico. Nou wag ons vir Kanada.
4: Nou wag ons vir Kanada. Ek moet vir jou vertel, daar's 'n storieetjie oor Skotland, hulle het dalk verloor. Maar hulle is in Boston en daar's my bier hoorie.
0: Ek het gesien. Ek het dit nogal gister gelees.
4: Met al die bier opgedruk.
0: En dit was ijslik. Hulle moes vanuit 'n ander staat uit bier aanry vir die Skotte. Nou wonder ek, hulle het gewen toe dit gebeur het. Nou het hulle verloor.
4: Dis een en die ander voer mekaar. So ja. Ek wil, dis 'n baie interessante storie en toe ek het hoor, toe hoor die enige man wat in Suid-Afrika groot raak met ons sport wat sal gegil as hy hoor, maar die man het hulle nou leeg gedrink.
0: Nee, kyk, dit is hoe dit is en ja, ek wil net sê dit is omtrent.
4: Go Scotland.
0: Go Scotland. Einde van die nuus. Volgende nuusbulletin om 10 uur, saam met Ian Diedriks. Tyd vir Demi Lee Moore, sy mis eet slaap herhaal en dan is het tyd, laat ons bekeer rugby gesels.
5: Luister FM.

0: 잘했어.
1: 막 할 거고.
2: Onze bovio op. Waar is die springbokke er hier vanmiddag? Natuurlijk die Koleskies met die land. Uitstekende liedje met Steve natuurlijk daar in die
0: achtergrond. Kijk, Zuid-Afrika op een zaterdag, op een bokdag. Luister man, jy kry nie beter nie. Hulle gaan nie selfs sê.
2: Dan natuurlijk het ons op vanoggend op die lijn, soos altyd hierdie tyd van die oggend. Hulle rijde pree, goeiemorgen.
3: Morgen mannen, morgen luisteraars.
2: Hoe gaan het vanmorgen, Dela?
3: Nee, lekker koud hier in Oslonde. Ja, dus is dieselfde seker daar.
0: Stoutjies aan, Della, stoutjies aan.
2: Ek wil nou net vir jou sê, hy is net so lekker koud hier in Port Elizabeth, Kubega of Nelson Mandela Bay.
3: Nee, lekker baie en groen en goud aan daar so in die studios.
2: Nee, ons het hom, ek het tot een groen broekie aan.
0: Della, as ek vir jou moet verduidelik wat ek vir oggend moes meemaak, kijk, dit is een story vir een ander dag wat langs een vier vertel moet word, want ek het lekker gelag vir Marius.
2: Nee, ek het original springbok groen kortbroekie, Della. En vanoggend toe ek nou opstaan, toe trek ek hom aan, en toe ek in die kombuis kom, toe sê ek vir myself, jy het doppe toetsie, so jy kan nie met, toe trek ek my tracksuit broek aan, en toe die broekie boor om. So dit is waar hy my so spot vanoggend.
0: Hy lyk soos een, ja. Soos het oom Dani Kruiven van ouds, met hy lekker lang kortbroeke, jy weet hy ook is.
2: Della, kom ons gesels oor gisteraanse wedstrijd, die bulle was gesmoor, ek dink, my opinie, Jock Nienaber het ons geklop daar.
3: Wel, ek wou, die eerste ding wat ek wou sê is, daar is een naam, en is Jock Nienaber. Nee, hulle het ons rarig gesmoor, jy weet. En die ding is, Leinster kan ek heb kry met 20 spelers op die veld. Nou het jy 14 spelers vir 20 minute gehad. En ons het nie kans gestaan daar nie. Hulle het glad nie kans gestaan nie. Dit is, hulle het ons, yes. Maar die verdediging was net uitstekend geweest. Jy weet, hulle doen so halve umbrella defense, waar die binnencenter uitskiet in die lijn uit, om te verhoed dat hulle die achterlijn in gang kan kry. Weet, om dan maak die bal een bietjie stariger vir hulle. En dan kom die ander manne en hulle smoor ons, hulle tackle ons dood.
2: Hoor jy so, Della, die hanteringsfoute was direk van die pressure, verskoon nou my Engels tussen die Afrikaans, die pressure wat Jacques op ons gesit het, of deur die verdediging op ons gesit het, ons kon net nie voorbij dit kom nie.
3: Ja, en kyk, Leinster het, hulle het hulle huiswerk gedoen. Johan Groblaar, een van die beste lijnstaan ingooiers in wereld rugby. Yes. En hulle het hom basis gekelder daar. So, hulle het geweet, dis die bulle se sterkpunt. Dit werk van die skrams af, werk van die lijnstaan af. Daai driving mauls en goeters. Ja. So hulle het die hele tyd compete vir daai balle en hulle het baie balle gesteel.
2: Hoor jy maar vir ou soos Akkerman, sorry ja. De Leon, die vraag skiet nou net in my kop in. Vir ou soos Akkerman, dit moet dan my bitterpil wees, Della, jy wat nou self Akker en voor hy gespeel het, om te sien hoe jou grootste angel, wat jou lijnstaande is, eweskielik net die werkie, en is in 'n groot finaal soos daai, hy moet seker sy kop, haar uit sy kop uitgetrek het.
3: Nee, 100%. Ek meen, ons het Karibeker finaal ten die bulle gespeel 2002. Ons het nie eens lijnstaande geoefen die week nie, ons het maar net gameplan geoefen. Toe ons in die finaal kom, is Victor en Bakkies daar, so hulle maak my dood. Ek het my naam tot nie gemaak. Ek was 'n spraygun gewees.
0: Hoorie Madela, ek het net die vergelyking gemaak, om te sê, luister, daai wat ons ervaar het gestrand, as ek was tot gestrande bil ondersteuner gewees, maar toe die vergelyking was gewees, as dit is wat hoe ons gevoel het om teen Leinster te speel met Jacques Nienaber, dan kan jy jouself indink hoe die rest van die wêreld voel as die bokke teen hulle kom.
3: Nee, 100%, 2023, Jacques Nienaber, coach, jy weet so. So, dit was, hulle het die wêreld gedomineer. En dit is wat Leinster gisterand gedoen het, hulle het gedomineer. Maar hulle het gesê, hulle gaan alles insit vir hierdie finaal en hulle het dit bewys, jy weet. Dit was eintlik 'n pakslag gewees. So.
2: Ja, ek stem met jou saam. Della, dan, kom ons praat bietjie oor die Springbokke, QAnon, naam wat uitskiet by ons. Ek hoor hulle sê, hulle beplan hierdie beweging nou al vir 'n jaar of wat. Teen die Barbarians, ek dink, die perfekte kans om te kyk of hy dit kan doen.
3: Ja, ons het verlede week gepraat van die loskakels wat passeer is en uit is en nie beskikbaar is nie. En Kevin, wel, hy is nou daar. Rassie, soos ons altyd sê, Rassie is 'n man met 'n plan. So ek is bly vir hom, jy weet, dit kan dalk goed gaan vir hom vandag. En soos Joost ook een jaar gesê het, sy eerste debuut, hy sou homself uit die span uitgehaal het na daai debuut, jy weet. Ja. So ons hoop hierdie debuut vir hom is 'n great een. My debuut op my toets rugby, ek het 'n 3 gedruk en 'n 3 gemaak, so dit was ook 'n great toets debuut geweest. So ek hoop vir sy part hy speel uitstekende rugby vandag.
2: Ja, weet jy, ek dink ons almal dink so. Hulle het vir Woosie Moyo op die bank ook 'n jong man baie groter. Ek kyk gister die video's van die span foto. Hy is baie groter as wat ek gedink het.
3: Ja, dit is seker maar nou daar vir aanvalswerk ook. Jy weet om oor die voordelyn te kom ook as 'n fly-off, maar jou fly-off is een van jou distributors saam met die scrum-off, so dis great. Ja, die jonger spelers moet deurkom.
0: Adela, natuurlik, as ons kyk na die spelpatroon wat 'n mens met 'n Barbarian game verwag, gaan jy nou baie vinnig agterkom hoe vinnig die mense gaan kan aanpas, want daai is 'n vinnige daar word nie baie geskop nie, soos ons almal weet. So is al interessant wees om te sien hoe ons gaan akkommodeer op so'n spelpatroon wat Reiser in sy spanning gedruk het.
3: Ja, 100%. Ek het nou 2 games vir SA Barbarians gespeel. Weet, ons het daar teen Namibia gespeel en teen Italië gespeel. Jy kom maar by mekaar en jy trek jou sokkies aan en wie spring waar en jy speel. So, ek dink is dit heeltemal verskillende storie nou met Barbarians rugby. Hulle kry 'n week of wat, 2 ja, om by mekaar te kom, om net die moves te ken. Ek meen, hulle is almal wêreldklas spelers. So, ek dink dit gaan 'n walk in a park wees vandag nie.
2: Dan het Dille, kom ons kyk na die SAA-span, ook 'n klomp jong mannetjies. Ek is baie opgewonde. Ek en jy chat nou al vir meer as 'n jaar oor 'n Suid-Afrikaanse junior, of nie junior nie, junior is die verkeerde woord, 'n Suid-Afrikaanse span wat saam met die Bokke toer teen byvoorbeeld Roemenië, Georgië, Spanje, Portugal, daai ouens speel. En nou kry ons 'n kans. Zimbabwe is natuurlik nou nie die sterkste span in die wêreld hier, maar is 'n heat-out vir hierdie oukies.
3: Nee, 100%. Dit is nog steeds 'n groot eer. Jy weet, my SA baadjie hang nog daar in my kas. My Springbok baadjie hang nog daar in my kas. So, om jou land te verteenwoordig, jy weet, dit is so groot eer, man. Ek raak sommer opgewonde vir hulle.
2: Dille, soos altyd, duisende dankies. Ons gaan volgende week bietjie lekker met jou chat, want dan sit nou die Nasiebeker wat gaan begin. Na hierdie eerste ene, maar ons is bitter opgewonde hier in Port Elizabeth. En baie dankie dat jy tyd uitgevat het om saam ons te gesels. Geniet die rugby, geniet die naweek en bly warm.
3: Dankie manne en geniet daai kerfies biltong en die rugby vandag.
0: Jy weet ons
3: lekker dag verder.
2: Dankie Delleray. Ja, daar het julle dit, Delleray de Pre, soos altyd manne. Ek moet vir julle sê, Kuna, welkom. Hy sê dit soos dit is.
0: Hy sê dit soos wat dit is en soos wat daai insaag wat hy, die klein insight soos hulle sê wat hy vir jou verduidelik. En jy kan dit slegs kry as jy op daai platform al gespeel het. En ek wil net saam met jou stem met hierdie jong span of SA span. Man, ek wil sien wat daar gaan gebeur. Loan Gilomie, ek hoop
2: ek kan nie wag vir daai ouetjie nie.
0: En dit voel vir my of hy nog op die laerskoolbank moet wees. Yeah. Hy het deur die ranks gekom, hy het begin sewes, vir die sewes bokke gespeel. Hy is in daai begin 15-tal. Yeah. Ek soos jy sê, ek kan nie wag om te sien.
2: Yeah. Hy gaan nou heel agter speel vandag. Kon ek lees hierdie, ek lees gister. Hy het al verlede jaar nommer 9 ook gespeel.
0: Yes.
2: Nou weet ek nie meer hier. Ons praat van hybrid spelers, nê. Ek die laaste ou wat ek so kan onthou in die agterlyn was Brent Russell.
0: Ja, korrek.
2: Maar Suid-Afrika het hom nie goed hanteer nie, want hy het altyd uit posisie uitgespeel. Dan speel hy loskakel, dan speel hy helikter, dan speel hy vleel.
0: Ja, so nader weet jy nie waar jy moet wees nie.
2: Dis
0: korrek.
1: Môre Marius.
0: Môre Kuna.
1: Môre De Leon.
0: Dink jy is opgeworde in hierdie dat
1: jy omtrent, nee, omtrent môre luisteraars. Aangesien daar nou bittermin skole rugby aan die gang is op die oomblik Marius, het ek besluit om soos hulle in Engels sê, so ietsie in die mix in te gooi. So klein bietjie bok rugby.
2: Yes. En
1: my vraag aan die luisteraars, ek sal graag wil weet hulle opinie. stuur vir ons 'n boodskap op 082-333-667. My vraag vir oggend is, stem julle saam dat Rassie die, kom ons sê nou maar, die risiko vat om die junior bokke se kaptein in sy begin 15-tal vannacht te heen?
2: Ja, dis 'n stekende vraag. Yes.
1: As jy nou vat, hulle wereldbeker skop af in minder as 3 weke.
2: Ja.
1: En hy is hulle leier.
0: Ja, ja.
1: So, nie dat ek nie sê, Riley is nie, Riley is 'n baie goeie speler.
2: Ja.
1: Maar vat jy daai risiko van die moontlikheid teen die manne wat hy vandag teen gaan speel?
0: En,
1: maar in dieselfde asem het Rassie vroeër hierdie week in 'n nuuskonferensie gesê, sy woorde was, he is very mature.
2: Ja.
1: And he is a good leader. Ja. So, miskien is dit die regte tyd, maar is dit die moeite werd om die risiko te vat net voor 'n 120 junior bokke? Want ons moet gaan verdedig.
2: Ja, ja, ja.
1: En ons het ons kaptein nodig.
2: Ek dink is 'n uitstekende vraag.
0: Uitstekende vraag.
2: Laat weet vir ons bietjie, 082-333-667. Daar is jy reg of 'n verkeerde antwoord.
1: Nee, nee, nee, daar is nie. Nee,
0: ek wil net vir Kuda sê, waar gaan dink jy die vraag hier so uit? Want ek en Marius wil saam met jou kom sit in hy hoekie wat jy daar jou planne beding.
2: Nou, sê, kom ons, is tyd dat ons gou deur 2 van ons koöperatiewe vennote hardloop. En dan Danny Smoke in die Melktertkommissie. Stuur vir ons die antwoorde. Ek sien nie so is klaar manne wat besig is. Ek is baie gek al hoor. Ek love it. Uitstekende vraag. Is dit die regte ding om te doen? Om 'n kans te waag met Riley Rousseau vandag? Uitstekend.
4: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
5: Dis omdat hulle by Samba is.
4: Hoeso?
5: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
4: En?
5: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
4: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
5: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: hulle.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Marius van der Walt op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Ja, die Beltert Commissie en hulle sê proudly South African. Ons is omtrent proudly South African in hierdie ateljee vanmôre. Die dinge gebeur hierso. Ek is eintlik moeg as ek net dink aan hoeveel mense in en uit hierdie ateljee was vanoggend. En dan Denny Smoke, gaan ons inlê. Ja, ek dink jy kan inlê vanoggend hierdie bokke is in die dorp. Ja, en ons kan nie inlê nie, ongelukkig nie. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Is lekker, is goed, is Luister FM, dis 90.6, dis Saterdag ontbyt en sport. Ons gesels 'n bietjie rugby en ons vra jou die vraag en ek het 'n klomp van julle antwoorde al ingekom. Ek wil net gou 'n bietjie van julle boodskappe lees natuurlik. Pietie sê vir my goeiemôre, almal wat saam luister, selfs aan al die omroepers. Mooi dag van Pietie, siele op wiele, go bokke sê hy.
1: Zai.
0: Anton sê vir ons goeiemôre, Marius en De Leon, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Kan jy dalk Ebba, sê the winner takes it all speel, asseblief. Vir die bulle sê hy. Anton. Ongelukkig is Ebba sê nou nie meer daar nie, maar ek het vir jou gelaai, Donna Winner. So the one that takes it all. Tian, hy sê die volgende.
2: Goeie manne, ek neem aan al die bulle supporters. Julle lek nog julle wonde. Sorry boys, dit gebeur as jy nie opdaag vir 'n rugby game nie. Ons is geoutplayed, geoutnumbered van 1 tot 15 na. Ja,
0: is
2: reg. Nou, was maar net beter rugby op die dag gespeel. Maar ja, vandag is ons almal se harte groen en goud. Kom ons op die bokke trek om deur. Ons maak jy beter af van. Cheers manne, lekker program, geniet hom. Bye.
0: Dankie Tian, duisende dankies vir daai en dan het speakeries Johan Botma het vir my gedink ek gaan nou gou na hom luister en gaan ek kyk of ek hom kan speel. Dis Gerard Wewe wat uitsaai.
1: Yes, ek wil dit graag hoor.
0: Ja, so ons gaan nou kyk. Sherline sê môre my gunsteling omroeper en De Leon, ek luister na julle elke Saterdagoggend. Dankie vir die woord in die gebed. Wanneer kom jy Hanne Kraai terug? Ons sal maar moet kyk. Dan 'n miljoene hande vir Rassie. Ja, ons het hom gesien. Robert het hom vir ons deurgestuur. Hy is ongelukkig gespeel gister. So ons kan hom nie speel nie. Leon Schuster. Sy songs is beter wakker maak liedjie as daai ander liedjie. Dit is ten minste verstaanbaar, sê Robert vir ons.
1: Aye, Robbie.
0: Môre Marius en De Leon. Kan julle vir my Gerrie se 7 sonde speel? Asseblief, dis Annie. Stacy het vir ons baie mooi ding deurgestuur. Meneer Dowling vra, wat is die toegangsgelde by die Akademie Week in Bergsig?
1: Ons moet uitvind.
0: Ek het nie 'n klou nie. Ek gaan net vir jou uitvind en dan gaan ek dit vir julle deurstuur. Kryptonite, dit is die Bullisse lied. Die URC final is hulle Kryptonite. Sê Hein vir ons, Hein, jy is doodreg.
1: Jock Niedauber is hulle.
3: Oom, ja, Jock Niedauber is hulle Kryptonite.
0: Jy is 100% reg. Môre manne, lekker musiek. Ou Sherry van Journey. Oh, ja, sure. Ek gaan kyk of ek hom kan live vir jou om Janie, dan vat ons uit van daar af. Môre, Marius en De Leon wil net van my broers en Kobus sê, hulle moet hulle sportnaweek geniet, as ook julle. Gou bokke sê Kula.
1: Lekker Kula.
0: En die stel. Ellen sê, soos Jack Nienaber ons afgesny het.
3: Ja.
0: Ellen is 100% reg. Kuna, nou kom ons by jou vraag.
3: Ja.
0: Hierso is die eerste antwoord.
4: Marius, kom ek antwoord sommer vanaf die vraag vir jou. Wat nou gevra is. My antwoord is nee. Hy speel gloed. Soos hy heidiglik in die Jorsie. Maar hy is nie naaste by die gehalte van die ander klomp. Hy moet nog 'n bietjie
0: mature.
4: Ja, 'n bietjie paar sakke sout eet en 'n bietjie meer ervaring optel of dit. Maar nou, jy kan hom 'n kans gee om te speel vir die bokke, maar definitief nie die hierdie sterker spanne nie. Eers te kyk wat hy werklik doen.
0: Ja. Tante, duisende dankies. Dit is wat ons, dis die reaksie wat ons
3: ja,
0: wil hê.
3: Ja, ja.
0: Dan sit aan die Elta vir ons, manne verseker het Rassie die regte besluit geneem. Hy is gebrei en gesout. RR is gebrei en gesout. Hy is 'n absolute leier. So dit is wat ons
3: ja. En ek dink ook Rassie kyk na die toekoms, manne. Ek bedoel ja. hy is deel van die toekomsplanne.
0: Maar soos jy gesê het, Kuna, en kom ons wees nou maar eerlik, hy kan op die veld opdraf vandag en sy enkel swak. Correct. Uit die wêreldbeker uit.
3: Korrek.
0: En dit is
3: Maar aan die ander kant kan hy op die veld opdraf en hy kan man of the match is.
0: Jy is 100% reg.
1: Jy sê, die ding is, ek dink, te sê, weer eens, daar is jy reg of verkeerd nie, maar jy kan nie die ouens in watte toedraai nie. Ek dink...
3: Dit is precies wat ek nou wou sê, want as jy hem nou beginne, soos die Engelsman sê, nurse, en jy sit hem nou in een wattekie, dan gaan hy nie sy spel speel nie.
0: Absoluut.
1: En hy gaan nie die potentieel bereik wat hy nog op pad naartoe is. So ek stem saam, yes, hy moet die sakke sout op het, soos
0: Dante gesê.
1: Soos Dante gesê. Ja. Maar, die, kan ek vir julle nou al sê, manne, die Riley Norton, as hy beseringsvry gaan wees, en daar is baie klop, daar is een klop asse.
0: Ja.
1: Mm. Maar die pedigree is daar.
0: Absoluut. Kom ons kyk hierso wat sê Rian vir ons.
5: Môre Marius, môre De Leon, môre Kula. Ja, ek dink daar is nie 'n beter platform om Riley Rousseau te toets as vandag se wedstryd nie. Hy is klaar die kwaliteit wat Suid-Afrika nodig het. Hy kan die druk hanteer. Ek bedoel, hy speel vir die SA span. Ek dink daar is nie 'n beter platform om hom te kan toets as vandag nie. Hy is goed genoeg, hy is groot genoeg. Ek dink dit is 'n gilde geleentheid vir Riley Rousseau om vandag sy staal te wys. En ek dink hy gaan dit doen. Ek dink hy is positief en ek dink hy is goed genoeg om op daai platform te kan speel. Dankie vir 'n awesome show julle, cheers.
3: Dankie Rian.
0: Rian, dis presies wat ons wil hoor.
1: Yes.
0: Ja. Ons dink ook hy is goed genoeg. Ons vra net, waag ons 'n kans met 3 weke om te gaan.
3: Maar ek stem saam, goeie antwoord daardie Rian.
0: Ja.
3: Ek dink, jy weet, daar's baie as en was en he could en he should en mens moet maar seker, maar gelukkig is dit een van die vrae vir my wat daar nie reg of verkeerd is.
0: Yes, ek het hier so 'n foto gekry van 3 manne, hulle sê, môre manne, 'n paar ouer parkmanne van die jare 80, geniet julle program baie, mooi dag en go bokke.
3: Well done.
0: Yeah. Steven, duisende dankies vir die foto, ek waardeer dit opreg, en dit is... basis wat ons wil sien. Koena, daar is nou nie baie skole games oor hier.
3: Ek het my voorbereiding was eintlik baie eenvoudig, want verlede naweek was daar net 3 wedstryde in die Ooskaap. Ek wil graag wegspring met die K-Day, Kingswood, St. Andrews. Die woorde van binne in die binnekringe, die 29-10 wen vir Kingswood is nie heeltemal 'n refleksie op die game nie. 19 punte verskil nie. Dit was tot en met omtrent 65 minute nog steeds baie naby. So, dis 'n typiese K-naweek gewees, 'n typiese Kingswood St. Andrews, well done to Kingswood, hulle moes wegspeel. En dan het ons verlede naweek, manne, het ons gepraat oor, ek dink De Leon het opgebring ook Hudson Park.
0: Ja.
3: En hulle het...
0: Hulle krappie kaarte vir jou die mekaar.
3: Hulle het gaan speel in, op Sterling se veld en hulle het vir Sterling 22-5 geklop op hulle eie veld.
0: Sure.
3: En ons het dit genoem...
0: Dis fair, nee?
3: Dit is, ons het dit genoem van hierdie enkelskole wat beginne...
0: Ja.
3: Jy weet, hulle amper wil ek sê hulle krap wat die jukkie. Maar is goed vir skole rugby. Dis goed vir skole rugby. En natuurlik jaarliks kry jy jou Selborne Cambridge game. Selborne moes daar gaan speel en het die game gevat 36-10.
0: 36-10 nader as wat ek gedink het.
3: Nader as wat ek gedink het. Selborne, julle ouens weet, ons het daaroor gepraat, goeie gebalanseerde span. Net soos ons gepraat het oor Dale, Queens. Ja. Maar hoor hier so, moenie Hudson Park weggooi.
0: Nee, ek stem met jou saam, Koenai, ek kan nie met jou meer saamstem, met die kleiner, sogenaamde, kleiner nie rugby skole, ewe skielik, het een program wat skrik vir niks.
1: If you're a betting man, is al wat ek vir
3: jou sê. Ja, if you're a betting man.
1: Jy gaan Hudson Park gaan vir jou geld maak, maar hulle gaan vir jou geld vir jou geld kos, is
3: nie
1: rechte
3: besluit. Ja, is nie rechte besluit maak.
0: Op een specifieke dag kan hulle vir jou geld kos, maar hulle kan ook die colleges wen.
1: Ja.
3: Nou, vandag is die snaakse ding is dat al 5 wedstryde is grens. Ons het nie games in die baie nie.
0: Ja, maar die Springbokke speel hier so.
3: Ja. En is in die middel van, wel, aan die einde van die eksamen met die vakansie wat nou kom. Ja. Maar toch speel Graham van die eksamen met die vakantie wat nou kom. Ja. Maar toch speel

0: just had a note of it by the video.
1: Did I say my name? Habana, wie anderste? Wie anderste? Moet vir jou sê, dis altyd lekker. Ek hoop dat julle vandag die rugby sal geniet. Richard sê vir my, hy sê, dankie manne. Ons bid vir God se hand oor almal. Sê toch sterkte vir die seuns van OP, wat vir die bokkie week gekies is.
2: Yes.
1: Jan-Riek, Dixon 113, en het is by Griekwas die 6de tot die 11de Julie.
2: Moet vir jou sê, die rugby wat voor ons lê, wat nou op die provinsiale gedeelte of levels gespeel word, van die klein mannetjies, recht deur soos Akademieweek wat ons vandag bespreek het, Kruiwenweek wat ons laatst bespreek het, saam met die dames.
1: Ja.
2: Manne, ons gaan regtig waar ons is gebles, ons gaan soveel het om te kan kyk wat in die volgende paar weke voor ons lê. Natuurlik, ek wil jy nooit vergeet dat die Kruiwenweek, die Akademieweek, dit is die toekoms wat daar voor ons lê.
3: Definitief.
1: Ja, stem saam, ek dink, dit, ons weet nie waar om te kyk hier. En die USASA week, dis by NMMU. So jylle moet weet.
3: Wel, ons het nou van die lig af gesê dat op hierdie stadion kan Rassie seker 3 springbokspanne kies.
1: Wow, ek stem met jou saam. As jy kyk na wie nie gekies is van vandag. Ja. Sure. Alright manne, dit is soos het is. Einde van die vluit ons story is uit. Ons wil nie eindelijk klaar maak nie, maar ons moet, ongelukkig moet die programma aangaan. So doe net jou beste niemand. Was nog ooit spuit daar oor. Jy lewe jou lewe voluit tot jy my volgende saterdag vang. Op. Amper sê ek voor jou aan een kraai.
2: Hy is in jou kop.
3: Tot ziens jylle.
2: Lekker week met voorlee. Hou die blinkkant boe en gou bokke. Laat ons vandag onszelf gaat uitgeniet hier so in Kuberga aan Port Elizabeth.
1: Dat is gou bokke.
3: Gou bokke.

0: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and two international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
2: En laat ons 'n draai gaan maak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM en jy kan ook jou besigheid adverteer en dalk jou geleentheid of as jy 'n nuwe produk het wat jy uitbring, bemarking at luisterfm.co.za is daar 'n e-posadres. Dit is nou 8:45 tyd vir ons Saterdag Tune ontleding. Ek lees vir jou 'n Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emotikonne. Hoekom het elke emotikon moet nou 'n konnotasie? Ons elkeen het ons eie konnotasie, maar daar's 'n samelewing aanvaarde konnotasie vir elke emotikon. Die sterkies wat ons bylas is maar nou ons eie persoonlike voorkeure wat ons bylas. So ek gee vir jou die emotikon volgorde, dan gee ek vir jou die jaar wat die treffer vrygestel is en of dit nou 'n manlike of vroulike kunstenaar is en 'n gedeelte van die liriek om jou te help. Dan kan jy op die WhatsApp lyn vir my laat weet wanneer jy is die liedjie titel. As jy nou wil, kan jy die kunstenaar ook vir my deurstuur. Jou emotikonne is as volg. Daar is twee emotikonne om 'n vierwoord liedjie titel uit te beeld. Jou emotikon volgorde is in kronologiese volgorde. Die eerste een is 'n perd en die tweede emotikon is 'n tornado. Of nou, as die mens nou in die hat woordeboek gaan kyk, dan sê hulle ook 'n draaistorm. 'N tornado is sinoniemisse, 'n draaistorm. So dit is jou emotikonne, 'n perd en 'n tornado. Daardie twee emotikonne langs mekaar beeld 'n Afrikaanse liedjie titel uit wat in 1986 vrygestel is, so 40 jaar gelede. Deur 'n manlike kunstenaar. 'N Deel van die lirieke is as volg. Ewig op jou ruggie wil ek ry en oral waar jy mag swerwe, voer jy my ook altyd mee. Saans as ek slaap, slaap ek tussen die blare en dis al wat ek vir jou gee. Ek het dit ongelukkig nou nie sing nie, ek het nou nie daai talent nie. My koor juffrouens van graad R tot, ek dink ek het opgegee graad 7, het vir my gesê, probeer maar weer volgende keer en daai volgende keer nou nie gebeur nie so. Dis ook nou maar radio wese doen, jy weet. Dis kom ons hier. Jy hoef nie te sing nie. Kom verder met ons musiekspeler, Gerard Stein en Eline Bester met 'n rustige treffer, nie te laat nie.
3: Ek skryf met volk

0: En so met al die rugby opwinding vir die dag wat ook plaasvind, moet julle asseblief onthou om te gaan registreer om te stem. En julle hoef nou nie na die fisiese stemlokale te gaan om te gaan registreer nie. Julle kan ook dit aanlyn doen via die volgende webtuiste. Dit is registertovote.elections.org.za. So dit is nou dan www.registertovote.elections.org.za en dan gaan jy nou daardeur al die opsies gaan met voter, registration en dan nou ZA. En as jy wil, kan ek vir jou die skakel ook aanstuur en dit is geverifieer en dit is die echte skakel om te gaan registreer, om seker te maak dat jy geregistreer is en dat alles nou in orde is vir al die logistieke redes en die smeers. En of jy nou nie al jou tyd te spandeer om nou na fysische lokaal te gaan, jy kan dit sommer online doen. Maar asseblief, wees waaksaam, wees voorsigtig, dat nie sommer laat allemaal wat vir jou skakel stuur om te sê, jy kan hierso al jou registratie inligting invul nie, maak seker, dit is die ambtelike registratie skakel, en as jy wil, kan ek om vir jou aanstuur, en ek sal dit dan probeer ook som op die luistref en WhatsApp status vir julle sit.
1: Die beste musiek, so na jou smaak, op Luister FM.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag tune ontleding. Dit is nou waar ek vir jou Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emoticon gegee het, net om jou breinselle so op te kikker of om seker te maak hulle is effektief 100% wakker vir die dag. En vanoggend het ek vir jou 'n treffer wat 40 jaar gelede vrygestel was in 1986 deur 'n manlike kunstenaar. En jou twee emotikonne in kronologiese volgorde was 'n perd en 'n tornado. So daardie twee emotikonne het 'n liedjie titel uitgebeeld. Vier woorde in die liedjie titel, manlike kunstenaar, deel van die lirieke was: ewig op jou ruggie wil ek ry en oral waar jy mag swerwe, voer jy my ook altyd mee. Saans ek slaap, slaap ek tussen die blare. En vanoggend se korrekte antwoord was Blaze Bridges met de Ryter van die Wynkie.

En heel eerst sien ek daar, ons het vir SG Griesel gehad, ons het vir Jana gehad, sien ek ook daar so, het ons vir Delling gehad, Christa, ons het vir Margaret Anton, Benedette, Erika, Tan en Koekoes, hallo, Priscilla ook gehad, Nicoline, ons het Sorika, ons het die van die Merwes gehad, ook Jolanda, ons het aan die Alta, ons het vir Lani, ons het vir Jolanda gehad, dan sien ek Danewin, hallo, dan sien ek ook, ons het daar so vir Sonet gehad, Lianka, Pieter, Magdeleen, en ons het ook daar vir Jeanette gehad, Charlotte, en ook, dan sien ek, het amper laaste minuut, het ons vir, gauw kyk, Karel ook gehad. So, baie dankie vir julle boodskappe, nog eens een treffer, dan begin ons amptelik met die Afrikaanse kunstmatige intelligentie top 5, net hier op Luister FM. Bly gerus ingeskakel, en onthou, as jy graag die online skakel wil hê, wat ek moet aanstuur vir jou, om online te registreer, om te stem, nou hoef jy nie naar een fysische lokaal toe te gaan nie, stuur dit vir my op WhatsApp, op die WhatsApp-lijn 082-333-66 en vraan vir die skakel asjeblief, en ek stuur hom met graagte vir jou aan.

Die Idols wing en Hein Swingler met Jacaranda. Koninge net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tyd nou om amptelik te begin met hierdie week se Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 treffers van die week. Julle gaan agterkom die treffers verander hier en daar. Elke week gaan daar nou nie 5 splinter nie met treffers inkom nie, want die keringsproses met die kunsmatige intelligensie musiek met ons musiekdepartement is taamlik streng. So daar's baie vereistes moet aan voldoen word en nie net enige kunsmatige intelligensie treffer word gelaai nie. Hy moet geregistreer word en daar moet daarom kwaliteit en essensie aan hierdie treffers wees. En net so voordat ons begin met die KI Top 5. Die Feel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees wanneer Saterdag die 11de Julie by Dispatch Street Club. Om 7 die oggend skop die Feel on Wheels 'n span die geleentheid af en van 8 uur af kan jy kom saamry. Teen slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma of buurman saamkom laat trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker naye kos, fiksheids demonstrasies en meer, as ook 'n styk aand vanaf 7 uur en jy kan jou sappe gestuik op die dag kom bespreek. So ek gaan definitief daar wees daarvoor. Ook om 'n paar ritte te doen en dan na die tyd om dit nou te gaan afwerk op een van die fiets. Ek sal vir Jan baie mooi vra. Deur hierdie insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune en elke donasie help. Ons as Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai van om 6:00 die oggend. Vir meer inligting besoek die Feel on Wheels Facebookblad. Sien julle daar. In die 5de posisie op die Afrikaanse KI Top 5 hierdie week op Luister FM, Skari Kroon met 2 maskers. Nommer 5.

0: Ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro vanaf 20 Mei. Betaal jy slegs... Nee, dit is die verkeerding, sorry. Sien ek wat jy nou... Laas maand se brandstofpryse gee net om vir julle te wys die prys kom daarom af. En dan sal vooruitsigte vir Julie maand. So vanaf 4 Junie betaal jy slegs R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in, so dit is dan 'n volgende Vrydag wanneer dit die laaste Vrydag van die maand is. Haas Petroleum is oop van Maandag tot Vrydag van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag van 6:00 die oggend tot en met 12:00 die middag. Haas Petroleum waar jy minder betaal en meer wen. In die vierde posisie op die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir die week het ons Kief Beats met Nikotien.
1: Nommer 4.

0: Είναι τες τη φύρντε που εσείς επικό η Top 5 Give Beats Mate Nicku Tin Nate Ροπλάιστερ FM Your Lacker Leister Stossi Αξίεν Die feeste gere en die atmosfeer is stelselmatig besig om hier sy verskynning op die WhatsApp lyn te maak op 'n paar van julle vir my laat weet en julle foto stuur julle gereed maak vir die rugby wedstryd later en ek moet sê ek wil hierdie boodskap uitsonder 'n persoon sê wil nie genoem word nie. Aangezien ek en Manlief nou nie kon bekostig om kaartjies vir die fysiese wedstryd te kon bekostig nie, het ons wel 'n paar vriende saamgenooi, ongeveer ons gaan so 10 na 11 wees en ons besluit om by die huis op die groot skerm net 'n lekker geselligheid te maak. Dit gaan nie 'n bring en braai wees waar elkeen sy eie vleis bring. Elke persoon bring ietsie keer, ons het alles saam en dit is nou wat ons noem die paar dae voor betaaldag samesyn van vriende. Ek hou daarvan. As jy nie die finansies het, maak het daar nog lekker vir jouself. Sit jy net saam in die rugby wedstryd kyk, as jy nou wel van die rugby hou en dit wil kyk, dan maak 'n mens 'n plan. Waar daar wil is daar 'n weg. En hierdie week se derde posisie op die KI Top 5, Skadi Kroon met Litty Beter Treffer op die Top 5, met Ek Kies My Naam.
1: Nummer 3. Daar kom 'n punt waar jy stil raak en jy besef nu dat moet voel nie. En vir die eerste keer kies jy jouself.

derde posisie op die KAI Top 5. Skari Kroon met Ek Kies My Naam. Boodskap wat van Monica ingekom het wat sê, goeiemôre, ek wil net baie graag vir my seun Donovan Huggins baie geluk sê met sy 18de verjaarsdag. Mag hy 'n amazing dag hê, hy moet die amazing kind bly wat hy is, liefde van sy ma Monica. So Donovan, baie geluk met jou 18de verjaarsdag, hopelik word jy bederf kwadraat die hele naweek. En as mense op 'n naweek verjaar, of op 'n Vrydag, Saterdag of 'n Sondag, het 'n naweek verjaarsdag. Ongelukkig nou is dit op 'n maandag, want ons het nou altyd so 'n bietjie, kan nie die hele week verjaarsdag hou nie, maar Donovan, baie geluk met jou 18e verjaarsdag en mag daar nog vele meer wees en ek hoop dat daar goedheid en guns vir jou vir die nuwe lewensjaar wag. As jy ook enige verjaarsdag boodskap het, stuur dit asseblief vir my deur 082-333-667 standaard data tariewe wat daar vir jou geld. Kan vir my boodskap tik of 'n stemnota stuur. As jy wel 'n stemnota stuur, maak seker is 30 sekondes of minder en dat jy daarom hoorbaar is. Die radio moet nou nie harder as jy blaar nie agtergrond nie, want dan klink dit nou nie heeltemal lekker oor die lig nie. Nou daar sit dan die Leonie Thompson vir daai wense wat hy vir my stuur vir Dinsdag. Ja, ek weet nie hoe sien ek, hoe baie sien ek uit na my verjaarsdag nie. Ek dink hier is die een jaar wat ek nou eintlik nie uitsien na my verjaarsdag nie, want nou gaan ek net die ander kant van die 20s doen. Almal is ons maar so as hulle, jy kry die laer nommers in ouderdom in 'n spesifieke groep en dan die een kant is die goeie kant en die ander kant en ding nie, nee, jy gaan nou na die ander kant toe. So 25 was nog lekker, 26 moet ek nou nog, ek moet nog kyk hoe voel het, ek moet nog my opwinding opwerk daarvoor, maar baie dankie daarvoor, waardeer het. Die boodskap kom van Lianka, wat sê, goeiemôre Ian, ons maak gereed vir die rugby wedstryd, was bevoorreg om deur manliefse werk 3 kaartjies te kry, vir my, vir hom en dan vir ons 13-jarige lieflingkind. Die eerste keer wat sy by 'n rugby wedstryd gaan wees, sy sien so baie uit, vanoggend moet ons nou winkels toe gaan, ons was op pad, maar toe vergeet ek my beersie, nou luister ons maar net in die kar hier voor die winkels, want dit lyk nog of hulle bedrywe is en besig om springbokklere uit te pak. Ons sien uit na die wedstryd, maar ons gaan eintlik vir die ervaring meer as wat ons gaan om te hoop dat een span wen, want dit is waarvoor dit vir ons gesin gaan en ook vir ons klein ding. Sy is so opgewonde, ons gaan ook dat haar gesig geverf word en dankie luisteref om dat julle ons op hoogte hou van wat alles aangaan in die metro. Baie dankie vir daai boodskap. Die ene wat ook vir my vra, Jan, ek wil net graag uitvind hoe werk die online registrasie om te stem en die skakel, hoe weet ons of die skakel geverifieer is? So ek het die egte en die regte skakel in die ateljee, so as jy nou nie na stemlokaal toe wil gaan om nou seker te gemaak dat jy geregistreer is om te stem nie, daar is amptelike online webtuiste wat

0: www.registertovote.elections.org.za is, en dan moet jy nou daardeur voter en registration se kategorieë gaan en dan kies op dit en dan seker maak al jou besonderhede is ingevul of ek kan net vir jou die direkte skakel stuur wat vir jou onmiddellik na die regte plek op hulle webtuiste toe vat. Maar asseblief wees waaksaam en versigtig dat iemand nou nie vir jou 'n verkeerde skakel aanstuur wat wel na die amptelike webtuiste is nie en dan is dit eintlik hulle noem dit nou in Engels a phishing expedition, so dit beteken is nou maar mense wat inligting van jou wil kry om dan bedrog te pleeg of ek weet nie. Daar's klomp goed wat aangaan. So maak asseblief seker jy het die amptelike webtuiste bydra. En die tweede posisie op ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie, 'n top 5 het ons vir Sturgeon met Baby One Day.
1: Nommer 2.

0: Virgin met Baby A One daai in die tweede posisie en dan vir 2 weke in 'n ry in die eerste posisie op die KI top 5 vir die week. Quentin Lawrence met Jasmine en jy kry hulle weer om 10:00 met ons nuus en weer formaliteite.
1: En hier is nommer 1.
2: Luister FM.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme. Weg in 'n hoogbank. Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!
4: On your marks, get set.
5: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
6: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
5: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
6: We learn, we laugh, and we try new things every day.
5: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
6: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
5: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
7: Jou nuusartikels in hierdie bulletin. IDAC ontken berigte van meer polisiearrestasies te midde van Kumalo en Madonda saak en die ANC verwelkom Tongaat Hulet reddingsooreenkoms. Dit is nou 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur. Goeiemôre. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC sê berigte wat beweer dat meer Suid-Afrikaanse polisiediensbeamptes vir inhegtenisneming geteiken is vals en spekulatief. IDAC het bevestig dat lasbriewe slegs vir generaal Dumisane Khumalo en generaal-majoor Nosipa Madonda uitgereik is. Die twee beamptes is gevra om by die Brooklyn polisiestasie aan te meld, maar die uitvoering van die lasbriewe is opgeskort omdat hulle deel is van 'n nasionale veiligheid voorbereidingsspan. Die span is aangewys om voor te berei vir 'n nasionale veiligheidsmaatreël voor en op 30 Junie met betrekking tot immigrasie kwessies. Die nasionale vervolgingsgesag is 'n woordvoerder, Kaiser Kanyago, sê die lasbriewe sal aangespreek word nadat hulle opdrag voltooi is. Die March and March organisasie het die nasionale vergadering versoek om Suid-Afrika se immigrasiebeheerstelsel te ondersoek met verwysing na beweerde misbruik van die asielstelsel. Die groep sê die parlement moet sy eie ondersoek na immigrasiemislukkings doen, aangesien kommer oor onwettige immigrasie voortduur. Die versoekskrif kom nadat die portefeulje komitee oor internasionale betrekkinge en samewerking gesê het, dat die land uitdagings in die gesig staar, wat verband hou met onwettige migrasie en sosiale samehorigheid. March and March het die afgelope 6 maande protesoptogte in verskeie provinsies gehou en het ongedokumenteerde buitelandse burgers versoek om die land teen 30 Junie 2026 te verlaat. Die ANC verwelkom die ondertekening van 'n bindende ooreenkoms om Tongaat Hulet te red en sê die ooreenkoms sal ongeveer 250.000 werksgeleende beskerm en help om Suid-Afrika se suikerbedryf te stabiliseer. Die ooreenkoms behels die industriële ontwikkelingskorporasie Tongaat Hulet se sakereddingspraktisyns en die Vision Group. Die ANC sê die ingryping sal lewensonderhoud beskerm, produksie bewaar en vertroue in die sektor versterk. Die party het ook die industriële ontwikkelingskorporasie en die minister van handel, nabyheid en mededinging Park Stahu geprys vir die ondersteuning van die reddingsproses. In internasionale nuus, Chili se ministerie van buitelandse sake sê dat hulle saamwerk met 'n aanklaer se ondersoek na Haitiaanse minderjariges wat die land binnegekom het deur middel van gesinsherenigingspermitte, maar later nie by die verskafte adresse gevind kon word nie. Die ondersoek volg op 'n toename in Haitiaanse aankomste vroeg in 2025 met verslae wat toon dat duisende deur die program binnegekom het, insluitend baie op hier vlugte. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie vir hierdie uur asook vir die naweek. Die ANC verwelkom die ondertekening van 'n bindende ooreenkoms om Tongaat Hulet te red en sê die ooreenkoms sal ongeveer 250.000 werksgeleenthede beskerm en help om Suid-Afrika se suikerbedryf te stabiliseer. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur en vir die naweek. Jou volgende bulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Berg Breakfast program. Vir Luister FM nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jy weer vir die naweek in die Oos-Kaap.
0: Luister FM weer.
7: Jou maksimum temperature vir vandag Saterdag die 20ste Junie Port Elizabeth 21 uit en na gedispatch 22. Jeffreys Bay, een maximum van 22 vir vandag. Alhoewel Noord 16, Bishu 23, Kraddock 18, Oos-London 22, Fort Beaufort 21, Graaf-Reinet 19, Graamstad 23, Mthatha 19, Port Alfred 22, Port St. John's 22 en Queenstown 19 grade Celsius. Die samenvatting van jou minimum en maximum temperature vir môre Sondag die 21ste Junie Port Elizabeth 18:22 uit en na gedispatch 16:22 Jeffreys Bay 16:25 alhoewel Noord 9:11 Bishu 14:23 Kraddock 11:16 Oos-London 17:23 Fort Beaufort 13:20 Graaf-Reinet 13:17 Graamstad 16:23 Mthatha 11:21 Port Alfred 18:24 Port St. John's 14:24 en Queenstown 9 op na maksimum van 18 grade Celsius. Dis al vir hierdie weerbulletin vriendelik verskaf die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Vir meer gedetailleerde weerbulletin, besoek gerus hulle webtuiste weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke Saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

En dit was daar meneer Bartu gewees met Sink in die Hemel en ook 'n nuwe vrystelling. En net voor het rijd hulle met die lewe het nie brieke nie en waar hy drie spel afgeskop het na jy nie sien weer was Skip Moore met The Crown. Die tyd is nou 9:15 en dit beteken 9:45. Sorry, sien ek wil nou terug in tyd gaan. Is 9:15 en dit is amptelik tyd vir hierdie week se Luister FM top 20 aftelling om te begin. En van die week se top 20 samenvatting. Twee splinter nuwe toetredes, dat beteken ons het twee uittreetreffers hierdie week. 8 snitte beweeg opwaarts, 7 snitte beweeg afwaarts en 3 snitte bly onveranderd in hulle selfde posisies as laas week. Sy die hartseer gedeelte, elke saterdagoggend op die top 20 is ons treffers wat ons groet as al wel nou twee uittreetreffers is. Ons eerste uittreetreffer, Lea, met dieselfde bly.

0: En dit is ons twee uittreetreffers hierdie week. En dit beteken ons twee vakante posities op die top 20 speellys vir hierdie week. Dit word gevul in die 20ste posisie, een van die twee vakante posities. 'N Duet tussen Dassie en Robbie Wessels met Koop vir jou 'n bakkie.
1: Nommer 20. Luister, FM.

0: So twee storievertellers wat saamkom, Dassie en Robbie Wessels met hierdie lekker treffer, koop vir jou 'n bakkie. En vir ons wat nou na die liedjie luister, klink het asof hulle mense probeer ooreet om 'n bakkie te koop. Maar in 'n onderhoud met Marla Media het Dassie eintlik gesê wie die liedjie geskryf het. Hy het eintlik die inspirasie vir die lirieke van sy ouers gekry. Want sy pa is baie lief vir kamp en visvang, terwyl sy ma eerder by die huis voor die TV wil ontspan. En so dat hom die inspirasie gee om hierdie liedjie te skryf, so dat pa vir my bakkie kan koop, so bietjie kan uitgaan terwyl ma by die huis sit en rustig haar ding doen. So albei partye in die ooreenkoms het 'n wen uitkoms. In die 19de posisie, ons tweede en laaste nuwe toetrede op die speelhuis hierdie week, Demi Lee Moore, natuurlik die wenner van die kontrak seisoen 1 in 2018. Het sy daai kontrak ook losgeslaan op die kontrak die musiek werklikheidsreeks waar sy en Ivan Drew die laaste twee kunstenaars was en sy nou met die titel as 'n wenner weggestap het met haar nuwe treffer Daai Gevoel.
1: Nommer 19.

0: In die week se 17e posisie, Rikus Nel met Jag en Visvang, een plek op beweeg van laas week se 18e posisie. Net voor het Bobby van Jaarsveld in die 18e posisie, met my type wat ook een plek op beweeg het. Een boodskap hierso van Dani en Riet, wat sê, geluk met jou verjaarsdag, Mariana, hoop jylle keer lekker hier in die Ooskaap. So Mariana, baie geluk met jou verjaarsdag, mag daar vir jou verrukkelike nuwe lewensjaar voorlê met baie goedheid en guns, wat vir jou wag. En sê ek, my tannie Elisna Venterle, daar so in die Gautengse wêreld is ingeskakel. Baie dankie daarvoor en ek mis julle net so baie en sê ek moet daar so vir my ma ook baie liefde stuur. So ma, as jy daar in gehoor het, dan Elisna sê sy is baie, baie lief vir jou en sy mis vir jou baie. Die boodskap kom daar so van gou kyk, Pieter en hy is alipad ingeskakel van Kaapstad. Hy sê, goeiemorgen Ian, lekker om so 'n bietjie Ooskaap klanke te hoor. Gebore in die Ooskaap het omtrent so 4 jaar gelede Kaap toe getrek vir aftrede. Ek wil net graag aan vroukie wat daarby sister Sandra kuier sê sy moet het geniet en die beste maak. En Sandra, baie geluk met jou verjaarsdag vir môre. Ek is 'n dag vroeg, maar jy moet het geniet en maak die beste daarvan. Jammer dat ek nou nie saam met julle kan kuier nie, maar ek maak volgende week op wanneer ek Woensdag arriveer en dan vraai ook daar so vir haar registrasieskakel. En as jy wonder waaroor ek praat, die registrasieskakel wat ek in die atelier wat ek vir jou kan aanstuur as jy vra, is dat dit is ons nou kies 'n registrasie naweek waar jy nou kan na jou stemlokaal waar jy gewoonlik moet gaan om te stem. Kan jy gaan om seker te maak dat jy is geregistreer en indien nie dat jy nou jou registrasie, inligting, alles opdateer as jy miskien adresverandering gehad het, jy kan dit alles aanlyn ook doen. En ek het die skakel as jy dit graag wil, hè, maar as jy die skakel dalk net wil neerskryf, dit is net www.registertovote.elections.org.za of alternatief stuur dit vir my boodskap skakel asseblief, Jan, en dan stuur ek vir die skakel aan. Wees asseblief waaksaam, hou jouself veilig, moenie net enige skakels wat mense rond en bond vir jou stuur aanvaar nie. As iets op die webtuiste vir jou nie reg lyk nie, dan weet jy iemand is besig met iets waarmee hulle nie moet nie. Hierdie is die amptelike geverifieerde skakel, so vra net vir my en ek stuur hom met graagte vir jou aan. Ons beweeg nou na die 16e posisie toe hierdie week op die Luister FM top 20 en dit gaan aan Arne Jordaan. Twee plekke af beweeg van laas week se 14e posisie met sy treffer Lig, Bly Lig.
1: Nummer 16.

Hierdie week se 16e posisie Arnie Jordaan met lig bly lig. Voordat ek die 15e posisie vir hierdie week aankondig. Om 11:00 vat ons altyd so 'n musiekbreek van 3 treffers. Om so 'n onderskeid te tref voordat ons met die top 10 begin, soos vat dit net so musiek wegbreek. Die treffers het glad niks te doen met die top 20 nie en ek gee die voorreg altyd vir julle. So, julle het na die voorreg om vir my julle gunsteling 3 treffers deur te stuur as 3 versoeke. Die luisteraar met die beste en lekkerste 3 spel. Se 3 treffers speel ek. Dit moet 2 Afrikaanse liedjies wees, 1 Engelse treffer. Dit is die voorwaarde, 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffer. Stuur dit nou deur, ek gaan so 10 voor 11 die luisteraar aankondig met die lekkerste 3 spel deurgestuur het en daai 3 treffers dan vir hulle speel met my bykomende 1 treffer wat my Saterdag tune vir die week is. In die week se 15e posisie treffer het 2 plekke opbeweeg is Dirk van der Westhuizen met sy treffer amper in hierdie week se 15e posisie.

0: In hierdie week se 12de posisie. Konstant in hulle selfde posisie as laas week. Onveranderd, Juanita Du Plessis met Ek staan nog. Net voor het Rian Benani met Kattebak en Jan Blom, Beautiful Jy. Jan Blom in die 14de posisie en Rian Benani in die 13de posisie hierdie week. Beweeg nou naar die WhatsApp-lijn toe. Van julle boodskappe. Die ene sê, Mariana Potgieter, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy geniet jou tyd in die Ooskaap. En nou nie een naam by van wie dit gekom het nie. Boodskapie wat sê, ons wil net baie geluk sê aan ons dochterkie. Minnelie Smit met haar 9de verjaarsdag vermoorde poppelap. Jy moet een mooie dag hê. Ons hoop dat al jou drome waar sal word. En dat die Heere jou ryklik sal sien. Bly altyd die vriendelike en liefdevolle dochterkie wat jy is. Jy is so, so speciaal en uniek. En ons is verskriklik baie lief vir jou. Liefde mama, Monique, papa, Johan, sissie, Anay en boetie, Regard. So baie, baie geluk. Minnelie, jy moet een wonderlike verjaarsdag hê. En ek hoop allemaal bederf vir jou. En dat niemand vir jou nee sê nie. Niemand mag vir jou nee sê. As dit jou verjaarsdag is, niemand mag nee sê nie. Dus dat ek my verloofde gaan kry met my verjaarsdag wat dinsdag is. Niemand mag nee sê vir my nie. So ek kan enig iets skryf wat ek wil hê. Binneperke natuurlik, bepalings en voorwaardes, geld nam om ons maar altyd. Volgende boodskap sê, ek wil vir my man Hendrik baie dankie sê vir al sy hulp en na my voetoperasie, dankie my man, waardeer het baie van Melinda. Melinda, alles sterkte daar so vir jou herstelproces en ek is dankbaar dat een man lief jou so bystaan. Hendrik, alles sterkte ook vir jou. Ek weet nou en dan kan jy versoek as op jy erg raak of op jy na mekaar, maar ek dink Melinda is daarmee so erg nie. Volgende boodskap sê, van Pieter van die Kerk aan Vrede van Dijk, dankie dat jy by my kuier, love you lots. Maar net so'n romantiese dankie sê boodskap wat deurgekom het. Dan sien ek boodskap van George wat sê, goeiemôre Ian, ek wil net graag aan vroulief Charlotte sê, dankie vir die wonderlike wegbreek wat jy vir ons gereel het. Ek het van niks geweet nie. Na werk gistermiddag 3:30, toe sê sy net, ons tasse is gepak, ek moet net myself gaan regkry, 'n nuwe stel klere aantrek en daar's 'n verrassing wat wag vir my. Ek tog ons gaan 'n aandete uit gaan geniet. Nietemin het wel min het ek geweet dat ons eintlik so 'n bietjie weg gaan, nie ver van Port Elizabeth nie, so ons hoor nog die FM frekwensie van Luister FM. Dankie vir alles wat julle vir ons opoffer as Luister FM opoffer van Luister FM omroepers. Dit is 'n reuse plesier en dit is vir ons so lekker. Dit is 'n voorreg en 'n eer vir ons om agter die mikrofoon en klankbord saam met julle te kuier, waar ook al en hoe ook al julle na ons luister. Dan het ek vir julle die voorreg gegee om julle gunsteling drie spel vir my deur te stuur. Twee Afrikaanse treffers, een Engelse treffers, wel een Engelse treffer, enkelvoud, wat ek nou 11 uur gaan speel as 'n wegbreek van die top 20, voordat ons met die top 10 treffers vir hierdie week begin. Drie van julle treffers en my een treffer wat my Saterdag tune van die week is. En die luisteraar met die lekkerste drie spel, as ook die drie treffers wat beskikbaar was, 'n paar van julle, dan sal een of twee van die treffers wat nie beskikbaar is nie. En ek sien ook daar Johannes wat vir my sommer 'n hele rits van sy keuses deurgestuur het, maar ek weet nie vir hoekom, maar daar's baie van daai treffers wat al reeds gespeel is. Ek dink daar was maar net twee van hulle wat beskikbaar was. So sorry vir daai ene. Dan sien ek ook daar Jacques, jammer vir daardie ek wou baie graag, ach please daddy, jy's a legend en ryter van die winkie speel, maar jy's a legend en please daddy het ook al reeds gespeel. So Shanique het vir my die lekkerste drie spel deurgestuur. En hulle drie was beskikbaar. Ek laat weet vir jou wat is daai drie treffers na hierdie week se 11de posisie. Wat aan Roan Josh gaan met sy treffer Liefde in jou oë. Twee plekke afbeweeg van laas week se 9de posisie. Nommer
1: 11. Hallo, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.

0: Dit was die 20ste tot en met die 11de posisie afgehandel. Die tyd nou op die kop 11 uur net op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op die top 20 trefferparade. Elke saterdagoggend tussen 9 en 12 saam met my. Jan Diedriks. Ek sien hier so laaste paar boodskappe wat deurgekom het. Hierdie boodskap sê, goeiemôre Jan, ek wil net graag aan Bertus Pelser sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike dag hê, ou uister. Maak die beste daarvan en ek hoop dat die familie jou somme baie bederf vandag. Volgende boodskap kom van Adriaan wat sê, goeiemôre Jan, ek wil net graag aan buurman Andrei sê, hy moet 'n heerlike verjaarsdag hê, maak die beste daarvan, 50 het nooit so goed gelyk die buurman, en dankie vir die wonderlike verhouding wat ek en jy nog gehad het oor die jare, alreeds 15 jaar wat ons al langs mekaar bly, en ek kon nie vir 'n betere buurman gevra het nie, geniet het en maak die beste daarvan, en ek hoop sommer dat die Springbokke vandag wen in jou eer vir jou verjaarsdag vandag. Dit is die gees, dit is hoe dit moet wees, weet positiviteit manifesteer. Sê asseblief vir Johan van Rensburg, ek is ongelooflik lief vir hom en mis hom vreselik, en kom af van Chantel af, so Johan, Chantel sê sy mis vir jou. Verskrikkelijk baie. Ons beweeg nou na die luisteraar Cedric spel toe. So dit was Janiek, maar toe stuur sy vinnige boodskap en ons sê nee, dat ek het maar net op sis se foon gestuur, maar dit is eintlik Nicole. So, Nicole Cedric spel is, daar wat vry met hou my stuiver, fast goldfish, get busy living en Jack de Koning is die groot voel keerspel. En dan in die vierde treffer, my saterdag tune vir hierdie week, Cascada met Miracle. Geniet het.
1: Muziek, so na jou smaak. Op Luister FM.

0: by Eastcape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 0415835363.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family. When you buy at King Cars.
4: Vroom.
5: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
6: En dit was ons musiekvuurspel wegbreek van die top 20 trefferparade. Begin daar met David Vree met Hou My Vast, Stuiver Vast, Goldfish en Emily Bruce met Get Busy Living, Jack de Koning met die groot Foam Medley. En dan het ons vir Cascara met Miracle gehad wat my Saterdag tune vir die week was. Maar is nou tyd vir die hoofbesigheid, is tyd vir die top 10 treffers vir hierdie week om te begin. In die tiende posisie het ons geprop met sy treffer, Jy is harte dief.
7: Nummer 10. Luister FM.

Liewe Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde. Vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie. Beide altyd die maal wat ergens vir my bid.

En hierdie week se sesde posisie, Yellow of Mint, Biggie Chill. Ons kyk nou wat op Morula Media se top 5 treffers aangaan vir hierdie week. Jy kan ook op morulamedia.co.za se webtuiste gaan kyk onder die vermaak en musiek kategorie. In die 5de posisie op hulle top 20 treffer parade. Ek kyk net na die eerste top 5 treffers onder die vergrootglas. In die 5de posisie Bar 2 met Sink in die Hemel in. In die 4de posisie het ons vir Dassie en Robbie Wessels met Koop vir jou 'n bakkie. In die 3de posisie Tia Ninaber met Speel met vuur. In die 2de posisie Demi Limoor met Daai gevoel en in die eerste plek op Morula Media vir hierdie week Bobby van die Haarsveld met My Tipe. So nou het ons net so blits vannag kykie gehad het op Morula Media se top 20 treffer parade. Ons beweeg nou in ons top 5 vir hierdie week. In die 5de posisie een plek afbeweeg van laas week is 'n 4de posisie Danny Smoke met Monica. Nummer 5.

0: Sikkie by my Irene Louise van Wyk met haar treffer Sal jy, wil jy. Ons beweeg nou in die top 2 treffers vir hierdie week. Ek groet vir jou net hierna, Rieke Snell, wat 5 posities opbeweeg het van laas week se 7de posisie. Met sy treffer getiteld Bok is beter.
1: Nommer 2.
2: Ek is Rieke Snell en jy luister na Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Gastropyn Kuybergaal vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Gastropyn spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Gastropyn Kuybergaal, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astropaint.
2: Top 20 trefferprade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: sal ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
3: Looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble?
4: John Durker op Luister FM.
5: Hallo? Wie is daar? Is John Durker?
6: Hot lips.
5: Hot lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
7: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

En so is dit Saterdag al die 20ste Junie 2026. Ja, ek moet sê, vandag is dit dag waarop die rugbyhart van Suid-Afrika hier by ons klop, né? Nee? Ja, die wereldbekende die Springbokke. Hulle pak vanmiddag die Barbarians aan. En dit gebeur sommer hier in ons eie agterjaard, ons eie agterplaas. En om te dink, die afskop vanmiddag stiptelik om 3:00. En ja, ek hoop nou maar net die groen en goud. Ek hoop die staanplekke gaan vol gees wees. En dat die gees gaan hoogloop vanmiddag. En laat my sommer weet of jy daar gaan wees. Hy die passie, nee. Die passie en die trots wanneer die springbokke die veld betree. En dan aan al die ouers, ek dink ook aan julle hierdie week. Laat my ook sommer weet, hoe was die eksamentyd gewees? Want graad 7 wiskunde, hey man, dit voel seker soos regskool. So daarom kan jy nou vir jou daar een lekker kopie koffie gooi, of wat ook al dit is. En los die wereld vir 'n paar minute, man. Hey, los het so vir 'n paar minute. Want hier op die skatkis praat ons saam, ons dink altyd saam. En hier breek ons altyd hierdie stilte weg met 'n mengsel. Altyd met 'n mengsel van gesprekke met al ons vriende. En is altyd meer as genoeg hier om jou Saterdag sommer baie uniek te maak. Ja, hierdie is jou tyd om deel te wees van die skatkisaksie. Dit is ons Luister FM familie traditie. My en jou afspraak en kuiertjie tussen 12 en 3. And then also a big shout out to all our English listeners, locally and across the globe. Nou, laat my ook sommer gerus weet as jy ingeskakel is van 'n ander provinsie of oorsee. En met al die honderde radiostasies, is jy nou net hier op die frekwensie van 90.6, as ook 89.6 FM. Twee modulasies speciaal vir jou. So baie dankie dat jy altyd Luister FM kies. Laat my sommer weet as dit jou heel eerste keer is. Ons wil graag van jou hoor. En dan baie dankie vir Ian Diedriks. As die Triple T as ook die Luister FM Top 20. Die heel beste in kraakvars muziek. En so kan jy ook binnenkort gaan loer daar op die Luister FM se Facebookblad. En ook die Top 5 KI, kunsmatige intelligensie. Vanoggend was het bietjie koelerag. Ek wonder nou of jy daar by die sonnetjie is. Het jy nog steeds die kombersies daar oor jou bene? Daar is John Durker binnen jou radio. Kom maar, hy saal op sit nou. Ja, ek kry klaar foto's hierso wat hier deurkom op die WhatsApp forum. Die nommer is 082-333-667. Kom, ons gaan soos ouder gewoonte saam op avontuur. Ja, kom, ons vat hierdie reis op soek na die skatkis.

Die skatkisklanke, Nat King Cole, getiteld Ramblin' Rose. Daar is John Dirk hier vir Luister FM met die skatkis op 'n Saterdagmiddag. Hierdie is jou geselsame program. So baie dankie dat jy altyd so ekstra spesiaal maak. En dit is altyd 'n hoogtepunt om vir mekaar te kan hoor. So baie welkom by ons middagprogram. Dis Luister FM 90.6 as ook 89.6 FM. Ja, so met Vadersdag, wat môre plaasvind, kan jy glo dis weer sulke tyd. Moet ons ook hulde aan die paas en die oupas en die vaderfigure in ons lewens bring. Nie net oor wat hulle vir ons gedoen het nie, maar ook wat hulle vir ons gesê het nie. Ja, soos daardie eenvoudige, jy kry mos die eenvoudige sinne, jy los nie goed half klaar nie. Oh, moet nie bang wees vir vet op jou hande nie. Nie bang wees om jou hande vuil te maak nie. Ja, dis die lesse wat stil bly, wat baie diep werk. Ja, vandag wil ons luister na daardie woorde. En ja, een van die mees betekenisvolle goed wat 'n pa kan sê, is sekerlik, ek is nie ryk nie, maar ek is altyd daar. Ek is altyd daar vir jou, want ek moet sê, teenwoordigheid is absoluut goud. Maar dan hoor mense ook ander stories. Mense hoor dit baie en ek self hoor dit baie. Jy weet, van paas wat net nooit opgedaag het nie. Ons praat nou hier van skoolkonserte of sportdae. Dit is ook belangrike lewensgebeure. Ja, dit is nou, dit is afwesigheid wat kliphard eintlik praat, nê. En dan verstaan ons hoekom mense sê moeders gaan, hulle gaan reg uit die hemel toe. Want soveel moeders moes al dubbel werk doen en kinders wat vra, maar waar is my pa? En ongelukkig is dit 'n harde werklikheid, want volgens statistieke groei meer as 60% van kinders in Suid-Afrika op sonder hulle biologiese pa in die huis. Dit is, ons praat nou hier van miljoene kinders sonder daardie belangrike teenwoordigheid. Maar dan hoor mense ook baie van pa's. Jy hoor weer van 'n pa wat elke dag in die reën by die sportsveld gestaan het sonder om iets te sê. Net daar, altyd daar. Dalk stil, maar loyaal en teenwoordig. So ons wil daardie goud ook hoor, hierdie goud. Ja, wat was jou pa gewees? Was jou pa altyd daar gewees vir jou? Of dalk nie? Ek weet, ons vriende is altyd baie eerlik hier op die skatkis op 'n Saterdagmiddag en ons waardeer altyd die eerlikheid opreg. So, wat sal jy sê? Wat het sy teenwoordigheid of dan nou afwesigheid vir jou beteken? Ons wil graag vanmiddag jou storie hoor. En as jy nie die nommer het nie, dis 082-33-33-67. 082-33-33-67, die WhatsApp-communicatie forum. En dan volgende is 'n snit, juist van Cat Stevens. En hy het die lied oor die Russiese revolusie geskryf. En met 'n pa wat nie sy seun oorlog toe wou laat gaan nie. Pragtige snit van Cat Stevens, Father and Son, weer ingeskakel.

0: The new Seekers, the carnival is over.
1: Marach, marach, marach, John. Sariki, so gaan het, hoe gaan het? Kan ik jou een mooie dag hier zo'n PE? Ja, ik had laatst week een boodschap gestuurd, maar het hem blijkbaar zeker niet gekregen. Maar nou ja, mijn vrouw is weer op die machine. En ik is lief voor. En ja, nee, vroeg vanmorgen, toen hangen we al was goed op. En dat is een mooie dag. Speel voor ons enige muziek wat mooi is. Bye, dankie. Mooie dag. Veilige reis toe. Bye bye.
0: Ja, Rikkie, lekker om die stem van jou te hoor. Hey man, altijd een hoogtepunt.
2: Johnny boy. Herman is een jongere publiek van de Spets. Mysterious job. Ik praat maar vroeg met jou. Ik was vreselijk bezig bij hier die mysterious job. Ik denk het gaat nog erger uit. Ja, geef voor onze lekker show. Ik luister heel marrig voor jou. Ik ga nergens heen nie. Als die behoorlijk van mij vandaag niet. Daar wat ik in jy gister oor gepraat het, ek het die girls in contact. Die girls het vir my gesê, sort het. Hulle sal het net sort. So. Vrede vir allemaal daar buiten. Mike Otto, Lex, Albert. Jo, en daar is nog miljoene. Baie daar buiten. Ek kan nie die allemaal sy naam onthou nie, man, Johnny Boy. Die skatkes, hom kan ek onthou. Hom naam is Johnny Boy. Oké, Jonah. Ek luister vir jou, hè. Jy weet, ek ken ons die Herman specials. Moet nie vergeet van die ene. 2019, toen ons Japan toe was nie. Robbie Wessel, Legends. Moet hom nie vergeet in die marag nie, asjeblief. Dankie, Johnny boy, ek praat weer. Cheers, bye. Ek praat maar vroeg. Weet jy wat jou topic is, maar ek sal weer praat, bye.
0: Hey, ons rolbalkampioen, Herman, met die mysterious job. En Herman, baie dankie dat jy uitgereik het na my toe gister. En ek is so dankbaar om te hoor, het is uitsorteer, want ek wou baie, baie graag help met daai die story, en ek was bereid om sommer dit vandag te noem ook, maar ek is so dankbaar daarvoor. Herman is absoluut goeie nuus. En ja, Herman is hier vir my soos 'n mede-omroeper hier op die skatkis op 'n Saterdag. As ons hier van hom hoor, dan wil ons vriende by my hoor, waar is Herman? Ach, gemaak gerus het draai daar by sy mysterious job aan dispatch. Jy sal hom raak kry, jy sal hom sien. Ja, sê Herman. Goeiemiddag, JD. Kan jy asseblief Lisa se klavier speel vir Lisa Vogel van die verre Ierland met haar 27ste geboortedag môre. Ek hoop sy word baie bederf, verlang baie. Lief haar oneindig baie van haar tannie Jolien Bird de Wil. Ja, Lisa Vogel. Ek hoop jy's ingeskakel nou via aanlyn daarso vanuit Ierland. Soos jou tannie hier so sê van die verre Ierland. Baie geluk met jou 27ste verjaarsdag vandag. O nee, dis môre op Vadersdag. Hey Lisa, geniet dit hoor. Goeiemiddag John, ek wil vir Gerard sê gelukkige Vadersdag vir môre. Ons is ongelooflik lief vir hom. En baie dankie alles wat hy vir my doen. Al sê ons dit nie altyd nie, beteken hy so baie vir my en die kinders. En dit kom van Annemarie van Johannesburg. Hey Annemarie, ingeskakel via aanlyn. Dit is altyd 'n hoogtepunt om van al ons vriende via aanlyn te hoor. En julle luister nog steeds so ver uit ons opvangsgebied. Baie, baie dankie vir julle. En Gerard, ek hoop jy daai mooi boodskap ontvang van Annemarie. Wow, ek sien baby is hy.
3: Goeiemiddag, John.
0: Ja, goeiemiddag.
3: Klips.
0: Godlips.
3: Net sê welkom terug. Bly om weer jou stem te hoor.
0: Ja, vir jou ook, baby.
3: Net aan my kinders en kleinkinders sê nie. Lief en mis julle oneindig baie. Baie dankie, John. En ek is reg vir hierdie rugby vanmiddag, hoor.
0: Ja, maar bongo.
3: Baie dankie, baby vanuit en nog.
0: Ja, sê baby. Ja, nee, ek sien Jason Colby is hier. Hy gaan daar aan die veld trotseer hierso in die baai vanmiddag. Goeiemiddag John, dankie vir jou tyd wat jy opoffer om met ons te wees en ons te kom vermaak met briljante keuses van musiek. Dit word erg gewaardeer. Laat waai met daai liedjies. Ek wag. Ja, go Bokke go, Leonie. Yes, Leonie. Hey, ons is almal opgewonde. Hulle is in die baai. Laat my ook sommer weet of jy gaan vanaf wees vanmiddag. Laat my 'n bietjie weet. Ek het nog geen fotos ontvang van die groen en goud, nê? Wel op pad hierso na die ateljee toe, het ek gesien 'n paar manne is geklee in daai groen en goud. Bly ingeskakel. Ja, dis El Martino, lewendig, Spanish Eyes.

Ongeluk, vlug, altijd van Neil Diamond, Beautiful Noise. 43 minuten na 12, op hierdie saterdag die 20ste Junie 2026. Is Luister FM en is John Durker jou gas hier op die skatkis. Ja, nee, radio is hier net oor musiekie. Is ons mense wat luister elke naweek en deelneem hier met ons kuiertjie op 'n saterdagmiddag. So dankie dat jy altyd deel is. En hy is ook die stem, hoor. En baie, baie dankie altyd dat jy het so speciaal maak. En dankie dat jy deel van ons wereld is. En ek wil vandag ook 'n oomblik neem en, ja, om met jou te gesels. Want ek wil 'n bietjie hoor, wie het al geregistreer? Wie het al geregistreer? Ek laat my ook sommer 'n bietjie weet. En ja, het jy al 'n stap geneem om seker te maak jou stem kan gehoor word hierdie jaar by die stemming? En of wag jy nog? Want hey man, op sosiale media, ons allemaal sien het, ons allemaal ervaar het. Ja, die paaie wat achteruit gaan en die infrastructuur wat so vervallen is. En die uitdagings wat ons eie familie sien en ons kontrye besighede. Ja, daar is soveel besighede wat toemaak. Ek het gister ook gery en ek sien, daar staan net toilet. Oralste waar jy sien, staan daar toilet. En dit raak gemeenskappe baie, baie erg. En dan baie van ons vraag, wanneer gaan dinge dan nou verander? Wanneer gaan dit verander? Maar verandering, hey, dit begin nie net by iemand anders nie. Dit begin by mense soos ek en jy wat besluit om betrokke te raak. Ek het juist vanoggend, toe ontvang ek 'n skakel, 'n link. Dit is 'n link, noem ons nou, van ons stasiebestuurder wat ek ontvang het. En wat jou kan help met die registrasieproses. So, ja, ons vra ook vir jou, gebruik daardie geleentheid, vriende. En maak asseblief seker, jy is geregistreer. Dan het die stem is net 'n merk op 'n papier nie. Jou stem is jou manier om te sê, ek gee om oor my gemeenskap, ek gee om. En ek gee om oor my toekoms. En vooral, ek gee om oor wat ons vir die volgende geslag achterlaat. En ja, ek dink die groot ding is ook, as jy nie stem nie, dan gaan die stem automatisch, die geleentheid gaan weg. En daar is al soveel verkiesings wat gewen was, dier twee stemme. Slegs twee. Welk is jy een van die twee? En ja, dis die ding. Die ander ding is, jy laat ander mense besluit neem oor dinge wat jou lewe en jou gemeenskap raak. So, dit tel hoor. Ja, laat my weet of jy al geregistreer het. Ons kan nie net kyk hoe dinge gebeur nie. Ja, ons kan ook nie wag totdat dinge te laat is nie. So, ek hoop jy gaan jou stem laat hoor en betrokke raak en registreer. As jy daai skakel, daai link wil hê, kan ek dit vir jou aanstuur hierso op die WhatsApp kommunikasie forum. Kan ek dit vir jou aanstuur hierso as jy vir my skakel daai link wil hê? Kan ek dit vir jou aanstuur hierso op die WhatsApp kommunikasie forum? Kan ek dit vir jou aanstuur hierso?

boere aan die springbokke vir die wêreldbeker verjaardag. Hulle moet hulle alles insit. Hulle moet goed verdedig. Hulle moet goed skram. En op die aanval moet hulle nie foute maak nie. Sterkte manne.

Dis legendes van Robbie Wessels. En baie dankie dat jy uitreik tans na my toe op die WhatsApp kommunikasie forum waar ek die registrasie link die skakel vir jou tans aanstuur. Ek is baie bly om dit te kan sien, te kan beleef hier voor my van vriende wat vir my sê asseblief John stuur daai link vir my asseblief. So en so doen ek het graag tussendeur stuur ek daai link vir jou. So baie dankie.

0: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
1: There ain't no grave can hold my body down.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
4: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Hier is sommer die
5: een en enigste John Dirker.

0: met George Baker Selection Baby Blue. Een minuut na een, hey, hoe klink die? One after one. One on one is one. Hey, John Durker, saam met jou, jou gas hier op die skatkis is Luister FM. En baie, baie dankie dat jy hier so vra op die WhatsApp communicatie forum stem, waar ek dan die link vir jou aanstuur. Daai skakel, want baie van ons vra wanneer gaan dinge ooit verander. Maar het begin nie net by iemand anders nie. En het is wonderlik om te sien dat ons mense wat besluit het om betrokke te raak, om daar te registreer op daai skakel, daai webtuiste. Al wat jy doen is jy tik net jou ID-nommer daar in. En daar is dit dan nou so. Ja, kyk, jou stem is nie net een merk op een papierie. Jou stem is een manier om te sê, ek gee baie om oor my gemeenskap. En ook wat ons vir die volgende geslag achterlaat. So baie, baie dankie en ek doen het graag. Ek stuur het aan, tans hier soos wat vrienden vir my aanvra vir dit. Kom ons luister wat sê Waxy Valtis.
1: Middag, JD, Hot Lips, Mickey Jagger, Strawberry, Raspberry. Ja, so Waxy Valtis soos gewoonlik. Ek gaan nou nie vandag praat oor ons branderplanke en brandersry nie. Maar vandag het ek een baie speciale versoek. En dit gaan basis aan my kleinseun Jean, wat tans in die hospitaal is, met wie dit nie so goed gaan nie. Ons gaan hom later besoek. En dan wil ek vir jou groot asseblief vra. Het speciale dank aan my broer Reinhard, vir sy heeltemal onbaatzuchtige hulp en bystand, wat hy vir ons vanaf woensdag aand gegee het, feitlik deur die nacht by die hospitaal by Jean gewees het. Ja, een broer duisend. As jy toch asseblief Waxy kan speel, tougher than the rest, Bruce Springsteen, gooi rooi broer, hierdie gaan een moeilike saterdag wees, ek sal maar later vanavond na die replay kyk van die bokke. Maar dankie vir jou program. Sorry John, weer Waxy Valtis. Ek wil ook daarom ook vir Jean se ma Shanae en Jean se sissie Anoushka sê, eerst en seker vir Shanae sê, wat een ma duisend. Feitlik drie nachte by Jean gesit, geen rus gehad of slaap gehad nie. En dan net vir Anoushka, dankie dat sy opa oppas. Baie dankie.
0: Hi Waxy Valtis. Ja, nee, ek is so jammer om hierdie nuus te ontvang. En ek wil net vir jou sê, ons allemaal dink aan jou. Ons hele skatkis familie hierso. Ek is so blij, jy het uitgereik na ons toe vanmiddag. En ek is seker al van, baie van ons vriende sal een gebed doen vir John. En ek is so dankbaar dat jou broer jou so bystaan. Ek is so dankbaar, Valtis. En ek dink aan jou.

0: Bruce Springsteen, tougher than the rest. Special for John. This work, also here, Walters. Oh, so of jy nou 'n koppie koffie geniet, of ek wonder of jy gaan vir 'n stappie. Of is jy nog steeds onder die conversies? Ja, of dalk sit jy eenvoudig aan jou gunsteling stoel, man. En ons waardeer jou inskakel en altyd jou teenwoordigheid. Dit is altyd 'n bewys van die verbintenis. Ja, die verbintenis wat ons deel hier op 'n saterdagmiddag. So baie dankie dat jy hier is. En vandag gesels ons ook so tussendeur oor die dinge wat ons vader ons geleer het of gesê het. Ons vaders, ons daddas. En dan die volgende boodskap sê ook, my pa was altyd daar. Selfs toe ek al op my eie gebly het. En as ek siek was, het hy by my kom sit, sodat ek nooit alleen hoef te wees nie. Eerste by die hospitaal met die geboorte van my kinders en elke dag 'n oproep of vyf. Altyd gesorg dat my ma en ons kinders eerste plek het in sy lewe en 'n man van God, ware voorbeeld. Hy drink nou tee met lemon creams in die hemel. En dit kom van Marizin Pio. Marizin Pio. Ja, baie, baie dankie vir jou pragtige boodskapie. En dit is so wonderlik om dit te kan hoor. Da pragtige boodskapie. Wow. Ja, kyk, pa, sommel sê, jy los jy goed half klaar nie. En as 'n mens stil raak en ons dink oor ons daddas, dan een mens hoor daar die herinneringe, die klein stukkies tyd, wat jou pa groot rol gespeel het, soos wat hierdie boodskapie van Marizin ook vir ons deurgestuur het. Ja, dis jy altyd met woorde nie, hoor. Is met aksie. Daar is mos 'n Engelse frase wat sê, action speaks louder than words. En hoe waar is dit, he? En as ek nou een bietjie moet terugdink, toe ek 5 jaar oud was, en ja, ek onthou dit nog so helder soos gister, my eerste motorfiets. Ja, een klein, maar woeste Pee Wee 50. Ja, dit was nie net een geskenkie, dit was ook maar een levensles op 2 wiele. Ja, ek was een klein mannetjie, maar in my kop was ek een klein renjaar. My ouders het gesê, nee, jy kan nie nou al reesies jaag nie. Maar later jare, toe hulle sien, nee, ek bring my kant en ek sit tyd in. En toe het ek mos begin, wat is nou een mooie Afrikaanse woord? Renjaag. Klik jy reg, he. Ja, maar my pa daardie dag trots gestaan, hoor. En ek onthou nog hoe my helm, hoe die helm op my kop vasgemaak het. En ja, hy het nie vir my gepreek nie, hy het net vir my sag gesê, hou nou net jou kop reg uit. Ek moet nou nie vrees nie. En ja, nee, ek klim toe op die Pee Wee 50. En ja, en toe gebeur het, ek het gedink ek is in 'n fliek of iets. Want daar crash Jana toe in 'n muur. Flat cat. Alles skeef gebuig. En ja, my knie was bloederig, iets uit, soos uit 'n horror movie. Maar ja, ek moet sê, daardie dag het ek iets geleer wat jy nou nie in skool kan leer nie. Want ja, ek het toen net nou so gekyk na my pa se gesig en hom so gesien, nee. Hy was nie teleeggesteld, hy was nie kwaad, nee. Net daardie kyk van hom was deel van leer. Hy het my net opgetel en toe sê hy, nou weet jy, hou altyd die balans, man. En as jy nou weer gaan, maar nou nie te veel gas gee nie. So, ja, daardie het ook maar vir ewig in my lewe ook gebly. En ek het nog steeds daardie foto, tot vandag toe, nog steeds daardie foto. So nou en dan, en gaan watch ek om. Ja, laat my ook weet, een spesifieke dag, een oomblik, waar jou pa iets vir jou gesê het of vir jou gedoen het. En elk is het iets wat jou lewe gevorm het. En dan sien ek, Derek het vir ons een boodskap gestuur.
1: Hi John, dit is Derek Strydom wat praat van Jeffreys Bay.
0: Derek.
1: John, ek het in 1989, toe ontmoet ek my vrou op school, laaste jaar op school. Toe is ek weg, Weermag toe, teruggekom, gaan werk, gaan ons nog steeds uit met mekaar. 1991, toe word ons verloof. 1992, die 20ste Junie 1992. Vandag is het precies 34 jaar terug wat ek die ja-woord gesê het en gesê het, ek sal jou versorg tot die dag wat die dood ons kry. En het is nog steeds so en ek is liever vandag vir haar as wat ek nog ooit in my hele lewe was. Ek wil net sê vir my vrou Adrie Strydom in Jeffreys Bay, wil ek net vir jou sê, my ou vrou, ek het jou bitter, bitter baie lief en baie, baie dankie vir 34 jaar wat ek en jy saam en ons gaan nog bitter baie lange jare saam deurgaan. Baie dankie en ek het jou oneindig baie lief van jou man Derek Strydom.
0: Ja, dit is ongelooflik prachtig. Derek en Adrie Strydom, baie, baie geluk met julle huwelikse herdenking. 34 jaar saam vandag. Prachtige, prachtige stemnota. Goeiemiddag, John. Baie welkom by my werk op die lekker saterdagmiddag. Baie dankie dat jy vandag jou tyd opoffer. Ons luisteraars te vermaak met jou pyp muziek uit die skatkis. Ek werk tot 1 uur vandag. Hey, jy is dan nou in die motor. Mornay, jou muziek is soos altyd uit die boonste rakke. Wil ook net vir my ma van Sedgefield sê, ons mis hulle baie. Bokke boe, al die pad, lief hulle baie en altyd. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay. Hierso sien ek in jou groen en goud. Ay, that like smart, Mornay. Middag, John. Ja, nee, jong, dis winter. Weer is maar snaaks, koud, onweer, wind, koud. Besig met lekker pot sop. Geniet julle saterdag. En John, as jy huis toe gaan en gaan veilig terugry, kan jy vir ons speel In My Fantasy van Gina T. Mariette van Stilfontein. Hey Mariette, dit is lekker om van jou te hoor. En ek weet, het verlede naweek mos vir my gesê, het verhuis. Jy was altyd daar in Pretoria gewees. En nou is jy in Stilfontein. Hey Mariette, dankie dat jy weer eens saam met ons hier is op die skatkis via in lijn. Hallo John Amman, ek wil net vir die familie van Jalinka Senekal sterkte toewens met die diens 2 uur vandag vanuit die Mist gemeente. Dankie vir jou uitsending. Lots of love. En dan van my kant af ook vir die hele familie van Jalinka Senekal. Baie, baie sterkte. Middag, John, hoop het gaan goed. My pa was my hero. Ek kon nie vir beter pa gevra het nie. Hy het my geleer om nooit mense te judge nie. Want jy weet nooit wat in hulle lewens gebeur nie. En om altyd jou beste te gee, maak nie saak wat die lewe jou kant toe gooi nie. My pa is al 23 jaar nie meer met ons nie, maar ek weet, hy is elke dag saam met my. Hy het altyd vir my gesê, hy is my skaduwee. Speel asseblief, Janita, sê jou skaduwee vir my pa Ben van Wyk. Groete, Vanessa. Hi Vanessa, dis 'n prachtige boodskapie oor jou pa Ben van Wyk. Is absoluut prachtig. En dankie ook vir jou saamgesels rondom ons onderwerp vanmiddag. En hey Vanessa, ek moet vir jou sê, ek ken daai gevoel. En ja, dis 'n stuk uit jou lewe. Ek het my pa ook baie, baie jare terug verloor. Liewe, was hier 18 jaar oud. Maar ja, daai leemte is nog steeds, is nooit weer dieselfde vir my ook nie. Daai leemte is altyd, altyd daar. En so bring ons hulde aan al die vaders wat ook nie meer saam met ons vriende is nie. Middag, Godlips, welkom in my huis. Ek wag vir jou mooi muziek. Mooi dag, veilig ry huis toe. Ja nee, dit is Bertha. Ja nee, Bertha, my tweede ma, Bertha van Jeffreys Bay. Ja, Bertha, laat my sommer weet. Is dit nou daar in die braai area vanmiddag of daar op die soep? Of is dit 'n bietjie koelerag nog daar? Middag John Durker, man so na my hart. My pa was my mentor. Baie by hom geleer. 1, jou skoolloopbaan wys aan jou werkspatroon. En nommer 2, jou naam gaan jou vooruit. Oeh, daai ene is waar. My oupa John het altyd daai gesê. Hey, oppas, mense naam gaan jou vooruit. En dan nommer 3, verhoudings. Alles wat te vooraan het, wees dan super versigtig. En nommer 4, maak jou kinders streng, maar met liefde groot. En 5, wat ook al gebeur, wees altyd daar vir jou kinders. En nommer 6, baie dankie aan die Hemelse Vader vir my daddy. Hy was deur dik en dun by my. Verlang baie na hom. Speel asseblief Song for My Dad, Snotkop. Baie duisende dankies, my dierbare mansmens. Veilig wees, lovies, Veronica van Eyck. Hi Veronica, dit is daarom maar 'n pragtige boodskapie. En ek waardeer ook so hierdie boodskap van jou hier op ons WhatsApp kommunikasieforum. Saam met al ons vriende hier op die skatkis, Veronica van Eyck. Middag John, bietjie laat, maar jou nie vergeet, jy loop lekker rond. Never a dull moment in your life. Ek luister graag na jou mooi liedjies. Baie dankie. Mooi week vir jou. Groete Margriet. Yes, Margriet. Lekker om van jou 'n slag te hoor hier so op die skatkis. Lekker om jou gesig hier te kan sien op die WhatsApp kommunikasieforum. Hi John, my suster is gister uit die hospitaal. Sy het 'n 3-dubbele hartomleiding gehad. Sterk daaraan by ons by die huis. En by ons aan. En dan vir my ou man, 'n gelukkige Vadersdag toewens vir môre. Jenny, ons is baie lief vir jou van Johan en Kathy. Dankie John. Ja, dit is 'n groot plesier. Dit is lekker om van julle te kan hoor van Johan en Kathy. En ek kan nie glo sy het 'n 3-dubbele hartomleiding gehad nie. Want hierso is die foto hier voor my en sy lyk so goed. Sommige daar buite in die sonlig. Ja, hoe sal hulle sê, Vitamiin C. Ja, nee, so lekker sonnetjie daar op die stoep. Mense sal dit nooit sê nie. Nee, ek is so bly. Ek is so bly, Johan en Kathy. Goeiemiddag, meisie JD. Sal jy groet asseblief vir Lisa Vogel. Baie geluk sê met haar B-day môre. 'N volle 27 môre. En sy moet haar dag en jaar geniet daar in die vreemde Ierland. Lief haar oneindig baie. Liefde daar, Tanny. Charlene Potter. Hey Lisa, dis die tweede boodskapie al vir jou. En hierdie ene kom van jou tannie Charlene Potter af. Hey John, my vrou is baie besig met die tweede order vir vandag. En hierdie was nommer 1. Wow, dit is ongelooflik mooi. En dan sien ek ook hierso staan. Hy sê ook hierso, my pa en ma was daar. As die skool gebel het oor ons stout was, pa het natuurlik gesê, moet my nie bel nie, gee op waksla. Pa is al oor die 25 jaar oorlede en mense sê baie, hulle sien my pa in my en in my oor. En ek ook baie deeglik en is en alles moet net reg verloop. Dis maar met hulle gene wat ek het. Ma is so 18 maande oorlede. Ons mis hulle baie en ek loop my lewe met elke besluit wat ek moet maak met my ouers in my gedagte. Dan vra myself altyd, wat sou hulle gedoen het? Hulle stuur my in die lewe met die lewenslesse. Ja, dit is 'n pragtige boodskap hier daai. En ja, ons het al 'n hele paar boodskapies ontvang oor 'n mentor. En ja, in my geval moet ek sê, as 'n mens op skool is, dan moet jy nou maar konsentreer op skool, soos wat hierdie boodskap hier ook eintlik sê. Maar ja, ek weet nie. Ek voel toe ek my pa verloor het, is eintlik wanneer jy eers 'n mentor nodig het. Want jy klaar is met skool, dan het jy dit so nodig, daai vader figuur, nê? En ja, daai leemte wat ek moes gehad het. En so het baie volwassene mans my ook maar teleurgestel. Siels teleurgestel. En dink ek vir myself, wow. En so het ek maar moes deurgaan sonder 'n mentor. En maar moes maar leer uit ander mense se foute. Ja, hey, yo, please. Summer of 69 if you can from CJ. How's it going, CJ? Hi daar, hoop het gaan goed. Ek wil gauw ietsie hoor. Ja, ek sien wat jy hierso vra hier nou vir my. Jy het iets op TV gesien, op nuus, waar hulle gesê het, 16-jariges kan ook stem. Weet jy of jy 18 moet wees? Ai, weet jy my vriend, as jy 'n eerie boek het, mag jy stem. dan is jy geregtig om te kan stem. Ja, so dit is 16 dan. Dit is wanneer jy ons 'n ID-boek ontvang. So dit is alles in die hak. Laat my sommer weet of ek daardie link vir jou moet aanstuur. Ek sien hier's nog baie vriende wat dit vir my aanvra. Dit maak my hart baie bly. Maar eers, kom ons maak weer musiek. Dan gaan ons nou weer lekker gesels. Die tyd haal ons daarom maar in. 24 minute na 1 op hierdie saterdagmiddag. Bly ingeskakel.

0: van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
5: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

Ja, van die laas het jy daai ene gehoor, is Kingston Trio Tom Dooley. 31 minute na 1 op hierdie saterdagmiddag, die 20ste Junie 2026. John Durker, jou gasheer, tot en met 3 uur. Ja, kom ons kyk wat sê ons vriende. En so tussendeur stuur ek die link, daai die skakel. Goeiemiddag John, baie dankie, waardeer opreg jou inloer hier in ons prachtige dorpie saam met al ons skatkis vriende vir 'n lekker saamkuier. John, my papi, was my beste vriend en die dag wat hy gesterf het, het het werklik vir my gevoel of my hele wêreld in mekaar tuimel. Sy woorde sal ek nooit vergeet, as jy iets doen, doen het goed, want môre is daar nie tyd om het oor te doen nie. Weet, een mens word nooit te oud om te leer nie. Hy is reeds 48 jaar oorlede. Mag ek asseblief vra vir Steve se pa se hart? Weet, ek deel graag aan jou program aanbieding. Ek het reeds my registrasieproses deurloop. Baie dankie John, wat deur opreg seegroete vanuit Jeffreys Bay. En ek kom van ons eie Alta, wat altyd saam met ons is hier op die skatkis van Jeffreys Bay. Baie, baie dankie Alta ook vir jou, altyd vir jou saamgesel, saam met ons. Dankie John, en dankie ook vir jou topprogram. Ek geniet dit elke saterdag. Weet jy of dalk of die rugby op YouTube gaan wees? Hai, weet jy, ek weet daar's 'n paar ouens. Ja, hulle wys nie eintlik op die skerms nie. Maar dan is daar iemand wat nou sal sê, dit is wat nou daar aangaan. En net sodat jy 'n telling kan kry, is daar gewoonlik heel wat ouens op YouTube wat dit doen. Amper soos radio op 'n manier. Goeiemiddag, oom John. Man, die sonnetjie skyn tog te lekker vandag. En ons kan nie wag vir die springbokke se toets vanmiddag nie. Mama Marionette en Fitty is strate toe, so ek moes gou vir my vra vir my boodskap. Oom se musiek raak vandag. Sê groete vir al die diertjies wat saam luister vandag. Geniet die dag en ry veilig huis toe. Groete, Chokker. Ja, Chokker die papegaai is ingeskakel. Hallo John, die muziek is awesome, soos altyd, baie dankie. As jy kan speel vir ons A Bunch of Time van Foster en Allen. Hey, ek het nou juist A Foster en Allen gespeel. En dan sien ek, maar daar is daarom nog ene. Daar is een ander enekie hier van Ken Mullen. Ek sal definitief kyk vir daai een. Baie dankie, Paradise Liefde en groete, die Meyers. Ek kan ons nou al sê, ons Meyers is hier. Hey, ons Meyers is hier, hoor, van Paradise. Vandag een af was die Meyer saam met my gewees op hierdie radioreis. Middag John, baie dankie vir mooi program. Daar is toch mensies wat nie link wil gebruik. Waar kry hulle die datums van registraties in hulle area? Mooi dag. Ja, dit is nou ongelukkig daar so. Middag John, dankie vir jou program vandag. Ek stem saam, ons moet allemaal gaan registreer, dit is toch belangrik. Indien jy kan speel vir my asseblief Living in a World of Love, BZN. Ek glo ons allemaal kan in a World of Love lewe. Waardeer groete, Elna van Ashton Bay. En dan, ja, ek was nogal verbaas, want ek het, as ek nou heel boog gaan, hier so op die WhatsApp communicatie forum, wil ek het eindelijk nou noem. Want, baie van ons vriende sê, jy moet 18 wees, en ek is nogal verbaas. En so dit is toe waar wat jy daar gesien het, die ander boodskapie wat gevra het van dit. Want hulle sê nie, in Suid-Afrika is die minimum ouderdom vir die provinsiale of die munisipale verkiesing 18 jaar, ek kan dit nie glo nie. So 16-jarige kan dus nou nie stem nie, maar kan wel in sommige gevalle vooraf registreer om te stem. Sodra hy of sy 18 word. Baie, baie dankie vir die inligting wat julle daar gedeel het. Ek is heel, heel, heel verbaas. Want ek het gedoog, dit is vanselfsprekend. As jy 16 is, het jy mos 'n ID-boek. So, dit is toe waar. Ek kan dit nie glo nie. Middag, John. Conroy wens alle lekkere luister FM ondersteuners 'n geseënde saterdag en geniet altyd jou pype musiek en program en is ingeskakel vanaf Chinatown en Morningside en ek sien hierso is Jailhouse Rock Jet deur Paul McCartney en Wings
of Johannesburg deur the Julian Laxton Band. Hey, Conroy. Ingeskakel. Maar af, John, ja, ek het geregistreer. Dit is elke een van ons se plig. Ek wil elke pa se gelukkige Vadersdag sê vir môre. John, ek het 'n paar duisend gehad. My pa het my kamer toe gevat toe ek stout was. In plaas van my 'n pak gee, het hy vir my gesê ek is baie lief vir jou. Daai woorde sal ek nooit vergeet nie. Dankie weer eens vir 'n wonderlike program. William Staabak. Ja, pragtige boodskap hier daai William Staabak. Ja, en as ons maar dink aan wat die Bybel ook sê, eer jou vader en jou moeder. En daai eerste gebooie, né? Daai woord eer. Het wys net vir jou slim was Jesus. Hy het nie gesê wees lief nie. Hy het gesê eer. En daar is baie paas wat dinge nie reg gedoen het nie. Anders is dit seker moeilik om lief te wees vir so 'n pa, maar eer is daai woord eer. Middag John, ons het vroeg vanoggend gaan registreer, het ook al 'n SMS ontvang om dit te bevestig. As jy kan speel vir my You're So Vain deur Carly Simon. Baie dankie Alet van Louis Dub aftree oort. Hey, baie dankie Alet. Sê sommer almal daar vir almal daar by Louis Dub. Ons sit hierdie skatkis radio sommer nog harder. Goeiemiddag, die ou met die rustige stem. Dankie vir nog 'n mooi program. Kan ek ook die link kry asseblief? En liefde Jolanda van Lorraine en 'n klein versoekie. O Heer my God, as ek in eerbied wonder as dit moontlik is. Baie dankie vir jou boodskapie. En ek stuur sommer terwyl ek nou hierso. Stuur ek sommer vir jou die link via die WhatsApp kommunikasieforum. Ek het hierdie link, hierdie skakel het ek gereed by my. So jy kan my man net daarvoor vra en ek stuur dit aan so tussendeur. En nog 'n enetjie wat vra vir dit. Middag John, ek ook 'n bietjie sinus. Stuur my asseblief daai link ook asseblief. Dankie, goed gaan. Met jou my seun, groete. Tannie Marty Schultz, as jy kan, speel asseblief. There's a kind of hush, Herman's Herbert's. Dankie. Ja, baie dankie. Tannie Marty Schultz. Ek stuur dit ook sommer nou dadelik aan. Dan die volgende boodskappe. Ja, my oorlede pa het altyd gesê, jou naam loop jou vooruit, van Marius Klaasen. Ja, dit is absoluut die waarheid, Marius Klaasen. En dankie ook, dat jy dit ook daar gedeel het. Ons derda se sê dinge word ook gedeel hier vanmiddag. Hallo John, ek wil net vir my drie seuns, Andre Klein, Dani Klein, hy is in Illinois oor see, en Jan Klein. Veels geluk met verjaarsdag. Julle moet julle dag geniet. Kom van hulle ma af. Mara John, dankie vir soos gewoonlik pragtige musiek. My broer Wikus in Kabega, wie se radio altyd op julle kanaal is en altyd luister ook vanmiddag, was vir 'n tydjie baie siek. En uit die hospitaal, hy is besig om te herstel en vreeslik gewig verloor. En dan sien ek daai volgende woord, ons nut hom net. Liefde en sterkte, toe ons staan allemaal saam met hom. En dit kom van sy suster Alet. Hey Alet, ek is so bly, hy is uit daai hospitaal. Jou broer Wikus van Kabega. En ja, Wikus, as jy nou tans luister, ek is so bly dat jy nou saam met ons kan luister, saam wees. En vat dit rustig, Wikus. Hi, Jairi, dis amper 3 maande vandat my pa na ons hemelse vader toe is. Ons harte is nog seer. Maar die pa wat ek gekry het, was 'n hero vir my. Ons mis papa. Dan wil ek ook vir my vrou sê, ek lief jou en jy is spesiaal vir ons. Kan jy Sacrifice van Elton John speel? Dankie, JD. Ja, dit is 'n groot plesier. Ja, daardie leemte maak seer, my vriend.
Goeiemiddag John, wil net vir my man David baie dankie vir die hulp in die tuin. Nou, hy steek nou die vuurtjie aan vir ons braai. Jy is die beste ma en pa. Lief jou van jou vrou Charmaine. Speel asseblief vir ons One on One is One. Dankie en mooi dag vir jou. So jy het seker gehoor toe ek nou daar gesê het One on One is One, want ek het daar gesê 1 minuut na 1 One on One is One. Geniet daai vuurtjie hoor. Hey, ek is daar saam met julle in gees. Onthou daai. Ek sal sommer nou kyk vir daai One on One is One. En dan is ek 'n bietjie tans agter met die boodskapies. Ek sien ons het nog stemnotas ook. Kom ons maak gou musiek en dan gaan ons 'n bietjie stemnotas en verder kuier. Ons het jou heel eerste wat jy nou ingeskakel is hier op die skatkis. Laat my sommer weet. Dalk het jy nie die nommer nie. Dit is 082-333-367. En as ek het te vinnig sê, hey, dan moet ek het maar weer sê. Kom ons maak 'n draai hierso vir die musiekbaan. Veronica van Eyck het gevra vir Song for My Dad. Bly ingeskakel.

0: Well, 1-1. Here's one medicine head here op die skatkis.
1: Middag, Hotlips.
0: Goeiemiddag, Nanas.
1: My Nanas. Lena's in die huis, hoor. Ja. Ek hoop Tonga is lekker in die koelte, hoor. Want die sonnetjie is giftig buite. Jy moet een lekker naweek, hè? Jou naweek geniet.
0: Ja, die sal in Nanas.
1: Ek kan nou nie sê jy is een vader, hè, want ek weet nie, geloof nie.
0: Hy kan na.
1: Maar geniet jou zondag morgen.
0: Ach, dankie Nanas.
1: Love you, Nanas.
0: I love you too, Nanas. Ja, 10 minute voor 2L op hierdie saterdagmiddag, die 20ste juni 2026.
2: Johnny Boy is weer Herman, jong. Ek dink jou topic gaan vandag oor vaders. Môre is Vaderdag. Ek is jammer om te sê dat ek was 2 jaar oud as my moeder oorlede. Toe moes ons weer sy toe, ek en my 2 sissies. So daar was nie 'n vaderfiguur nie. En hy het ook maar sy foute gemaak, dink ek in die lewe, maar hy was verstaan lief vir die bottel en so aan. Maar nou ja, ja, soos ek gesê, ek het seker gemaak dat my 2 weet wie een pa is. En ek het seker gemaak dat ek 'n teenwoordige pa was. Daar sê my vriend, dit is baie belangrik om 'n vaderfiguur te hê. Oké, Johnny, bye, bye.
0: Ja, bye, bye, dankie Herman vir jou saamgesels rondom ons gesprek vanmiddag. Ja, teenwoordigheid is absoluut goud. Het is goud.
3: Ja, nee, julle praat so oor Vadersdag. Ja, elke ou se pa is maar sy held. Ek dink selfs al is die pa nou nie volgens ander mense die uitstekende pa nie. Nou ja, my story oor my pa is maar net dat my pa is dood op die 21ste. So elke verjaarsdag van my word ek weer onthou of laat onthou van hom. Kan hom nie vergeet nie. Maar ja, hy was ook by jou. Hy was ook bevriend met jou oupa, John. So ja, nee, dis mense met baie hoë waardes, as ek so kan sê. En die ding wat seker die meeste in

0: in my vassteek is die feit dat hy gesê het jy kan nie jou naam kan jy nie reg koop nie. Jy kan hom net reg leef. Groete vir almal.
1: Hey my vriend, baie baie dankie vir jou stemnota vanmiddag. Ek waardeer dit so so baie. En ek dink sommer ook nou aan jou wat daar gesels het oor jou 21ste verjaarsdag toe jy jou pa verloor het. En hey my vriend, daardie leemte nê. En hey, ek waardeer jou stemnota so baie. Baie baie dankie. En dan die volgende boodskap, die geseënde Vadersdag, môre aan al die vaders wat saam met ons is en julle omroepers. Baie dankie. Middag John, ek was 'n unwanted second honeymoon baba. Was bevoorreg om in 'n huis groot te word met ma en pa. Maar is al wat hulle was, 'n ma en pa in naam. Ek het myself beloof die dag as ek 'n ouer sou word, sal my kids weet hoe dit voel om 'n betrokke ma en betrokke pa te hê. Wel, my seun se pa is reeds 24 jaar oorlede en in al die jare glo ek was baie betrokke ma en pa. Ek was met als daar, maar niks. Maar nie saak wat se berge ek sou moes klim nie. Ongelukkig geen mentor as mansfiguur in my lewe nie. So happy Father's Day and myself. Oh, baie, baie dankie vir hierdie eerlike boodskapie. Ek waardeer jou eerlikheid in jou boodskap en as ook jou storie. En dit is wat het oor gaan. Eerlikheid van ons vriende wat saamgesels op 'n Saterdagmiddag. En ja, dit is soos wat jy daar sê. Dis al wat hulle was, 'n ma en pa en 'n naam. Absoluut. En dis absoluut net 'n titel, né? Dit is net 'n titel. Dit is net 'n titel. En dan die volgende boodskapie. Middag, JD. Ja, my ma was my alles. Ek langs haar bed gestaan, mis haar nog elke dag. My pa is 26 jaar oorlede en ma 7 jaar. Lekker naweek vir jou. En dan weet ek nie of die boodskapies is wat ek mis nie. So tussendeur vra vriende vir my vir die link. En dan gaan die boodskapie eindelijk weer heel boontoe. Wat ek 'n bietjie kyk, ek is seker daarvan, hier is boodskapies wat ek nou mis. Ja, hier is ook enetjie wat ek gemis het. Hai, dit kom nogal van Beulah af. Hey, ek weet Beulah is in Nieu-Seeland. So amperkie slaaptyd in Nieu-Seeland en wraggies daar vind ek ons radiolieveling op die lug, kilometers ver weg. Dan ek keer heerlik by my kinders tot 29 Junie. 3 maande het gevlieg en ek het so baie geleer en gesien in die mooie land. Ek het omtrent gebottel, gebak en gebrou hier. Het vandag biltongwiele gemaak. Amperkies klaar met die lekkernye. Groete somme so op die lug vir my vriende en familie. Ek vind lang nou net te veel. 'N Mama en ouma hart moet weet om te deel. Liefde, Beulah. Hey Beulah, ek is seker af van jy slaap seker nou al, want ek het hierdie boodskapie net al hierso 10:10 deur gekom en maar ek is seker af van jou vriendinne en jou vriende en almal hierso in ons gemeenskap het jou boodskapie nou gehoor, Beulah, en ons wag vir jou. Ons wag vir jou hoor. We waiting.
2: Hallo luister FM, John Durker. Dit is Linkie vanuit Ierland. Ek wil net graag vir Matthew Duffini sê, baie, baie geluk met sy 10de verjaarsdag. As jy dit asseblief net vir ons kan speel. En groete vir allemaal daar so in die Ooskaap.
1: Hey, Linkie daar vanuit Ierland. So ver van ons, maar toch so nabij.

0: En dan die volgende boodskapie. Ja, nee, my dadde was my mentor in baie opsigte en wyse man. Mis hom vreeslik baie. Hy is vandag 49 jaar terug oorlede en voel soos gister, maar leef voort in my hart. Wens hy kon sien hoe sy kleinkinders vandag is en dat alles ten danke aan die voorbeeld wat my dadde ons geleer het. Hy sou so trots gewees het. Mooi gesiene dag vir jou. En het kom daar van Louise af. Hy zon op het gaan goed. My pa het ek Fadi genoem. Hy was my rebel, my maat, my mentor, my trots en my groot liefde. En ek het soveel respect vir my Fadi gehad. Mis hom so baie. Sal jy asseblief Adios Amigo van Jim Reeves speel? Het was my en my Fadi se lied. Groete. Hy saai die bok game om op SABC 2 om 4 uur uit. Nee, my vriend, die bokke game begin al stiptelik om 3 uur. Maar ek weet nie of hulle ons gaan parcella gee nie. As iemand weet, laat ons sommer nou dadelik weet. Nee, ek weet nou nie of het daar gaan wys nie.
1: Marag John, anoniem hierso. Ons wil graag weet, ons allemaal kan registreer, maar van wat een partij stem my ou nou eindelijk? Dankie vir die awesome show, cheers.
0: Jy is anoniem. Ja, ek hoor jou. Dit is vir jou eie discretie. Maar ja, as jy nie stem nie, dan gaan dit daar so in die partij wat aan bewind is. Hy stem gaan sommer automatisch na hulle toe. Hey, dit is nou maar ongelukkig anoniem hoe dit werk, man.
2: Morian. Hallo Johnny Boy. Ach, ek wil graag nie weet of jy vir ons prijs in jou hart kan speel van Neville. En vir allemaal wat luister. En die dag geniet, so ook jy, hou my duim vast in die bokke vanmiddag. Moeilig verder, groete wel.
0: As hy wel, een prachtige snit, hy sal mooi afloop hier op die skatkis hoor. En so tussen deur stuur ek ook links deur. Ek is een bietjie achter ook met boodskapies tans. Ek is baie jammer as ek nog hier by jou boodskapies uitgekom het, vriende. Hi Maria hier, my skoonpa, al by ouers is 3 maande uit mekaar uit oorlede. En my klein seun 3 maande terug oorlede, dit is erg. Mis julle vreeslik baie. Vadersdag is baie hard vir my. Ja, dit is ongelooflik hartseer. En ek, my hart gaan so uit na jou toe. En een ding wat ek ook al opgelet het, is paartjies wat jare saam was. Het is so vreemd, die een kan nie dan mee sonder die ander een leef nie, en dan hoor jy maar, is amper soos Johnny Cash en June Carter ook. June Carter was oorlede, en het was seker nie ook, ek dink jy is het was 3 maande nie, selle met my oupa en my oma, selle het gebeur daar. Ek dink, hy verlange is so erg, dat dit kan nie verdra word nie. Hallo John, is so lekker om na jou muziek te luister. Jy is een man van hartsliefde vir amal. Kan jy asjeblief ons braai, op kom draai vir my speel? Ek dink Worsie Visser het gesing. Groetnis Marty. Hey Marty, jy is in die kol met die snit. Ek hoop hy is beskikbaar. Ek sal een bykie ook daar so gaan kyk. Maar kom ons maak jy is weer muziek. Ek sien die tyd haal ons baie, baie vinnig in. Nou, maar kom ons maak gaan weer muziek, vriende. Bly net waar jy is.

0: Daar is Rudy en Corlia. CMU, 6 minute na 2. En dan kry ek verskeie boodskapies wat sê dit gaan op SABC 3... SABC 2 wees en SABC 3, hierso is verskeie boodskapie wat het vir my sê. En dan is hier ook een boodskapie sê 5 uur op SAIK 2 rugby. En so ek kry verskeie boodskapies, so ek weet nou nie wat om te sê vir ons vriende wat nou wil hoor nie, maar dit lyk vir my daar gaan een heruitsending wees as wat het vir my klink.
1: Goeiemiddag, Ronel van der Welling Park. Mense wat nou sê, hulle weet nie vir wie om te stem nie. Maar ek kan vir hulle net sê, naast die ANC wat in bewind is, wat vir hulle miskien kan oor aansit en dalk oorvat, wat hulle alreeds 5 streke daar in Johannesburg gedoen het, is die DA. Hulle die meeste... weet jy wat noem hier die seats, denk 51, die ander mense het 1 en 2 en 5 en 10 en 20, so die beste een voor om te stem as hulle gaan bouw is die DA, want die DA is alreeds bezig om dinge te probeer verander, recht te maak, alhoewel het baie lang gaan vat om Suid-Afrika weer terug te kry waar hy was, maar ek glo en vertrouw DA gaan wen. Julle moet allemaal een lekker middag hê en geniet die rugby en as jy huis toe ry later, ry veilig en ons sien weer. Liefde.

0: Wel, ek hoop nie, ek gaan ietsie sê vir môre vir Vadersdag. Ek kom vanuit Nagaf, Karega. Ek het groot geraak sonder pa. Ek het nog nooit 'n pa in my lewe gehad nie. Ek het 'n stiefpa gehad, miskien ja. Iemand wat lyner was, maar lyner was nooit in my lewe gewees nie as 'n groot man. Ek is 'n man wat staan vandag hierso en ek wil 'n nominus wees. Ek het nooit en nooit het ek 'n pa figuur gehad in my lewe nie. Maar vandag waar ek staan, is ek 'n pa figuur. En ek gaan sterk wees. Ek gaan baie sterk wees, want wat ek nie gehad het nie, gaan ek wees en wat ek is as 'n man, as 'n pa. So ek hoop net môre, in 'n Vadersdag nie, gaan dit 'n lieflike dag wees môre vir my. Want ek is sterk, sonder 'n pa of enigiets het ek groot geraak sonder 'n pa. Luister FM, geniet julle aand verder asseblief. En geniet julle Vadersdag môre. So, met my stem wat ek gesê het hier so met die vorige boodskap en goed, want ek het baie, baie dankie sê vir my skoonpa. Want hy was leider vir my gewees. Hy is nie meer saam met ons nie. Ek wil dankie sê dat hy vir my vrou gegee het en 'n groot seën vir my gegee het. Dis ook my pa is. Dit maak my baie sterker. Ek dank die Vader.
1: Baie, baie dankie daar vir jou stemnota ook. En as ook jou eerlikheid, soos wat jy daar gesê het, jy wil anoniem bly. Ja, dit my ook sommer laat dink. In die tyd van leebeloftes en staan woorde uit, nê. En jou woord is jou woord. En dit is jou bindmiddel, as ek het so kan stel. En as jy sê jy gaan iets doen, dan doen jy dit. Ja, dis hoe mense naam gebou word. En ja, foute is ook hier die einde nie. Dit is ons maar die begin van wysheid. En goeie paas leer jou dit. Want ek onthou nog 'n storie. Dit was nou van die seun wat sy toets gedryf het. En sy paatjie is met hom geraas nie. Hy het net gesit en hy het net gevra, wat het jy nou daaruit geleer? Ja, dis al. Wat het jy daaruit geleer? Maar dan, John, ek wil graag vir jou die vader van die skatkis 'n spesiale boodskap stuur. Hey, baie dankie vir jou pragtige en bemoedigende woorde aan ons almal. Elke Saterdag gee. Geniet jou Vadersdag môre. Irina. Baie dankie, Irina. Ja, ek wonder ook baie. Ek dink ek sou daarvan gehou het om ook 'n dadda te gewees het in hierdie lewe. Ja, ek dink so. Ek sou dit baie, baie geniet het. En dan, ek is nou so dankbaar. Hier is die boodskap hierso van oom Nick. Want ek weet, sy broer, Babie, het vir my verlede Saterdag 'n boodskap gestuur om te sê hy gaan maandag in vir 'n rugoperasie. En toe sê ek nog, ek gaan daai nommer somme neerskryf. En daar was, ek was besig en daar was die tyd en op pad terug. Ek was amper by die huis. Toe voel ek so sleg, want ek kon nie uitvind hoe gaan dit met oom Nick nie. Maar hierso is oom Nick somme. Nou kom ons kyk wat staan hier. Goeiemiddag Johnny, ons skatkis koning. Ja, dit is die ou man wat terug is by sy eie huis. My boeta Babie het my nou net hier by my huis kom aflaai. Was vanaf verlede Saterdagoggend vir 'n groot rugoperasie by Mercantile. Met die Here se genade het ek dit toe darm gemaak. 2 dae in ICU en res van die week in hoë sorgsaal. Nurses kyk baie mooi na jou, maar dis ook maar hurry up and wait as jy iets vra. Maar soos hulle sê, it is what it is. Jammer dat ek nou nie verlede Saterdag eers na jou en jou skatkis kon luister nie. Het daarom by Babie, my broer, die boodskap gekry wat jy het gesaai het, waardeer dit so. Baie dankie, John. Het die boodskap skielik by die dokter gekry dat hy wil opereer, nadat ek so lekker daar saam met jou en jou mama gekuier het daar by Fitch's Corner. Dit is hoekom ek jou nie kon laat weet omtrent my fiasco nie. Maar ek is terug thuis en begin nou met die groot herstel. Wil net sê groot dankie aan my broer vir sy hulp en bystand en heen en weer vervoer en groot dankie aan almal wat my besoek het of boodskapies gestuur het. en ook dankie aan God wat my gedra het en die dokters en mediese personeel. Nou gaan ek lekker drankie geniet en kan nie wag vir die bokwedstryd vanmiddag hier in ons eie ou baai nie. Nogtans dankie ook aan jou en Luister FM wat altyd vir ons luisteraars daar is 24/7. Ongelukkig kon ek geen opvangs kry in daardie hospitaal nie. So kan jy voorstel hoe ek moes lei sonder Luister FM. Die ons one and only stasie vir my, Johnny. Ek gaan nie eers 'n versoek stuur nie, maar jy kan enige mooi snit van Engelbert Humperdinck speel of Connie Francis en sê vir eers tot stiens, maar ek is vasgenaal op jou en skatkis. Groete vir jou mama, Belinda, tot ons weer ontmoet, seënwense. Ja, oom Nick van Rowellen Park. Hey, oom Nick. Ja, ja, ek is so dankbaar. Ek was baie, baie bekommerd hierdie week. En dan vraag ek myself af, hoe kan ek nou uitvind? En ja, hier het oom Nick sommer self een boodskap gestuur. So ek kan nie vir oom Nick sê hoe bly ek nou vandag is om hierdie boodskap te lees nie. En om te dink, oom Nick is sommer weer thuis daar by die huis. Sommer uit ICU, soos oom Nick hier sê, ICU. Ja nee, dit is een baie groot storm daai gewees, oom Nick. Ek kon het nie glo toe Barbie dit vir my sê nie, want oom Nick was daai vorige naam, ek saam met my daar, so by Fiji Skone buiten uitsending. Ja, weet jy oom Nick, waarom is elke nuwe dag dat jy nou by die huis kan wakker word, een kostbare geskenk, nee. En baie dankie dat jy deel is van ons katkes familie, oom Nick. En dan sien ek hier so, ja, hier is daarom nog lach ook. Ek sien oom Nick sê hier nog, hier is nog een boodskap, hulle sê veel goed vergaan nie, nou begin ek het glo. Nee man, oom Nick, ek denk ene die Heere is nog nie klaar met jou nie. Nee, glad nie. Ja, oom Nick, vat het nou rustig hoor, vat het rustig. En word elke dag net een bykie sterker. En gee jouself tyd om gesond te word. En onthou, daar is baie mense wat saam met jou dankbaar is. Wat nie een tweede kans jy kry nie. So, baie liefde daar vir jou, oom Nick. Hi John, sjoe, jy vat hierdie twee ou mense jare terug, wat dier jou muziek, jy weet om ons hartsnare te roer. Lekker ou daar, nee. Mooi dagie verder, liefde. Dries en Mariana Brandt. Wow, baie, baie dankie vir julle, Dries en Mariana Brandt. Hi John, dankie vir nog een baie lekker program. Ken jy ook die stem link vir my stuur asseblief? Ja, ek doen het graag. Ek sien hier is nog heel, heel wat ek nog moet deurstuur. En dan is ek ook bykie achter met die boodskapies tans. Hallo Hotlips, ek wil net van die geleentheid gebruik maak om gelukkige Vadersdag vir my wonderlike daddy Wally te sê en allemaal hier rondom ons. Dit is swaar vir my om vir Vadersdag te vier saam met daddy. As ek weet, Kiddies was op ouderdomme van 11, 9 en 2 toe hulle papa oorlede is. Ek was gelos om die rol te speel van 'n moeder en vader vir my 3 kiddies, en dit doen ek al vir 6 jaar al. Soms is dit moeilik, maar hoe moet een mens die rol van altoe speel? Dankie vir jou mooi program. Groete, Eureka. Ja, Eureka, Eureka. Dit is een prachtige boodskapie. En terwijl ek jou boodskapie lees, het dit my so in my ma laat dink. En ja, sy mens ook maar die rol speel van pa en ma. My broer was 10 jaar oud toe my pa oorlede is. Ek is heel wat ouer as my broer. En ja, dus ek kom ek sê, I owe my mother big time. Dit het ons nooit weggegooi nie. Ons het altyd eerste gekom in haar lewe. En dit is ek vir ewig dankbaar. Goeiemiddag John, kan ek ook die link kry? Goeiemiddag, wil net vir my pa Nick Mostert van Kirkwood sê, gelukkige Vadersdag môre. Dankie dat pa nog daar is vir ons gous is. En so dankbaar dat die hemelse vader my nog my pa nog spaar vir ons. Hy word 80. Dankie vir jou awesome program. Groete Pietro, Christo, Billy en Edwin. Jou Rockwin. Jammer, jou Rocklands fans. Hey, nou weet ek presies met wie ek gesels hier. Ja, Christo. En Pietro, Billy en Edwin. En julle pa word 80 jaar oud. Hey, dit is 'n eer om julle pa nog saam met julle te kan hê. Ja, die Bybel sê, as jy 80 word, is jy sterk, hoor. Ja, is wat in die Bybel staan, as jy 80 slaan, is jy sterk. Goeiemiddag, dankie vir jou mooi program. Mooi geseënde Vadersdag vir al die papas môre. Kan jy indien moontlik vir Witgat van Wit oor Olifant speel? Ja, die vroeg van die week vrygestel op Luister FM. Mooi dag vir allemaal. Groete Sanel van Buffels Jagsrivier. Hey, daai naam loop sommer baie mooi af hierso, saam met daai snit. Ek het dit nog nie eens gehoor nie. Wit oor olifant. Hey, ek is nou nieuwsgierig, ek is baie nieuwsgierig. Hallo, my pa is so 3 jaar terug oorlede. Ons was nie maatjies, maar my moeder oorlede is, het ek na hom omgesien. Mis hom, geseende en mooi dagie. Wow, ek is so bly, julle dinge reg gemaak daar. En so jy sal dan nie 'n skuldige gewete hê nie. Ek is so dankbaar dat jy dit gedoen het. Al is hy 3 jaar terug oorlede. Ek dink ook so aan jou vandag. Maar vriende, ons sal seker nou weer met musiek maak. Al is ek heel wat agter met die boodskapie stans. En het lyk vir my, baie vriende sê vir ons, dit is op SABC 2 om 4:00. So daai boodskapies oorheers tans. So dan is dit so. Bly ingeskakel.

0: Jy is ingeskakel met John Dirker.
1: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Yeah.

Nou kyk, integriteit is een van die mooiste, maar ook een van die skaarste eienskappe in hierdie wêreld. Integriteit beteken ek is dieselfde mens. Ek is dieselfde mens in die donker as wat ek in die lig is. Ek is dieselfde mens wanneer mense kyk as wanneer niemand kyk nie. En in 'n gesin beteken integriteit dat jou kinders nie net hoor wat jy sê nie, maar dat hulle sien hoe jy leef. Jy kan vir jou kind sê, moenie jok nie. Maar as hulle hoor hoe jy verskonings uitdink om uit 'n afspraak te kom, leer jy hulle meer deur jou voorbeeld as deur jou woorde. Kinders luister soms min, maar hulle kyk baie. En hulle sien diep. Hemelse Vader, dankie vir elke pa, elke man wat sy plek opneem as leier, as versorger en voorbeeld. Dankie vir die tye wat hulle stil opofferinge maak. Vir die werk wat niemand sien nie, vir die liefde wat nie altyd met woorde kom nie, maar met dade. Dankie vir die pa's wat nog altyd opdaag. Al is hulle moeg, al voel hulle nie goed genoeg nie. Hulle is daar. En die daar wees is so kosbaar. Die woord van Spreuke 20:7 sê vir ons die regverdige wandel in opregtheid. Geseënd is sy kinders na hom. Here, ons bid vir elke pa vandag. Gee hulle wysheid wanneer hulle nie weet wat om te sê nie. Gee hulle krag wanneer hulle swak voel. Gee hulle vrede. Gee hulle vrede in die areas waar hulle dink hulle faal. Mag hulle weet dat U hulle Vader is. En dat U hulle nie roep om perfek te wees nie, maar teenwoordig. Ons dink ook aan diegene wat pa's verloor het. Soveel van ons vriende wat boodskapies deurgestuur het. Of wie se vader is nie teenwoordig was nie. Here, vul daardie leë plekke. Asseblief. Vul daardie leë plekke. Met U teenwoordigheid. Want U is 'n vader vir die vaderloses. En die nabyheid genees wonde wat mense nie altyd kan sien nie. Here, seën elke huis vandag met 'n nuwe waardering vir vaderskap. Laat daar herstelling wees waar daar seer was. Laat daar erkenning wees vir die vaders wat hulle rol met eer dra. En laat elke man weet, as hy U volg, sal sy kinders 'n pad hê om op te stap. Vandag het jy dalk 'n klein keuse voor jou. 'N waarheid wat jy moet praat. 'N fout wat jy moet regmaak. Of 'n belofte wat jy moet nakom. Of 'n onsigbare verantwoordelikheid wat jy moet eer. Wat jy moet eer. Doen die regte ding. Doen die regte ding omdat God kyk. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees, Jesus Christus van Nazareth,

en so die tyd aangebreek met 'n groet. Baie dankie vir 'n heerlike middag saam met jou. En ek vra groot om verskoning. Vanmiddag as ek hier by jou boodskapie uitgekom het, nee. Ongelukkig is ons tyd beperk. En ek wens jou 'n spesiale naweek verder. Go Bokke! En dan volgende die lekkerste muziek vir jou geskeduleer tussen 3 en 6. En volgende al die speelhuis wat jou sal vat tot en met 3 uur. Jim Reeves, I Won't Forget You. Elton John, Sacrifice. En laastens Leon Schuster, He Call Me Bokke. Van my kant af John Durker. Veilig reisend en jou op ons paai is. Bly gesond. En baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor. Of jy sê, kyk mooi na jouself. Cheers.

0: sec! Food sec! Breng me die boek!
1: Hier kom je Ozzy. Kiwis. Engelse.
0: Anne.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
3: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Vidulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronchitis simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
6: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
7: Luister FM.

that's what

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vry. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span.

Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand.

Goeienaand en baie welkom hier by my. Jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie en is vandag die 20ste juni en is 'n rapsie na 6 uur en dan weet jy, is tyd vir die Saterdag sizzle en baie dankie dat jy Luister FM gekies het en dankie dat jy saam met my gaan kuier vir die volgende paar ure. Ons gaan lekker bietjie kuier musiek speel en ons gaan lekker kuier en julle die Springbokke is in PE. Ja, is 'n wonderlike sportnaweek vir ons CNP om bietjie, hoe sal ek sê, af te show, as jy van buite PE af is, baie welkom hier so by ons, ek hoop ons al ons mense hier van PE en van die omgewing dispatch uitnaag, het jou een goeie tyd gegee so ver en dat jy die gasvryheid en die vriendelike stad net vir jou kan wys hoe vriendelik ons regtig kan wees. Maar ja, so, ons het 'n lekker week gehad, al was 'n vakansiedag, mos so tussenin op die Dinsdag en ek en my familie het so bietjie Addo toe gegaan. Ek weet nie wanneer laas was jy in die park nie, maar yes, dit was om weer 'n belewenis. Addo stel net nooit te leer nie. Ons het olifante gesien, soos so naby verby die voertuig loop, dat jy amper om so op die boot kan piet, soos wat hy verby jou loop, maar yes, dit is om prachtige natuurskoon wat ons hier so in die baai het. Maar ons het ook 'n uitdagende week gehad hier in die baai, baie areas hier so in PE wat gesukkel het met waterprobleme. En kragprobleme en hierdie PE van ons bietjie besig om vir ons kopseer te gee en maar ons hoop maar net laat dinge bietjie kan verander vir ons binnekort en laat die dinge kan omdraai. Maar ja, vanaand ons gaan lekker kuier, ons gaan vergeet van al daai bietjie negativiteit en ons gaan kom ek vertel jou bietjie wat die program vir ons wat voorlê. Ons het so teen 6:15 het ons 'n sportsopdatering van al die sport wat gebeur het, die Springbok toets wat onlangs voltooi is. Ons gaan bietjie daaroor gesels en dan teen 6:30 het ons waar wag 'n bietjie. Dan gee ek vir jou 3 feite waarvan een absolute wollaar is en jy moet my sê wat se een is verkeerd. En dan ons versoektyd is van so 6:50 af tot so 7:50. So ek sal jou weer herinner daaraan wanneer jy vir my jou versoeke kan deurstuur en dan kan jy so 'n bietjie die klankgolwe van Luister FM oorneem. En dan so teen 7:55 se kant het ons legende raai en ek sal 'n bietjie later vir jou verduidelik hoe daai netjie werk. En tussendeur het ons 4 warm musiek so op hierdie wintersaand. As jy 'n vuurtjie aan die gang het, baie dankie dat ek saam met jou kan braai vanaand en kom ons gaan na die musiek toe. Hierdie liedjie is spesiaal vir Port Elizabeth en omgewing, want wat so 'n bietjie deur 'n moeilike tyd het en ons het hoop. Ons het nog hoop dat dinge vir ons gaan verander en hierdie liedjie is spesiaal vir PE.

0: As hy die klanke van Etienne Stein en net voor het ons gehad Eddie Grant met Gimme Hope, Joanna. En so ek sien hier 'n hele paar van julle wat lekker vanaand saam met my luister, of luister, saam met my ingeskakel is. Ek sien Anton, Anisha, Louise en dan ook Pedro en Elise, like het vir my keier lekker saam, daar so saam met my, baie dankie dat ek saam met jou kan wees. Alright, kom ons kyk gauw hier, so dis tyd vir jou sportsopdatering. Kom ons kyk, kom ons begin sommer met die bokke, wat nou baie onlangs, as jy nou, jy ry dalk nog terug van die stadion af, as jy by die wedstrijd was, as jy so bevoorreg was om te kon gaan kyk het, ja, die bokke het amok gemaakt in die Barbarians, hulle wen hulle 80-31 in die Nelson Mandela Bay stadion. Yes, dit was omtrent een feest van rugby. Kijk, het was maar so bykie, hoe sal my sê, bykie die mekaar, jy kan sien die Engelse woord structure, was nie heeltemal daar nie, want daar was so baie jong spelers wat 'n kans gegee was in die boktrui om te speel, maar in die tweede helfte het die wiele behoorlik afgeval vir die Barbarians en die Springbokke wen dan daaine 80-31. Wat vir my klein bykie kommerwekkend was, was daar was baie oop sitplekke in die stadion. Die stadion was definitief nie uitverkoop nie, maar ek dink een van die bydraande faktor wat gelei het na die stadion wat nie so vol was nie, is die kaartjiepryse julle. So my vrou wou vir my vir ons kaartjies gekoop het vroeg in juni en die goedkoopste kaartjies wat sy op daai stadion kon kry vir die twee van ons was R1600. So dit vir 'n Barbarians game is 'n bietjie rof en hierdie is nie die Kaap nie, hierdie is Port Elizabeth, so is 'n bietjie anderste ekonomiese omstandighede sou ek sê. So dis miskien iets vir SA Rugby om na te kyk, maar wel vir jou wat bevoorreg genoeg was om van die goedkoper kaartjies of wat ook al wat kaartjies in die hande kon kry. Ja, dit was regtig 'n hoe sê hulle net 'n drie fees gewees, so baie drie is daar gedruk. Reg, nou gaan ons na die bille teen Leinster, as jy nou nog nie weet nie, as jy 'n bil ondersteuner is, druk maar jou ore toe, jy het dit seker al gehoor of jy weet dit in hierdie tyd. Die bille het die finaal verloor van die URC 36-7 teen Leinster en dit was 'n baie begeesterde Leinster span wat hulle te staan teen gekom het en hulle het van die begin af gedomineer. Die bille het nooit regtig 'n kans gehad in daai wedstryd nie, die Leinster het hulle net van die begin af uit die wedstrijd uitgespeel. Maar, ek meen, as jy wil, is jy kan nog steeds baie trots wees op jou span, jy het die finaal gemaakt. Die Sharks, die Lions en die Stormers, as hulle na die finaal toe wil gegaan het, moes hulle kaartjes gekoop het. Ek meen, die Bulle het die finaal gemaakt en dis nog steeds iets om op trots te wees vir jou span. Dan beweeg ons aan na Bafana teen Chechnya. Hulle het 1-1 gelijk opgespeel en dit was amper ander Bafana wat die wedstrijd gespeel het. As jy kyk, in hulle vorige wedstrijd in Mexico, hierdie het hulle rarig, eerste helfte was een bykie, so kon nie lekker aan die gang kom nie, en die tweede helfte het hulle rarig baie goed gespeel en baie kansen vir hulle self gegee en selfs tot hier in die einde se kant toe het hulle kans gehad om daar eniekie te wen. So ek moet sê, Bafana het rarig my verras deur hulle spel en hulle het nog een wedstrijd oor en hulle is nog nie uit die wereldbeker uit nie, so as een van die ander wedstrijde in hulle guns gaan, wat ek dink het gaan gebeur, hulle moet nog steeds vir Suid-Korea wen, so hulle het nog een wedstrijd oor wat hulle in hulle groepfase is en dit gaan teen Suid-Korea wees en dit gaan donderdag aand wees, maar is 3 uur die oggend, so ja, jy gaan my jou wekker moet stel as jy daar eentjie wil kyk. So dit is dan nou wat die sokker aan betref. En dan kyk ons ook na die vroue cricket. Die vroue cricket is in die wereldbeker T20. Hulle is daar betrokke en hulle het in Pakistan gewen in hulle vorige wedstrijd met 2 paltjies. En hulle kom môre uit hulle tawe wedstrijd en ek dink hulle is te staan teen Indië, as ek dit nie mis het nie. So ek dink die vroue cricket doen baie goed daarso en ons hou styf duim vas dat hulle goed sal doen teen Indië. So ja, daar is dan jou opdatering met van die sport wat ons gekies het om mee te werk en ja, nou weet jy wat aangaan. En kom ons keer weer terug na die musiek toe en dit is Apple wat vir ons sê F250.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai het hier dit. Spiedie koop.

Ja, sy skemer sê vir ons net een soen en voor dit was het appel met F-250. Al voor ons verder gaan, laat ek jou gauw hiervan vertel. So die Fuel on Wheels span durf 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag 1 Julie by Dispatch se Stoei Club. Dis 7 uur die oggend skop Fuel on Wheels span skop 7 uur die oggend af en dan 8 uur kan jy kom saamry. Teen slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos en 'n fiksheidsdemonstrasie en soveel meer, man. So, daar gaan ons ook 'n steik aand wees vanaf 7 uur die aand met sappige, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan koop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting, besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar, ons hoop om jou daar te sien, ja. Reg, ons gaan terug na die musiek toe en ek herinner jou, die volgende keer as jy my stem hoor, dan gaan ons na die waar wagge bietjie speletjie toe. So, jy weet reg sit en kry jou kop reg en dan stuur jy vir my die regte antwoorde hier, so as ek weer gaan vra. Reg, laat ons hoor wat sê Elof, hy sê koue kole.

0: Het is nou tijd voor waar, waar.
1: Wacht een pikkie.
0: Wacht een pikkie?
2: Asse, waar, waar, wacht een pikkie. So, hoe werkt dit? Ek geef jou drie feite gee. Een van hulle is louter een snert. Jy moet vir my sê wat sien is dit. Is nommer 1, 2 of 3. Voor ons verder gaan, kom ek gee vir jou die ateliernommer as jy hom nog nie het nie. Is 082-333-667. Dis ons nommer hier in die atelier. En ek wil nie weet hoe slim is Google nie. Ek wil weet hoe slim is jy. Of as jy wil raai, vat een vet kans. Ok, hier gaat ons. Stelling nummer 1. Die Amazone rivier is bijna 6,500 kilometer lang en het nie een enkele brug wat oor hom loop nie. Stelling 2. As jy al die goud vat wat al op aarde gemyn is, is dit kan dit in 'n soliede 23 meter by 23 meter blok pas. Stelling nommer 3. In die 1900 se Parys Olimpiese Spele was poedelskeer 'n Olimpiese sport op poedel clipping was 'n Olimpiese sport in die 1900 Parys Olimpiese Spele. Nou ja toe, kom laat ek hoor van jou. Ek wil hoor of jy hom gaan regkry vanaand. Kom ons kyk wie was ons vorige wenner, wat ek gaan jou nou sê. O, BCR het hom reggekry laas week. So kom ons hoor of dit vanaand jy gaan wees. Laat waai.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building career.

Dit die klanke van die piesangskille met Lankie, voor dit was het Sunset Sweatshop met Coming Along, en dan voor dit was het Cloud met Save Me. As jy nou net by ons ingeskakel het, baie welkom, jy is by Luistref en jou lekker luisterstasie, en jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle, en my naam is Daniel Strydom. So kom ons kyk gou, ons is op die oomblik besig met waar wag 'n bietjie. So kom ons kyk gou na van die antwoorde wat ingekom het. Carina sê vir my, nommer 1 is nonsens, wol haar story. BCR sê vir my, nommer 2 is nonsens. Anisha sê vir my, nommer 2 is onwaar. Dan het ek ook ene gekryse van Hein, nommer 2 is onwaar. Ene van Anine, Jasper en Bianca, en sy sê nommer 3 is onwaar. Anton sê vir my, nommer 1. En dan het ek ene gekry van John, wat sê nommer 3. Cherise sê vir my, nommer 2 is onwaar, en hierdie net in een naam, my nie kom eens kyk, oos Erna sê vir my, nommer 3 is onwaar, en dan het ek ook ene gekry van Alta Bekes van Jeffreys Bay, en sy sê vir my, nommer 3 is onwaar, en is van Alta af. So ja, as jy nou ingeskakel het, jy het nog een kans om saam met ons te speel, so kom ek gee gauw vir jou weer die 3 stellings, as jy nie weet hoe dit werk nie, jy moet vir my sê wat sy ene is vals, is een volhaar story, is snert, so jy moet vir my sê wat sy ene is verkeerd van hierdie 3 stellings. Ons begin gauw in die eerste enetjie weer. Die Amazone rivier is byna 6,500 kilometer lang en het nie een enkele brug wat oor hom loop nie. Nommer 2, as jy al die goud wat in die wêreld al gemyn is, as jy dit nou sou smelt, dan kan jy 'n blok of 'n kubus of wat ook al, sal jy kan vorm wat 23 meter by 23 meter is. Jy sal so 'n blok goud kan maak van al die goud wat al ontgin is tot dusver. Dan nommer 3, in die 1900se Parys Olimpiese Spele was poedelskeer of poedelklipping 'n Olimpiese sport. Daar is jou 3 stellings. So jy is baie welkom om saam te speel. Ek gee gou weer die nommer is 082-333-667. Ek wag om van jou te hoor. Alandre sê vir ons tussen die lakens.

Ja, blommiekie, gedenk aan my, soos sê Anton Goosen, en voor het was het jy landreise tussen die lakens. So ja, ek het nog so een boodskapje gekry, wat vir my sê nommer 3 is onwaar, en is Gert van der Merwe wat so sê. So ja, dan bly daar nou nog net vir my oor om vir jou te sê, wat is die korrekte, of die ene wat dan nou verkeerd was in die stelling. So nommer 1 was nou die Amazone rivier, wat amper 6,500 kilometer lang is, en het nie een enkele brug oor om nie, dis 100% waar. Die Amazone rivier strek byna, jy weet, 6,500, en het nie 'n enkele brug wat oor sy hoofkanaal, wat sy hoofkanaal oorsteek nie. Dit is te danke aan 'n mengsel van 'n logistieke omgewings en 'n praktiese struikelblokke, wat die bou van 'n brug daar 'n massiewe ingenieurs uitdaging maak. So daar is nie een brug wat oor die Amazone rivier gaan nie. Dan nommer 2, as jy al die goud wat al op aarde gemyn is, by mekaar sit, sal jy kan smelt in 'n blok van 23 by 23 meter. Dit is waar. Die uiteensetting van dit is die totaal wat al ontdek is op aarde is 244.000 ton. Die totaal wat reeds ontgin is, die totale goud wat reeds ontgin is uit die aarde uit is 187.000 en 216.000 ton. Dit is nou wat reeds ontgin is. So dit beteken daar is sowat 57.000 ton goudreserwes oor ondergrond, wat ons van weet. So dis ook waar. En dit sê dan nou nommer 3, was ons Wollaar story, in die jaar 1900 se Parys Olympiese Spele was poedelskeer of poedelklipping Olympiese sport. Dit is onwaar. Jy het dalk al talle publikasies gelees

dat lewendige poedelknipsel in Olympiese sport by die 1900 Parys spele was. Dit blyk egter 'n april gekke grap te wees en dit is deur 'n skrywer van die Telegraph koerant toe hy oor die 2008 Beijing Olympiese spele geskryf het. Die slenter het 'n aantal nuuswinkels gefluis, maar die publikasiedatum van 1 April en die vermeende skrywer Avril Lavigne was waarskynlik die leidraad gewees. Maar daai berig het nogal heel wat mense gefluis destyds. En ja, daar is nog steeds 'n paar bronne wat dink dit is so, maar dit is absoluut onwaar. So, daar's 'n hele paar van julle wat daai in reg gekry het. Maar die dame wat heel eerste was met die regte antwoord is Jana Jonker. Jong, daai vrou is skerp, sy het al 'n hele paar keer hierdie waar wagge bietjies en ek dink sy het al legende raai ook reg gekry. So die mense dreig al om jou wifi af te sit, Jana. Maar wel gedaan, jy is weer ons waar wagge bietjie kampioen van die week. So as jy volgende week weer inskakel, kan jy weer saamspeel en kyk jy of jy vir Jana kan onttroon. Nou ja, kom ons gaan weer terug na die musiek toe. Ek dink jy gaan van hierdie netjie hou.

0: regte plekke, soos sê Bobby van Jaarsveld vir ons. Voor dit was het Annelie van Rooyen se Neem My Op Vlerke remix en dan net voor dit was het Abba se Take a Chance on Me. Dankie vir die boodskappe wat deurkom, ek sien dis 'n paar van julle wat saam luister. Quentin, ek sien jou boodskap, ek waardeer. En dan ook Paul Schenk het vir my hierso twee fotootjies gestuur en hy sê vir my, ons bly lekker warm met die douwerstoof en ons gaan nou braai. So ja, baie welkom hierso op die Saterdag Sizzle, my naam is Daniel Strydom en voor ons verder gaan, laat ek jou gou vertel van hierdie storietjie wat ek in die week raak gelees het. So, daar's 'n fietsryer, sy naam is Liam Slok en die ou het sy heel eerste professionele wedren gewen. Dit was in die week gewees. En so, hy het dit nie op 'n normale manier gedoen, hy het so 200-300 meter voor die eindstreep. Toe het hy nou besef, hoorie so, hy kyk bykie om en hy sien, maar hy het nou weggetrek onder die manne. En toe hy nou sy hande van die stuurwiel afhaal en bykie so begin het terugkyk, en toe sy nog nie oor die wenstreep nie, en toe gaan die wiel nou heeltemal skyns voor hom. En jy weet die story van, kyk maar geen hande, kyk maar, wel, dit was letterlik die geval, maar die ou ken natuurlik nie die gesegde nie, hy is nie van Suid-Afrika nie. En hy val toe daar neer en hy skier letterlik op sy ster velle oor die wenstreep. Kan jy glo? Hy staan toe op en lyk toe nou bietjie, jy kan nou sien, broos daar waar hy nou sy stertvelle nou op die grond lê nog eindelijk. En ja, so die man nou sy eerste professionele wen gekry. So as jy nou, jy weet, as jy nou 'n wen wil kry in fietsry, dan is dit sekerlik 'n manier wat jy het kan doen, hè. So wel gedaan aan nou Liam Slok wat so op sy stert deurgeskuur het daarso oor die wenstreep. Maar nou ja, toe, dit is nou die tyd van die aand waar jylle bykie die speelhuis kan oorneem en jylle kan vir my jylle WhatsApps deurstuur en om vir my bykie liedjies te versoek as jy wil en dan laat ek net gou vir jou die ateliernommer gee. Wel, jy ken al die ateliernommer by die tyd, is sekerlik 082-333-367. So ja, jy is welkom om vir my 'n paar versoeke in te stuur en ja, kom ons gaan weer terug na die muziek toe en volgende aan die beurt is Ivan Roo, Die Ding.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Teens Jordaan met jou awesome, voor dit was het Ivan Roo met die ding. Reg, kom ons kyk bietjie na van die boodskappe wat ek reeds van jou gekry het. So lief vir my jakkels, dankie vir die lekker braai, jou Becky. As jy weet wie jy is, jakkels, jou Becky is baie dankbaar vir die braai. Kom ons kyk wat het ons nog hier so gekry, enig van Alta gekry. Daniel, mag ek asseblief seënwense aan my twee seuns, Hein Bekes van Groblersdal in Limpopo en Corneille Bekes van Rocklandstuur met Vadersdag. Baie dankie vir al julle liefde en troue sorg waarmee julle albei julle gesinne versorg. Moeder is trots op julle. Weet julle is in my gebede en my hart is vol liefde. Dis van Alta Bekes en Jeffreys Baai en sy vra vir 'n liedjie daarsof van Jan Raap, Paas staan van Jan Raap en ja, ek gaan hom vir jou definitief laai, as hy beskikbaar is. Dan het ek nog een gekry, so van Marius Foster van Melkbosstrand, al die pad van Melkbosstrand af, en hy vra vir die gezoom van die bye. Ek gaan hom vir jou laai, Marius, en dan het ons nog een hier gekry, Christia Visser, ek sal as jy sal, en die enetjie kom van Anton af. Dan het ons nog een gekry van Johan en hy vra vir in 'n wêreld vol biljoene van sturgeon, as hy beskikbaar is, sal ek vir jou plan maak, my maat. Nog een gekry hiersof, welgedaan aan die bokke en ons braai te lekker, of manlief braai te lekker natuurlik. Speel asseblief 'n lied van Jakkels, dankie. En een gelukkige Vadersdag aan al die papas en in die hemel ook. En dit kom van Dulcie af. Dan is nog enetjie, enig iets van Gerrie Pretorius en van Klipwerf, dankie. En daarin kom van Marina af, ja, Marina Kilian. En dan kan ons nou weer terug gaan aan die muziek doen, hè. Jy is welkom nog van my jou versoekies deur te stuur. Hier so, ons gaan met hom loop so tot so 10 voor 8 se kant. So stuur vir my versoeke deur as jy enig iets spesifieks wil hoor. Reg, volgende het ons vir Fat Man met Dorp Toe.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Was hy daar die klanke van Des en Don Lindberg, die gezoom van die bye, voor het was het Jan Raapse pa staan vir jou, en voor hom was het Fat Man se dorp toe. Ja, ons is bezig met jou boodskapies, jou versoeke hierso, en kom ons kyk gauw, het enetjie deurgekom van Marius af.
1: Hi Maaikie, is Marius, hier so speel vir ons die bokmachine.
0: Gaan kyk wat ek kan doen vir jou daar, so hy man is baie trots op die bokke se oorwinning. Ja, is groot rugby wat nou voorleen, he, van die volgende paar weke. Reg, kom ons gaan hier so na ene toe van André af. Ek het omklaag, hier so sy nou. Hy is een man soos my pa van Adam Tas. Dit kom van André af. Dan volgende ene, kan jy asseblief geluk wens aan Wynand en Basil stuur op hulle 20 jaar saamherdenking. Hulle het in 2006 in Londen ontmoet en is nog al die pad gelukkig saam. Kan jy asseblief Dewald Wasserval se Eendag is ons grootes speel. Volgende ene is van Chani, denk ek, as ek reg is. En hallo Daniel, hy sê, hy wil graag braaibroodjies hoor van Jack Perrow, of speel Alice. Jammer om te hoor van die bulle en sy is lief vir pa. Dan het ons nog ene gekry van Julie Strydom. En sy sê, naand is het moontlik om vir my When the Snakes Come Out to Play speel. Sy sal het oprecht waardeer. Dan het ons ene gekry hierso. Kom ons lees om gauw. Dankie vir een mooi program en muziek. Speel asseblief die lied van Joe Steele, soos hy my geleer het. Vir my seuns, my skoonseuns, en dit is vir Vadersdag. So dit gaan aan Johan, Michael, Bobby en Opa Piet van Dispatch. Ja. Dis die boodskapie, en ja, dis hulle wat nou deurgekom het, so jy het nog so klein, wel jy het nog tyd, ons gaan so tot so 7:50 gaan ons met die versoeke werk hierso, so as jy boodskap wil deurstuur, is jy baie welkom om so te maak, om vir my in die atelier WhatsApp te stuur, reg so, kom ons gaan weer terug naar die muziek toe, wel, eers gaan ons een paar handelsflitse hoor, en dan na dit is het Christia Vissers, ek sal as jy sal.
2: Aankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
0: Hey jy, ja, jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien hoe jou gunsteling omroepers, wat hulle alles aanvang, dan moet jy nou, sommer nou dadelijk, Luister FM se TikTok volg. Soek net @ Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hope pret kan kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. So moenie uitmis nie. Gaan volg sommer nou @ Luister FM Live vandag nog en bring sommer 'n paar vriende saam.

As hy More Than a Woman van die Bee Gees en voor het was Jakkals Vibes mooiste monster en dan Christia Visserse Ek sal as jy sal. So ja, is nog een laaste paar boodskappe wat deurgekom het in ons versoektyd. Laat ek net gauw kyk hier so, Jana Jonker. Want die beste pa en man, ons eister, ons legend, gelukkige vadersdag, jy is one in a billion. Môre celebrate ons jou. Dankie vir 'n great pa wat jy is en die ongelooflike mens wat jy altyd uitkyk vir almal rondom jou. En jy is 'n pa duisend. Jy is 'n man duisend. Ons is lief vir jou to the moon and back en dis van Quinn en Jana. Shoo, dis 'n mooi boodskap daai, Vadersdag boodskap hier daarso, nê. Ja, dit is dan nou dit vir die aand. Ja, laat ek gou kyk, ek dink hier het nog enetjie deurgekom, goeie naand, geniet jou wat hierdie, hy is nou nie 'n naam by nie, like het vir my, dis van Jolanda af, kom ons kyk wat sê sy goeie naand, geniet jou program, wil dit vir die kinders sê, hulle moet hulle pa waardeer terwyl hulle nog lewe en mens weet nooit wanneer hy van jou weggevat word nie. En besaai hom met liefde, respek en geduld. Hulle het deur diep water geloop vir jou. Wees net dankbaar vir alles en prys ons liewe Here vir die paas in julle lewe. En dit kom van Jolandi van Lorraine af. Nou ja, dit bring ons aan die einde van ons versoektyd. En ja, baie dankie dat jy met my saamgesels het en dat jy vir my lekker, my speelhuis lekker volgemaak het. Jy gaan nou nog natuurlik van ons versoeke deurkom later in die speelhuis wat ek reeds gelaai het. Maar ja, terug na die musiek toe. En hierdie nou gaan uit aan al die bokke. Ja, julle wat hier so in ons prachtige mooie wereld in die Nelson Mandela Baai kuier. En hierdie is speciaal vir julle.

0: Kan jij draaien terwijl jij braai? Het is nu tijd voor legende raai.
1: Een beetje moeilijker is gewoonlijk om al die namen te krijgen en dit betijds te krijgen en al die achtergrond door die verschillende spelers. Maar wat een lekker uitdaging.
2: Nou, sy, jy is ingeskakel op Luister FM en hier is die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom en is nou tyd vir legende raai. So hier is ene, jy moet nou jou man nader roep as jy ekstra stel ore nodig het om te hoor luister na hierdie leidraad. Ek het hom probeer om 'n klein bietjie moeiliker te maak, want jylle ken jylle sport, is al wat ek kan sê. Die boodskappe kom sommer onmiddellik deur. Kom, ek gee jou gou daai ateljee nommer as jy hom nog het, hier sommer voor ons begin is 082-33-3667. Nou ja, kom ons kyk na ons legende van vanaand. Kom ek sê net gauw, laasweek se wenner was Johan Kleinans. Ja, hy was laasweek se legende raai wenner en hier kom jou eerste leidraad. Luister mooi. Hierdie swaargewig bokser is op 10 januari 1949 in Texas in die VSA gebore. In 1969 het hy sy eerste boksgeveg professioneel en sy laaste boksgeveg is 22 November 1997. In daai tyd wen hy 2 wêreldtitels en 1 Olimpiese goue medalje. Hy word ook 'n Christelike, soos hulle in Engels sê, 'n minister of 'n pastoor in daai tyd en sy rekord is hy het 81 wedstryde of boksgevegte gehad. Hy wen 76 van hulle en 68 van hulle is met uitklophoue bewerkstellig en hy verloor net 5. Nou, ek gaan vir jou nog 'n ekstra leidraadjie gee daar. So, hy het in groot swaargewig boksers geveg. Groot name, onder andere Muhammad Ali. Hy het teen hom ook geboks. So, laat weet my wie jy dink het is, asseblief. Ek luister. Ek sien hierdie ou was 'n dominee ook. Ek bietjie by JK hoor of hy ook dalk miskien 'n kranige bokser is. Ek het nie geweet, dominees kan so handgemeen raak nie. Bietjie by JK hoor. Maar is reg. Kom ons keer weer terug na die muziek. Siek toe en dis vuurwerke met hart.

0: Ek het plek vir jou by my, so sê Arno Jordaan, voor het was het Joe Black's een klein klippie, en voor die eniekie was het vierwerkers hart. Ek het julle rij ritsboodskappe gekry vir legende raai, en ek begin met in geen orde nie, so jy gaan nie weet wie wen nie, tot julle aan die einde, so kom ons begin somme by enige punt, en Kenny van Niekerk in die kol, dan het ons nog ene gekry, ek kon net gaan kyk, het lyk soos Nico, hy is nie een naam by nie, en jy is ook in die kol, hy sê vir my Luister FM is champion, so ja nie, ek betwyfel dit glad nie. Louise, jy het hom in die kol, dan BCR, 100% reg, Anton, en Karen het hom ook reg, dan het ons Anna, sy sê vir my Kali Knoetse, en dis van Uitnaag, of skies hier is, ja, van Baby en Uitnaag, dan het ons vir Mornay van Olgoa Park, jy is heeltemal reg, en Ben, correct my maat, dan Annelien, jy is ook heeltemal reg, Jana Jonker sê vir my Sugar Ray Leonard, dis nie, wel, ja, hier is twee raaiskote, maar ek vat my jou tweede eniekie, die ander eniekie was Mike Tyson, dis ook nie die ene wat ek soek nie. Dan het ek ene gekry van Johan Kleinhans, en dit is natuurlijk die man wat laas week gewen het, so hy speel lekker saam vanavond, jy is ook in die call, Johan, en dan het ons ene gekry van Heinaf, hy sê Evander Holyfield, nie die een wat ek soek nie, dan Alta Beekes, jy is in die call, Andrei sê vir my Joe Lewis, goeie raaiskoot, maar nie die een wat ek na soek nie, en Julie Strydom, sy sê vir my Mike Tyson, dan het ons vir John ook hierso, jy is heeltemal reg in die call, my maat, so kom ons kyk gauw hier na die leidrade, ek gaan sommer gauw vir jou een extra eniekie gee, wat jou sal help om hom dan nou te plaas hierso. So ons begin het geweer, hierdie swaargewig bokser is 10 januari 1949 in Texas in die VSA gebore. Hy het in 1969 sy heel eerste professionele boksgeveg gehad en sy laaste geveg kom 22 November 1997. In daai tyd wen hy 2 wêreldtitels en 1 Olimpiese goud. Hy word ook 'n Christelike, noem het maar dominee of pastoor, en sy rekord, wel, sy rekord is 81 gevegte, waarvan hy 76 gewen het, en 68 van hulle uitklop hou, en net 5 verlore. Nou, hier kom jou tweede leidraad, as jy gesukkel het. Sy eerste professionele verloor kom teen Muhammad Ali in The Rumble in the Jungle in Kinshasa, Zaire, of ek dink is die DRK nou, en hy het ook 'n handelsmerk wat sy naam natuurlijk bevat, en dit, hulle maak elektriese braaipanne. So, ek het al gehoor van hulle het nogal 'n populaire handelsmerk geword, so hy maak so type van 'n braaipan wat hy verkoop, wat sy naam ook op het. So, hopelik vat daai ene jy nou oor die doellijn, en ja, stuur gerus vir my, ons is bezig met legende raai hier so op die Saterdag sizzle, en laat weet my as jy nog jy ons nommer in die atelier het nie, 082-333-667. Ek wag om van jou te hoor. Ons gaan weer terug na die musiek toe, en is 2 wat sê ek sweer.
1: Luister FM.

0: Bye Bye Bye, so sê InSync vir ons, en voor dit was het twee met Ek Sweer. So ek het nog een hele paar boodskap gekry vir, ons is bezig met legende raai, en ek het een boodskap gekry so van, kom ons gaan gooi hier van die antwoorde. Jolanda van Lorraine sê vir my, John Forbes. Dis nie die antwoord wat ek soek nie. Dan het Alta Beek is vir my een paar foto's gestuur van haar braaipan wat ontwerp is en met die handelsmerk van die specifieke boxers en naam waar hy op is. En sê, hy werk so lekker met haar braaivleis wat sy sommer, so sy lyk vir my sommer een binnenbraai daar bewerkstellig met hierdie apparaat van die boxer. So ek bly werk lekker vir jou, Alta. Dan het ons enige gekry hier so van Rita, sy sê vir my, Mike Skut nie rarig een wat ek soek daar so nie. Rita, kom ons kyk. Ja, het nog een deur gekom van Julie Strydom en sy sê vir my, amper sê ek die antwoord, maar jy is heeltemal reg, Julie Strydom. Dan het ek Francis, het ook vir my antwoord gestuur en jy is in die call. Dan het ek nog een gekry so van Karel, en jy is 100% reg, my maat. Lena sê ook vir my, Elena Nel, jy is in die call, 100% reg. Dan het ek enig gekry so van, hier is twee raaiskote van Marianne. Een van jou twee raaiskote is reg, Marianne. Ons het geraai Jimmy Abbott en dan nou die regte antwoord. En dan Mornay die Bosveld klong, jy is ook heeltemal reg. Anisha in die call. Dan het ek een gekry van Renet Duisel af, jy is heeltemal reg. Rochelle, 100% reg. Jana Jonker, jy het hom toe nou gekry. Dis al die antwoorde wat ek gekry, dit is nou die einde van legende raai en al wat oorbly is om vir jou die regte antwoord te gee. En as jy vanavond gesê het, George Foreman, dan is jy heeltemal reg in die call. En dan, wie was ons kampioen van die aand? Wel, ek kan vir jou sê, soos 'n wafferse swaargewig bokser wat sy titel verdedig het, is Johan Kleinhans wraggies weer ons legende raai kampioen. Kan jy glo? Hulle gaan ook bietjie mors saam met jou internet, Johan Kleinhans, maar wel gedaan, jy het jou legende raai titel verdedig soos 'n wafferse bokser. Wel gedaan. So kom ons gaan weer terug na die musiek toe en volgende is Joshua na die reën met lig op die horison.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Als hy die klanke van Blackie Swart met Liewe Lulu, voor dit was David Kramer met Meisie Sonder Sokkies, en net voor dit was het Dozie met Jan, asseblief toch squeeze my. Ek het nog so vir Oula sy boodskap hier deurgekry, ek kom net gou lees, hy so is van Dwayne af, en hy wil net sê, hy is baie lief, hy so. Hy, ek wil net sê vir Esme Oukamp, ek is baie lief vir haar, so daar enekie kom van Dwayne af. Ja, is amper tyd vir my om te groet, maar voor ek groet, kom ek lees gou vir jou aanhaling van George Foreman, ons legende raai man, en hy sê vir ons, you may have an ex-wife or an ex-husband, but you may never have ex-children. So is wat George Foreman nou gesê het, so jylle, morgen is Vadersdag, as jy nou nog iets gekry het nie, ek weet nie nou waar jy gaan kouse of een pak onnies gaan kry nie, want jy weet, ons paas byt moes maar altyd vast tot Vadersdag vir hy pak nieuwe onnies. So jy gaan miskien nou maar na die motorhawe toe moet ry om vir jou net daar so een boksie chocolates of so te gaan kry, en maak seker jy bederf jou pa in jou lewe, en jylle moet een fantastische dag hê morgen, en een wonderlike week, saam met julle familie, en ook veilig wees, en ek hoop is net alles wat mooi is, en mag julle geseënde week hê vorentoe. Baie dankie dat ek saam met jou kon saamkuier. As jy wil, kan jy na my Facebookblad toe gaan, dis Daniel Strydom op Luister FM, Daniel, D-A-N-E-E-L, 2 E's, Daniel Strydom op Luister FM, en ek gaan na die videokie, of een skakel na die video van die man wat die fietsry competitie gewen het, ek gaan een skakel stuur, dat jy soms self daarna kan gaan kyk, dis nogal heel komies. Maar in elk geval, jy moet een baie lekker aand verder hê, en ek weet, Lorenko gaan vir jou lekker geselskap by hem hou met Live uit die USA, en hy het altyd een lekker vierwarm program waarna jy kan uitsien. Maar ja, van my kant af, het is baie lekker om saam met jou te kuier, en jy moet een mooie week verder hê. Daar gaat hy.

0: Astropaint Kuiberg gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstrand Winkelsentrum op die hoek van Circular Ryland en Willowstrand Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Kuiberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paint.

van die film Trolls. Ek dink dit was die eerste ene. Nou jy is ingeskakel op Luister FM 90.6 en ook 89.6, jou lekker luisterstasie. Dis paar boodskappe voor ons oorgaan na die Remix 3 spel toe. Hier is enetjie wat sê, goeiemiddag Lollos, welkom terug, bly om jou stem weer te hoor. Mis jou baie gelukkige vadersdag, liefde groete Auntie Baby vanuit Naag. Nou baie baie dankie Auntie Baby vir dit ook. Een boodskap wat sê, Nancy Lollos, welkom terug, bly om jou stem te hoor. Mis jou my breierkie, dis seker nou somer daai kant by julle, ja. Dit is Gilmarie, dit is officieel somer en geloof my ons voel het. Dit is baie lekker om buiten toe te gaan sonder 'n baadjie, dit kan ek vir jou sê. Terrence vra, skyn die son nog daar? Ja, son skyn nog, is nou eers 20 minute oor, 21 minute nou oor 2 in die middag hierso in Amerika of in Wisconsin op die oomblik. Dan het ons 'n boodskap hierso wat net sê, goeie naand Lorenko, ek wil net vir my man John Nell sê, baie dankie, net sê dat ek hom baie lief het, hy moet sy tyd geniet om PS5 te speel, as het moeilijk is, speel asjeblief, awesome Loos van Liesel Peters, baie lief vir jou my man, my liefde Norman Vermaak, en ons gaan natuurlijk kyk wat ons daar vir jou kan doen met die enekie ook. Het is nou tyd vir jou Remix 3 spel, so ons gaan lekker rock and roll. Wil ook net hallo sê vir my ouma Lolo, wat ingeskakel is. Sy het my al vroeg laat weet, dat my niggie, wat ek hier so by bly in Amerika, sy is op die oomblik in Suid-Afrika, sy het 'n bietjie daar by julle kom kuier. So sy, my oom Gerard, my neefie Luandre en my oupa Ernie, hulle allemaal is 'n bietjie daar in 'n gat in dispatch. Hulle kuier 'n bietjie baie lekker, blykbaar, hoor ek. So ek hoop hulle geniet het, maar my ouma is daar by die huis. So ouma, ek is baie lief vir jou en ek hoop jy geniet jou aantjie ook, nee. Maar nou ja, is dit vir jou Remix 3 spel, ons gaan dit vir jou gooi, dit is lekker Remix treffers na mekaar, so kom ons rock and roll en jive and joll in Afrikaans en Engels natuurlijk. Dit is nou tyd om te ruk en te rol, te jive en te joll. Gooi die meel, maar nie te veel. Hier gaan ons!

0: En dit was uw remix drie speldagen via Sarita Aura met I Will Never Let You Down, een rehab remix. De Campbells met Hokkaai, Afrikaans op dans remix. En ook het ons gaat vir Neptunica, Tiscore en Alex Christensen met Gone Forever. Dit bring ons nou na so 28 minute net voor 10de Saterdag, die 20ste Junie 2026. Maar dit is ook nou tyd vir jou klitsrittels en hoe dit werk is, ek gaan vir jou 'n paar leidrade gee. Jy moet dan vir my sê, watter twee liedjies dink jy bestaan uit die sin? Voordat ons daarby uitkom, net 'n paar boodskappe nog wat deurgekom het. Enetjie wat sê, goeie naand, wil net vir Wayne, niemand van Lorraine, dankie sê vir al sy moeite, geduld en liefde. Ek waardeer dit, dankie dat jy vir my 28 jaar met my huis kon hou. Of kon huis hou. Dankie vir jou program en geseënde Vadersdag vir hom en al die paas van Jolanda van Lorraine. En nog 'n boodskap wat net sê, dankie Lorenko, lekker middag vir jou. En hy sê ook, het so gedink, het kleinkinders in South Carolina. Hey, bye bye, dankie vir die laat weet, Terrence, waardeer het verskriklik baie. Ok, maar dit is nou tyd vir klitsrittels, hoe dit werk is. As ek jou gesê het, ek gaan vir twee liedjies titels in 'n sin gee. Jy moet dan vir my sê, watter twee liedjies dink jy is dit? Dit is gewoonlik heel makkelijk. Maar jy kan vir my laat weet op 082-333-367, onthou standaard datatariewe geld. Ek wil by jou weet, as ek vir jou sê, hou jou hande van my lyf af, want ek wil net dans. Hou jou hande van my lyf af, want ek wil net dans. Watter twee liedjies dink jy bestaan uit daardie sin? Laat weet vir my, hier gaan ons.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.
2: Ek lief jou, jou lekker bekkie, lief jou.

gebloei, groei ek en jy. In die grond gedruk, gegroei, totdat ons lewe kry. Totdat ons lewe

Dit is Barkie met liefde koop nie brood nie. Gerard Stein met Afrikaanse meisies. Stray Kids met dood. En Kurt Darren met lekker bakkie dan. Wees. Kijk een bykie na jou antwoorde wat deurgekom het. Ons het hier so vir natuurlijk vir Koekoes wat heel eerste in die kol is. Kortbehake was het Gilmer wat ook reg is. Ek sien Anton Hek het vir my boodskap deurgestuur, maar ek kan ongelukkig nie die stemnota luister. So as jy het vir my kan tik, dan kan ek gou kyk vir jou. Dan het ons hier so vir, yes, ons het Louise wat ook reg is met die twee natuurlijk. En dan het ons hier so vir... Tanirina is reg met die eerste ene, maar die tweede enekie, nee. Ongelukkig nie daai ene gewees nie. Ek gaan dit weer vir jou gee en kyk as jy vir my kan deurstuur watter twee liedjies ek van praat, as ek vir jou sê, hou jou hande van my lyf af, want ek wil net dans. Hou jou hande van my lyf af, want ek wil net dans. Laat weet vir my op 082-333-667, onthou standaard, data tariewe geld.

En ons gaan luister na Liesel Peters met No Unit Ripples, Brennan Piper met Hart soos 'n Hilux. Ons het Ram Jam gehad met Blackberry en die Landry met In Hierdie Ding. Nou dit is ook nou tyd dat ek vir die antwoorde gee, dis nou op die kop 10 uur gewees. Ons net hierso vir Tannie Rina wat reg is nou met die antwoord, baie dankie Tannie Rina. En dan het ons vir Karen Sonders wat reg is met een van hulle. En dan oom Waltus het 'n boodskap ingestuur. Hy sê hier, middag Lolly, klink of het goed gaan met jou, hier gaan het ok, Jean in die hospitaal met longinfeksie, maar sterk nou goed aan, versoek van my, as jy kan, troep stil, dankie, mooi bly. Nou, baie, baie dankie oom Wally, en alle sterkte daar vir Jean, daar met om wat versterk in die hospitaal ook dan daar. So dan Anton ook hier, wat vir my een van die liedjies wat reg is, deurgestuur met die regte kunstenaar. So, kom ek sê nou vir jou, die regte antwoord daar was gewees, Royes met Hou Johanne van my lyf af, en Benice West met Net Dance. Nou, het is ook nou tyd vir Lysie met die wysie en hoe dit werk is, ek geef jou kans om jou versoeken vir my deur te stuur, wat jy graag vanavond wil hoor, jy kan vir my deur stuur op 082-333-367, onthou standaard datatariewe geld, en dan gaan ons so 5 of 6 liedjies kies, wat direct na mekaar gaan speel, om en by so 10:30 se kant, en dan as daar nog meer liedjies is, maak ons die speellys dan natuurlijk vol, so stuur het vir my deur, kry dit in, en hier gaan ons.

En ons dag luister na Steve Hofmeyer met Juliet. Ons het Ampie met Plain Jane. Bernice West met Net Dance. En Roy is met Hou Johanne van My Life Af daar gewees. Nou, ek sien nou die hele paar versoeken deurgekom en ons gaan hulle nou daar vir jou speel. En hier is een boodskap wat by die muziek deurgekom en het sê, goeie naand, is Mornay in die Bosveld. Klong hier, speel vir my 24/7 Slave to the Music, asblief, jou muziek is awesome. Nou, baie dankie Mornay daarvoor ook. Ek sien die ander versoeken het ook deurgekom en ons gaan nou deur hulle gaan en hulle vir jou laai. En dan so, om en by so 10:30 se kant sal so 5 of 6 liedjies vir jou dan in een rij speel. Jy kan nog jou lysie met de wysies my deurstuur 082-333-667, onthou standaard, data 3 begin.

0: Hey, was Men Without Hats met Safe Dance. Ek wil vaard Etienne Stein met my Soulscape. Franny Duplessis met Licensie en Jay met Enleani my muziek verlief. Afrikaans wil dans remix. Bring ons nou na 29 minuten net voor 11de Saterdag, die 20ste Junie 2026. En het is nou tyd vir jou lysie met die wysie. 6 liedjies in 'n ry, hier gaan ons.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Luister FM.

Alexander Maas. So, jy wat was in val met jy is die storm. Miles Matron, Nicholas Lowe met Kom ons vat 'n kans. Ons het Karen Zoe, Joe Black met Skepe. Ons het 24/7 met Slave to the Music. Ons het Gene Rockwell met Heart. En Arno Carsons met Troop Still Daar Gehad. Bring ons dan nou so 3 minute net voor 11 toe. Dit is Saterdag, die 20ste Junie 2026. Nou, ek wil ook net bye-bye dankie sê vir Louise. Bye-bye dankie vir jou prachtige boodskap en komplimente die jy daar deurgestuur het. Waardeer het verskriklik baie. Nou vir die rest van die program, die volgende 30 minute gaan ons net lekker saam gesels en musiek maak. As jy boodskap het, stuur het deur 082-333-667. Onthou, standaard, data tariewe geld.

een is is. My lapa is jou lapa.